Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Huomenta Rallaa. Oikein hyvää heinäkuuta. Tänne ollaan siirrytty. Ja kun ensimmäinen heinäkuuta on käynnistynyt, ja tämä on vielä kaiken lisäksi keskiviikkopäivä, niin sehän tarkoittaa täällä Lahdessa markkinatoripäivää. Ja me päästään iloksemme jälleen tänään. Kesä on voimaa hulinoiden meidän tapahtuman merkeissä torille tapaamaan nyt sitten sinuakin, jos vaan paikan päälle pääset. Meillä alkaa keikkalähetys torilta, Lahden torilta siis 8:00 tänä aamuna. Minä olen täällä Ilmarisentiellä siihen asti ja liityn sitten 8:00 jälkeen myöskin Lahden keskustaan Kesä on voimaa tapahtumaan mukaan. Sara Perttunen ja Christopher Ignatius siellä ovat sitten jo ennen 8:00 meidän toristudiota pystyttämässä. Toivottavasti nähdään siellä. Me ollaan 13:00 saakka paikalla tekemässä live-lähetystä ja paljon on lavaohjelmaa myös näin heinäkuiseen markkinatoripäivään meidän puolestamme varattu. Ja paljon paikallisia toristudiovieraita niin ikään. Jos et millään pääse mukaan sinne ihan konkreettisesti, niin tosiaan radiovoiman taajuuksilta voit liittyä tunnelmiin ja seuraa mukaan tänään 8:00 ja 13:00 välillä. Mutta katsotaas, nämä ihan tuttuun tapaan, nämä auringon nousut ja laskutkin tälle päivälle. Eli nousu on tapahtunut 13 minuuttia vaille 4:00. Lasku tulee illalla 10:50. Näin ollen heinäkuun ekan päivän pituus on 19:07. Lämpötilamittarissa taisi olla mulla autossa ainakin tuossa aika lailla samoissa lukemissa, kun Lahden Sopenkorven virallisella mittausasemalla on mitattu tänä aamuna, eli +17,3. No okei, mulla se oli varmaan 17,5. Miltähän se näyttää siellä, missä sinä oot heräämässä?
0: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radio Voima.
1: Tässä muutama uutisnosto keskiviikko aamuun. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii 54-vuotiaalle miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä. Syytetty on kuulustelussa sanonut tulleensa hyväksi käytetyksi ja ettei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan 1/2 nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1500 euroa kuukaudessa. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo-talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometrimielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. EU-barometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000.
2: Radio Voima.

0: Päijät-Hämeessä 22-25, Kymenlaaksossa 22 ja 24 tietämillä. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy kauttaaltaan ja lämpötila laskee tuonne 15 ja 17 asteen välille. Huomenna torstaina heikkoa tai kohtalaista tuulta. Sateet yleistyvät aamupäivällä Päijät-Hämeessä ja niin ikään Kymenlaaksossa. Iltaa kohti sade väistyy itään päin ja pilvipeite rakoilee. Lämpötila huomenna tulee olemaan tuossa 15 ja 18 välimaastossa. Liikenne sujuu näin heinäkuun ensimmäisenä päivänä oikein hyvin ainakin tässä vaiheessa aamua. Ja semmosena sen soisi myöskin jatkuvan koko tämän heinäkuun. Tienpinnat on kuivat. Jos tulee liikenteestä kerrottavaa, niin täällä mä oon. Ja meillähän siirtyy lähetys tuonne Toristudioon kesä on voimaa tapahtumaan Lahden torille kello 8 eteenpäin.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
2: Radiovoima. Tehty tarina.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minni.

0: kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

0: mitä parhainta kesäistä heinäkuista huomenta radiovoimana superpaikallisesta aamustudiosta. Ja todellakin superpaikallinen aamu ja aamupäivä tulee tänään olemaan aina tuonne iltapäivä kello 13 saakka lahtelaisittain radiovoimalla. Nimittäin tämähän on markkinatoripäivä, kuun ensimmäinen keskiviikko. Mitähän pitkään muuten hei noi on aina noi markkinat ollut joka kuun eka keskiviikko? Käsittääkseni jo vuosikymmeniä ehkä. No, toivottavasti saadaan toi tori-isäntä Lahden torilta vielä tonne meidän Kesän voimaa -toristudioon tänään piipahtamaan ja selvitetään sitten siinä vaiheessa myöskin tämä asia, jos hänet sieltä kiireiltään ehditään haastatteluun saamaan. Me ollaan siis tekemässä live-lähetystä kello 8-13 Lahden markkinatorilla. Kesä on voimaa tapahtumassa tänään. Tuohan moikkaamaan. Mutta perinteistä pidetään tänäkin aamuna kiinni meidän musiikkiperinteistämme, nimittäin aamun avauskappaleen aika on tässä aina noin 6:30 pintaan. Kukin aamujuontaja sen aina osaltaan pääsee valitsemaan ja ilokseni tämä valinta on langennut minun kohdalleni tänä aamuna. Joo, otetaan tuohon käsikynkkään Aste ja hän sitten puolestaan kuljettelee meitä pikkuvisiitille tuonne Monacoon. Eli aamun avauskappaleen vuoro.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Arvaatkos muuten, mistä on kyse, jos minä täältä luettelen Sanni, Taru, Laura, Markku, Tiina, Krista, Inkeri, Eija, Minna, Marko, Simo, Joni, Veera, Mia, Adeli ja niin päin pois. Nämä on meidän kesäonvoimaa upeiden kilpailupalkintojen voittajia, ja jos luettelisin kaikki voittajat täältä, niin meillä menisi kyllä pitkälle aamupäivään asti. Palkintoja on ihan hirveästi vielä jäljellä ja iloksemme pääsemme niitä tässä kesän aikana jakamaan. Eli meidän kesäonvoimaa yhteistyökumppaneilta nämä palkinnot on tulleet ja täällä ehkä sinuakin omasi odottelee. Voit tulla tänään tuonne Markkinatorille Lahden keskustaan, eli Lahden kauppatorille meidän kesäonvoimaa tapahtumaan. Sieltä löytyy boksi. Ja tuommoisia ihan tavallisia paperisia arvontakuponkeja. Sen voit tulla täyttämään sinne paikan päälle tapahtumaan. Tai sitten voit käydä osallistumassa tähän kilpailuun myös sähköisesti radiovoima.fi-osoitteessa, eli meidän verkkosivuilla. Täältä löytyy pääsivulta ja kilpailut sivulta. Kesä on voimaa, osallistu kilpailuun. Siitä kun klikkaat, niin eipä tarvii mitään muuta tehdä näköjään täällä, kun vaan laittaa oma nimi ja sitten yhteystiedot tulemaan. Se on näin helppo nakki tällä kertaa. Ja en ole ihan varma, voi olla, että ennen kello 8 tästä ainakin yhden palkinnon vielä meinaa jakaa ennen kuin suuntailen itsekin tuonne Markkinatorille meidän tapahtuma tunnelmiin. Eli käy ihmeessä ilmoittautumassa kilpailuun mukaan ja valmistaudu vastaamaan näin aamuvarhaisella puhelimeen. Radiovoima.fi-osoite on siis se, jossa pääset mukaan.

0: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
1: Kilkkilän farmi, kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä, Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja Farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Meillähän on täällä Radiovoimalla ollut tapana kutsua aamukahvi vieras paikalle tänne studioon aina kello 9 jälkeen arkiaamuisin. Mutta tänä aamunahan noita aamukahvivieraita torikahveilla meidän kesäovoimaa tapahtumassa on Lahden markkinatorilla. Siis siellä meidän keikkastudiossa, toristudiossa tulee olemaan useampiakin kello 8 ja 13 välillä tuttuja paikallisia vieraita lukuisia. Kannattaa olla mukana meiningeissä täällä taajuuksilla, mikäli et pääse sitten paikan päälle itse sinne torille nautiskelemaan markkinatoritunnelmista. Mutta valmiiksi voi muuta kertoa huomisen torstain aamukahvi vieraasta ja aiheesta sen verran, että kun Heikki Savolainen säätiö niin on toteuttamassa yhteistyössä Lahden lähimmäispalvelu ry:n kanssa lahtelaisten ikäihmisten unelmia, niin ajattelin tarttua tähän aiheeseen. Eli 8 lahtelaisen ikäihmisen unelmia tullaan toteuttamaan tässä kesän ja tulevan syksyn aikana. Ja nämä 8 unelmaa valikoituivat toteutettavaksi. Millä tavalla ne oikein valikoituivatkaan ja mitä ne unelmat on, miten ne tullaan toteuttamaan, niin siitä me siis tullaan kuulemaan huomenna lisää projektityöntekijä Maarit Kauhalalta. Hän tästä unelmaprojektista tulee siis meille tarkemmin kertomaan huomenna kello 9 jälkeen. Jos nousee muuten jotain kysyttävää tähän liittyen tai ihan nyt mihin tahansa liittyen radiovoiman asioihin liittyen, niin voit pistää mulle sähköpostia. Se kulkee minni.salminen@radiovoima.fi osoitteella. Ja kaikki noin muutkin väylät, joita tuolta meidän verkkosivuilta esimerkiksi löytyy. Siellä on postia studion linkki, sieltä löytyy WhatsApp-numero, meidän suora studionumero, melkein on jo kirjekyyhkysen käyttöohjeetkin ja lentopostit sun muut siellä. Niin ihan minkä väylän vaan löydätkään, niin semmoista voit käyttää. Ja meidän verkkosivuillehan pääsee siis nettisivuille osoitteella radiovoima.fi. Taitaa olla Haloo Helsingin vuoro.

Otetaan Lady Gagan jälkeen tuosta vielä Bonnie Ammat ja Ma Bakerit ja tämän myötä sitten iloiten kohti kello 7. Pian on tiedossa siis Etelä-Suomen Sanomien tämän keskiviikkoaamun ja heinäkuun ensimmäisen 2026 ekat radiouutiset.

0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
1: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
2: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
3: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimaanravit.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Hollola pyytää öljysäiliöiden omistajia vastaamaan kunnan ympäristövalvonnan järjestämään kyselyyn. Tavoitteena on päivittää pelastuslaitoksen öljysäiliörekisteriä ja valvoa ympäristön suojelumääräysten toteutumista. Kunta on lähettänyt yli 700 kirjettä, joissa öljysäiliöiden omistajilta pyydetään selvitystä säiliöiden tarkastuksista. Kunta muistuttaa, että omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, joten mahdolliset maaperän pilaantumisesta aiheutuvat kustannukset jäävät pääasiassa omistajan maksettaviksi. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne, erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Venäjä on määrännyt suljettavaksi useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla, uutisoi venäläinen uutistoimisto TASS. Sulku koskee kaikkea henkilö- ja rahtiliikennettä. TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriön on määrä informoida Suomea, Viroa ja Latviaa päätöksestä, joka astuu voimaan tänään. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni joulukuusta 2023 lähtien Suomen suljettua ne. Avoinna on vain Vainikkalan raja-asema tavarajunaliikenteelle. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin muun muassa Iltalehti.
5: Lisää uutisia ess.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
7: Heikosti puhaltelee tänään keskiviikkona heinäkuun eka päivä. Tuuli, pilvisyys tulee olemaan vaihtelevaa. Kymenlaaksossa poutaista, Päijät-Hämeessä myöhemmin iltapäivällä ja illalla on sadekuurien mahdollisuus kasvamassa. Lämpötila on Päijät-Hämeessä 22-25 välillä, Kymenlaaksossa 22-24. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy ja lämpötila asettuu tuonne 15 ja 17 tietämille. Ja noissa samoissa lämpötiloissa kun yöllä ollaan, niin ollaan myös huomenna torstaina päivällä. Tuuli puhaltelee huomenna enimmäkseen heikosti. Kymenlaaksossa kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Päijät-Hämeessä sateet yleistyvät aamupäivällä. Iltaa kohti sade väistyy itään ja pilvipeite rakoilee. Ja vähän samoissa tunnelmissa mennään huomenna myöskin Kymenlaaksossa. Ja se lämpötila siis huomenna 15 ja 18 välillä tulee olemaan. liikenne sujuu tänä aamuna. Se on mahtava juttu. Annetaan sen myöskin sujua samanlaisena koko loppuheinäkuun.
6: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
5: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Aikaisen linnun päivää. Semmoista on hauskana teemapäivänä kuulemma tänään 1. heinäkuuta vietetään. Jo vinkkinä voisin antaa sulle, että tuu aikaisin jo heti vaikka 8:00 jälkeen voit suuntailla tuonne Lahden markkinatorille. Siellähän alkaa pikkuhiljaa toritunnelma rakentumaan jo aikamoisen aikaisesta. Ja mekin ollaan paikalla. Siellä itse asiassa Sara Perttunen ja Christopher Ignatius ovat pystyttämässä meidän toristudiota. Ja me aloitellaan noita äänitestejäkin tässä jo ennen 8:00 hyvissä ajoin. Ja live-lähetys sitten ihan varsinaisesti torilta 8:00 eteenpäin. Tänään aina 13:00 saakka meidän Kesä on voimaa -toristudiostamme on tiedossa. Mutta löytyyhän täältä heiton aikaisen linnun päivän lisäksi myös vitsipäivä. Jos on joku semmoinen hyvä takataskussa, niin voit tulla sen kertomaan meille ja ehkä sieltä sitten toristudio vieraana sinäkin vaikka tänne radiovoiman taajuuksille. Tuu nykäsi hihasta. Nimppari onnittelu tänään lähtevät Aarolle ja Aaronille. Ja vilkas taas valmiiksi vähän, mitä tuolla huomisen sivulla lukee näissä merkeissä. No, täällä onkin hei sen verran pitkä lista, että no kun lupasin kerran, niin Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maijo, Riia, Maaria, Maikki ja vielä Kukka Maaria. Heitä pitää sitten huomenna muistaa onnitella. Mutta onnea tämän päivän sankareille.
0: Radio Voima. Studiossa
2: Minni Salminen.

Me täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa vilkuillaan aina liikenneasioita silloin, kun niitä on vilkuiltavana. Niistä voi myös meille ilmoitella vaikka WhatsAppilla 0407776100. Ja mulle voi sitä sähköpostia myös aina pistää, eli minni.salminen@radiovoima.fi. Tällä kertaa ei olla auton ratissa, vaan vähän fillariliikenteessä, nimittäin Saksalan kaupunkipyöräasemaa niin siirretään kuulemma väliaikaisesti tänään keskiviikkona heinäkuun eka päivä. Jos sit siis et löydä niitä kaupunkipyöriä sieltä, mistä oot tottunut löytämään, niin katoppas sieltä Saarnikadun ja Kastanjapolun risteyksestä Pyökkipolun suuntaan, noin 60 metriä siellä leikkipuiston kohdalla. Se tulee nyt sitten olemaan 4-6 viikkoa. Ja siirron syy on päiväkodin purkutyömaa, joka siis kestää sieltä 4-6 viikkoa. Ja minun käsitykseni mukaan myöskin tämä mankeliasema on tuon koko projektin purkutyömaan ajan siellä uudessa paikassa. Mutta eiköhän se sieltä löydy. Jos haluat katsoa kartalta, miltä se oikein näyttää, niin esimerkiksi lahti.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa. Ja sinne sitten pyörän ohjaustangon taakse myös turvallisia kilometrejä koko tälle kesälle.

Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmaan...

osoite Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan Hoimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!

me ryhdytään keskittymään tiiviisti Päijät-Hämeen ja Lahden paikallisiin asioihin. Lahden Markkinatorilta meidän kesäovoimaa tapahtumasta kello 8 eteenpäin ja koko aamun ja aamupäivän ja aina sinne iltapäivä kello 13 saakka sieltä live-lähetystä ollaan tekemässä. Niin meinasinpas, että voitaisiin kuitenkin tässä vaiheessa vähän Kymensanomia yhdessä selailla. Nimittäin täälläkin on kiinnostavia aiheita ja tämä viiden luetuimpien lista voitaisiin yhdessä käydä läpi ja katsotaan vielä myöskin, että mitä siellä ykkössijalla sitten tarkemmin oikein keikkuukaan. Eli kymensanomat.fi on mulla tällä hetkellä täällä Radiovoiman aamustudiossa avoinna. Vitosesta ykköseen luetuimmat menee näin. Viidentenä Kotkan kaupunki rajoittaa pysäköintiä Tallinnan kadulla. Nelosena

0: Poliisilla on jo aika selkeä käsitys siitä, miksi isä yritti murhata lapsensa Pyhtäällä. Kolmosena Brunilan kelloliikkeen entisiin tiloihin aukesi Vintage-liike Kotkassa, aterin setti yli 6000 euroa. Kakkosena Korkeakosken kalamajaa haetaan konkurssiin. Ja ykkösenä Kotkan seudulla on luvassa musiikkifestarien superviikon loppu. Katso, missä on halvimmat liput. No, tämä on tämä superviikon loppu Kotkassa tiedossa, ei nyt vielä tänä viikonloppuna, vaan seuraavana viikonloppuna. Miro Hietala, Kymen Sanomien toimittaja, asiaa on selvitellyt, eli Etelä-Kymenlaaksossa heinäkuussa. Superviikon loppu musiikkifestivaalien osalta tarkoittaa muun muassa sitä, että kolme eri kaksipäiväistä tapahtumaa järjestetään päällekkäin perjantaina ja lauantaina 10. ja 11. heinäkuuta. Eli The Day Festival, Dark River Festival ja Blueberry Day. Nämä kaikki kolme. Mitä festivaalien liput oikein maksaa, mitä niihin sisältyy, sitä voit käydä kymensanomat.fi osoitteessa vilkuilemassa. Ja lisätietona, että samana viikonloppuna Etelä-Kymenlaaksossa järjestetään myöskin monia ihan yksipäiväisiä musiikkitapahtumia. Laituri Reggae BBQ Party Kotkassa, Hauhia Kantri Miehikkälässä ja Punk 50 vuotta -konsertti Pyhtäällä. Eli musiikkia kyllä myöskin Etelä-Kymenlaaksossa ja tapahtumia näin kesällä on tiedossa ja varsinkin sitten ensi viikon viikonloppuna. Jos aihe kiinnostaa tai noin mitkä tahansa muut edellä top 5:ssä luetuimpien listalla läpi käymämme, taikka sitten muut, täällähän on paljon uusiakin uutisia ja artikkeleita, niin käy ihmeessä lukemassa lisää. Kymensanomat.fi on osoite.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Agnestikin zoomirokkia. Ja jos nyt ihan oikein muistan, niin Agnestikhan on tulossa Lahteen syksymällä vierailulle ja taisi olla niin, että aloittelee Möysän musaklubin Mössön syyskautta. Palataan siihen sitten ehkä vähän myöhemmin, mutta nyt nautiskellaan kesästä. Kävin vilkuilemassa heinäkuun liputuspäivät, eli jos sinä oot se lipun salkoon nosto vastaava, niin muistathan, että heinäkuussa on yksi kerta vaan, kun tarvii muistaa lippu käydä salkoon vitäsemässä. Se on tärkeä päivä. Se on heti tämän viikon jälkeen maanantaina, eli 6. päivä heinäkuuta. Se on Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä. Ja varmaan myös tällä radiovoimalla ensi maanantaina aihe ja toi liputuspäivä jollain tavalla tullaan huomioimaan. Ehkä sinä oot huomioinut sen, että meillä alkaa tuommoinen kesäkausi ensi viikosta eteenpäin ja meillä on tiedossa yhteislähetyksiä keskisuomalainen konsernin 4 eri radiokanavan kesken. Ja minä olen siellä kesäisessä keskipäivässä kello 10-14 sitten seuraavat 4 viikkoa ensi viikon maanantaista alkaen niin seuranpidossa. Tuuhan paikan päälle silloinkin ja mitä sitten silloin tapahtuukaan, niin voi olla, että aika lailla yllättäviä asioita ja vieraita, kisailuja ja muuta mukavaa. Varmasti paljon kesätoiveita tullaan myöskin yhdessä kuuntelemaan. Mutta sinne on vielä aikaa, hei. Tänään me pääsemme nauttimaan Kesä on voimaa -toritapahtuvasta, joka on meidän osalta käynnistymässä ihan kohta, eli kello 8. eteenpäin ja aina kello 13 saakka Markkinatorilta Lahdesta me live-lähetystä tehdään ja tarjotaan myöskin siellä paljon lavaohjelmaa. Tuu ihmeessä paikan päälle. Jos et millään pääse, niin iloksesi kerron sulle, että myöskin täältä radiovoiman taajuuksilta pääset siis Markkinatoritunnelmiin ja Kesän voimaa -tapahtumatunnelmiin mukaan. Sara Perttunen ja Christopher Ignatius varmasti siellä jo tori aamu kahveilla odottelevat muakin paikan päälle saapuvaksi. Yhtä lailla myöskin sua. Ja he ottavat hommat haltuun tuossa heti kello 8 Etelä-Suomen Sanomien uutisten jälkeen.

0: Kekkonen.
1: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
2: Pesuparodi.fi. Möysässä.
3: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.

0: tunnelmallista heinäkuun ekaa päivää. Ja ihan kohta hei meidän live-lähetys Lahenmarkkinatorilta kesäonvoimaa tapahtumasta käynnistyy. Ja voin sulle paljastaa, jos vielä et ole kuullut meidän lavaohjelmasta mitään, niin meillähän tullaan näkemään Orimattilan jätinpesän kesäteatterin vieraita lavalla tänään. Myöskin Lava Dance Group, Lahti Basketball on jollain yllätyksellisellä tavalla mukana myöskin lavalla oman shownsa vetämässä. Ja live-musiikista sitten kello 11 jälkeen vastaa paikallislähtöinen Hugo Kajaan. Kannattaa tulla nautiskelemaan hei siis meidän kaikesta lavaohjelmasta ja markkinatoritunnelmista ja hulinoista muutenkin. Siellä on varmasti paljon herkuteltavaa, kelin pitäisi olla just kohdillaan. Ja meillä Toristudiossa myöskin paljon tuttuja vieraita kello 8 ja 13 välillä tulee vierailemaan. Tuu ihmeessä moikkaamaan. Nähdään siis tänään torilla.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Uutisista hyvää huomenta. Hollola pyytää öljysäiliöiden omistajia vastaamaan kunnan ympäristövalvonnan järjestämään kyselyyn. Tavoitteena on päivittää pelastuslaitoksen öljysäiliörekisteriä ja valvoa ympäristönsuojelumääräysten toteutumista. Kunta on lähettänyt yli 700 kirjettä, joissa öljysäiliöiden omistajilta pyydetään selvitystä säiliöiden tarkastuksista. Kunta muistuttaa, että omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, joten mahdolliset maaperän pilaantumisesta aiheutuvat kustannukset jäävät pääasiassa omistajan maksettaviksi. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne, erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Venäjä on määrännyt suljettavaksi useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla, uutisoi venäläinen uutistoimisto TASS. Sulku koskee kaikkea henkilö- ja rahtiliikennettä. TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriön on määrä informoida Suomea, Viroa ja Latviaa päätöksestä, joka astuu voimaan tänään. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni joulukuusta 2023 lähtien Suomen suljettua ne. Avoinna on vain Vainikkalan raja-asema tavarajunaliikenteelle. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin muun muassa Iltalehti.
5: Lisää uutisia ess.fi.
6: Sää sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
7: Tuuli puhaltelee tänään heikosti ja pilvisyys vaihtelee. Poutaista on Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessäkin, mutta myöhemmin iltapäivällä ja illalla sadekuurien mahdollisuus Päijät-Hämeessä kasvaa. Lämpötila on 22-25 asteen tietämillä. Ja ensi yönä on pilvisyys lisääntymässä. Lämpötila laskee tuonne 15 ja 17 tuntumaan. Huomenna torstaina enimmäkseen heikkoa tuulta. Sateet yleistyvät Päijät-Hämeessä aamupäivällä ja niin ikään Kymenlaaksossa. Mutta iltaa kohti sade väistyy itään ja pilvipeite rakoilee. Lämpötila huomenna on aika lailla samoissa lukemissa kuin yölläkin, eli tuossa 15 ja 18 välillä.
6: Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Hyviä huomenia radiovoiman keskiviikkoisesta kesäaamustudiosta täällä heinäkuun eka päivä. Juttu on semmoinen, että vielä ei olla saatu näitä meidän siirtoja tehtyä tältä Ilmarisen tieltä tonne Lahden markkinatorille, mutta parhaillaan tekniikka askartelee kovasti asian kanssa ja toivottavasti kohta päästään sinne toritunnelmiin mukaan. Pahoittelut, mutta hei, hetken aikaa vielä jaksetaan odotella. Sara Perttunen ja Christopher Ignatius ovat siellä jo valmiina vesikielellä odottelemassa.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: No mutta. Tällaista torilla ollaan ja toivon mukaan sinäkin kuulet meitä. Christopher täällä ja vieressä Sara.
1: Oi vitsi, mitä ihana kaunis heinäkuinen aamu, heinäkuun ensimmäinen keskiviikko täällä torilla. Lähes pilvettömällä taivaalta paistaa aurinko ja lämmintä.
0: No lämmintä, just meinasin sanoa, että kyllä täällä on lämmin, että ihan semmoinen kuulee paikallinen tropiikki.
1: Tässä minä sinun kanssa kuulee. Onko tämä lahtelainen tropiikki?
0: Tämä on lahtelainen tropiikki, kyllä.
1: Joo, Krisulle kyllä. Joo, siis ei, kyllä siis Suomen kesä on niin lyhyt, että kyllä mennään tuolla tropiikilla.
0: Paikallisen,
1: vaikka kyllä. Vaikka pikku lapilisä siinä oli.
0: Eikä ole. Sitä paitsi kun kävelin tänne, niin tuolla oli kuule tuoreita herneitä ja mansikoita ja kaikki niin kuin valmiina. Tämä on niin kuin ihan parasta.
1: Oh, mä yritin haistella heti, että tuoksuuko täällä lettuja, mitä kaikkea. Täällä on ihania tuoksuja.
0: Täällä on kaikkea ihanaa. Ja ihan, että sinä olet sinä siellä. Ja tästä tämä lähtee. Tavan mukaan niin saadaan tästä niin ihana päivä aikaiseksi. Tervetuloa torille, että kuuntelee meitä
1: sinä kautta. Tervetuloa. Kesä on voimaa. Tästä käynnistyy. Laitetaan yksi kappale ja sen jälkeen odotetaan meidän aamun ensimmäiset vieraat.
0: Sieltä tulee ihan kohta Bonnie M ja Sani. Sopii täydellisesti tähän päivään. Huomenta.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Se hetki,
6: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
5: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
6: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
5: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
2: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.

0: Ihastuttavaa huomenta täältä Lahden torilta. Täällä ollaan kuule. Ja kesä on voima ja meillä on Christopher ihan ensimmäiset vieraat täältä aamulta.
1: Nimenomaan. Tollet oikeastaan tämmöisiä niin kuin heinäkuun ensimmäisiä vieraat. Eli Jokimaan puolelta. Nopea esittely. Ketä ootte ja mitä teette?
2: No kiitos, kun päästiin paikalle. Mä oon Ville Holopainen, eli Jokimaan raviradan toimitusjohtaja.
3: Hyvää huomenta kaikille. Mä oon Sonja Nurmi, mä oon Jokimaan raviradan johtokunnan jäsen. Ihanaa olla täällä teidän kanssa.
1: Ja ihanaa, että olette täällä. Nyt tässä on tällä viikolla tapahtumassa. Minkälaisesta tapahtumasta on kysymys? Kaikille niille, jotka ei välttämättä tiedä, mutta mä luulen, että kun ollaan tässä Lahden seudulla, ja jos puhutaan hevosista, niin aika monelle on tuttua, mutta vielä kertaus. Mitä kaikki on tarjolla?
2: Joo, no kaikille raviväelle ihan takuu varmasti on tuttu tapahtuma, eli suomalaisen raviurheilun, suomalaisen hevoskasvatuksen niin kuin päätapahtuma, eli Suurhollolla ravit, eli 3 päivää täyttä tykitystä, hyviä kilpailuita, että Suurhollolla ajo kummallekin rodulle, että lämminverisille ja Suomen hevosille ja kaikki Suurhollolla kilpailun oheislähdöt, että jaetaan paljon palkintorahaa, että taitaa olla yli 1 000 000, mitä jaetaan palkintorahaa 3 päivän aikana ja siinä ohessa on kaikkea muutakin ohjelmaa. Sonja, kerroksä niistä?
3: Kyllä, eli tosiaan perjantaina yli huomenna alkaa meidän 3-päiväinen kilpailuviikonloppu ja Jokimaat löytyy jokaiselle jotakin meidän viikonloppu aikana ja tämähän on meidän tähtihetki. Tämä on koko vuosi odotettu, että me päästään viettämään Suurhollollaan meidän ihanien yleisön ja hevosten kilpailijoiden ja kaikkien kanssa, että tämä on meille ihan mahtavaa, että me päästään tänne kertomaan siitä ja tosiaan perjantaina koko homma alkaa Omaspe ilmaisraveilla. Sieltä löytyy perheille kaikennäköistä mukavaa puuhaa, siellä on kepparikisaa, poniratsastusta, kaikennäköistä mukavaa touhua ja tosiaan sitten perjantaina kaikki pääsee maksutta sisään. Ja lauantaina on sitten ensimmäinen Suurhollolla karsintapäivä, eli Suurhollolla niin kuin pääkilpailu ajetaan sillä tavalla, että lauantaina on karsinat ja sunnuntaina finaali. Lauantainakin meillä on ihan mahtava ohjeisohjelma ravien jälkeen ja silloinkin on poniratsastusta lapsille, mutta sitten ravien jälkeen on ihan superihana iltajuhla, että sinne kannattaa myös ehdottomasti jäädä.
0: Onko tästä vähän enemmän aikuisempaa makuun vai?
3: No kyllä, se on vähän enemmän aikuisempaa makuun, että iltajuhlassa meillä on sitten bilebändiä ja juhlat kestää 12:30 saakka, että...
2: Kyllä. Ja tästä meidän selän takaa lähtee bussi kaikkina päivinä, että ilmaisbussille pääsee raveihin non-stoppina tuosta meno- ja paluukyydit.
1: Eli Lahden torilta.
2: Lahden torilta tosiaan, tästä turistipysäkiltä.
0: Eli siis sunnuntaina on nimenomaan tämä niin kuin urheilullinen kruunu, niin kerro vielä Ville tästä, että niin kuin Suurholla kilpailu, jos puhutaan Suomen mittakaavalla, niin kuinka iso ja arvostettu kilpailu tämä oikein on?
2: No Suurholla täytti viime vuonna 50 vuotta, että aika

0: Pitkään on jo menty, että alkoi tuolta vanhalta Kärpäsen Montulta jo tämä kilpailu, ja kilpaillaan 80 000 euron ykköspalkinnosta. Ja viime vuonna voitti Massimo Hoist ja Hannu Torvinen kilpailu, ja tänä vuonna osallistuu myös isona suosikkina kisaa. Että tosiaan tähän saa osallistua vaan Suomessa syntyneet ravurit, eli todellakin on tämmöinen suomalaisen raviurheilun niin kuin kruununjalokivi kyseessä, että se on lähes kaikkien suomalaisten ravivalmentajien unelma voittaa tämä ja yksi tavoitellumpia kilpailuita.
1: Ihanaa. Te sanotte, että tämä on myös teille niin kuin semmoinen vuoden tärkeä H-hetki. Miten paljon tämmöinen vaatii valmistelua ihan rehellisesti? Onko se ihan, että koko vuosi melkein tehdään tätä viikonloppua varten paljon hommia?
2: No kyllä se näin on. Että tietysti Jokimallahan ajetaan kilpaa ympäri vuoden, mutta tämä Suurholla viikonloppu on meidän se vuoden jalokivi. Ja kyllä me valmistellaan sitä koko vuosi ja omalta työryhmällä, mutta sitten tietysti koko kevät rakennetaan tapahtumaa niin kuin siellä tätä tilapäisrakentamista, ja ihan valtavan isossa roolissa on meidän talkoolaiset, että meillä on aivan mahtava porukka Jokimaalla, ja tänäänkin kello 15 alkaa siellä talkoot, että meillä on kyllä aivan ihania ihmisiä siellä auttamassa meitä tapahtumaa rakentamassa.
0: Joo, meillähän on hulppeet puitteet, siis iso infra, isot rakennukset, kiinteistöt valmiina, mitkä palvelee tätä isoa tapahtumaa, mutta kaikki kehitystyö, mitä tehdään, niin yleensä tähtää kuitenkin tähän Suurhollolaan ja ehkä jossain muutamien vuosien pääsiintäviin kuninkuusraveihin, että ei niin kuin mahdollisimman vähän tehdä tilapäisrakentamista, että meillä on niin hienot puitteet tuossa Renkomäessä Jokimaalla.
2: Niin, kaikki ei varmaan tiedä, että meillä on 620 paikkana ravintola katsomo, että meillä pystyy järjestämään ihan mitä tahansa muutakin, mutta tämä on se meidän vuoden odotettu viikonloppu.
1: Se on ihana kuulla, että ja tällainen tulee, ja nimenomaan tässä painotitte myös sitä, että puhuttiin, että on sitten vähän sitä myös oheistapahtuma tämän tietysti ihana viikonlopun lisäksi, ja myöskin niin kuin koko perheelle, eikö näin?
2: Kyllä, just näin, että varsinkin perjantai on se meidän perhepäivä, siinä on maksuton sisäänpääsy sinne yleisöalueelle, ja sieltä löytyy kaikennäköistä ihanaa aktiviteettia, että jos ei ole ylihuomiseksi vielä perheelle tekemistä, niin kaikki Jokimaalle, eli sinne, vaan meillä on 4 hehtaaria parkkialuetta, mihin mahtuu sitten pysäköimään.
3: Hei, ihan mahtavaa. Mä haluan kuulla lisää sitä kohta myös tuosta Lahti Askotista. Tehdään niin, että kuunnellaan tähän yksi biisi väliin ja sitten taas jatketaan teidän kanssa. Eli täällä on vieraana Jokimaan toimitusjohtaja Ville Holopainen ja johtokunnan jäsen Sonja Nurmi.
4: Kuuntelet Voiman aamua.

0: ollaan Lahden torilla ja kesä on voimaa. Meillä on täällä vieraana Lahden Jokimalta toimitusjohtaja Ville Holopainen ja johtokunnan jäsen Sonja Nurmi, koska Suurholla viikonloppu on alkamassa ihan näillä näppäimillä. Perjantaisesta sunnuntaihin tällä viikolla Lahdessa suomalaista parasta raviurheilua, niin kuin Ville Holopainen juuri kerroit. Ja kävittekin tuossa vähän läpi sitä, että kolmena eri päivänä vähän eri teemaisia juttuja. Ja Sonja, kerroit siitä, että perjantai on varsinkin tällainen maksuton ilmaispäivä perheille suunnattu, mutta Lahti Askot on myös silloin. Ja mä oon ymmärtänyt, että tää on tällainen oikein niin kuin Jokimaan ja Lahden spesiaali juttu, niin mikä on Lahti Askot?
1: Kyllä, just näin. Eli vaan Suomessa pelkästään Jokimaalla järjestetään Lahti Askot ja ylipäätään Askot tapahtuma. Askothan saa juurensa Englannista. Tämmöinen iso laukkakilpailu, mihin osallistuu myös Englannin kuningatar. Tai on osallistunut ja se on tämmöinen upea kuninkaallinen tapahtuma, missä jokainen saa pukeutua halutessaan, niin kuin laittaa hattuja ja kesämekkoja. Ja siis Askot on, se on niin mahtava tapahtuma, sen voi kokea vaan livenä. Eli tänä vuonna Lahti Askot on perjantaina kello 16 ja sinne voi ostaa lipun meidän verkkokaupasta, muulle alueelle on maksuton sisäänpääsy. Ja Askotissa yhdistyy kaikki ihana kesäjuhla, meillä on siellä live-musiikkia, sieltä löytyy upeita hattuja ja paras hattu palkitaan myös timanttisormuksella.
2: Ihana. Ja tämähän on nimenomaan, niin kuin sä sanoit, just sieltä Briteistä tuttu ja kuninkaallisia täynnä aina ja semmoinen näyttäytymispaikka. Niin ihana, että saada vähän Suomeenkin tällaista meininkiä.
0: Ja siellä on panostettu hattuihin. Se
1: kyllä, aivan kyllä. Upeita hattuja nähty vuosien varrella.
0: Ja siellä on vielä tämä tällainen julkisten ponilähtö silloin perjantaina, tosiaan kun puhujat on paljon perheelle ohjelmaa, niin onko jo paljastettu, minkälaisia staroja siellä oikein siis tänä vuonna on?
1: Kyllä, eli meidän perinteinen julkisten ponilähtö on tänäkin vuonna perjantaina ja Kulta Jousihan lahjoittaa 5000 euroa hyvän tekeväisyyteen. Ja meillä tänä vuonna ohjastaa siellä Emma Kimmiläinen, Francis McCarran, Mikko Ilonen, Jannika B. sekä tämmöinen yksi mysteeriohjastaja.
2: No niin.
0: Onko se Krisu?
1: Se kannattaa tulla myös katsomaan paikan päälle. Se on noin kello 7 perjantai-iltana. Se on saanut ihan valtavan suosion tämä meidän julkislähtö. Eli he itse ohjastaa omia Shetlandin ponejaan kilometrin matkaan ja katsotaan, kuka pääsee ekana maaliin.
2: Ihana tuommoinen niin kuin monipuolinen setti kaikkia mahdollista nyt viikonloppua varten. No, teillä on tosi paljon siellä porukkaa ja teillä on tosi paljon myös siellä niin kuin eläimiä. Ja sitten tiedetään, että on Suomen sää, mikä nyt voi olla nyt loppuviikostakin, että siellä voi olla aurinkoa, voi tulla vettä ja sadetta. Miten varaudutaan siihen sitten, että on paljon ihmisiä, paljon eläimiä ja esimerkiksi eläinten kohdalla pitää muistaa sitten tietysti kaikki, että siellä kilpaillaan, eli se niin kuin safka ja lepo ja rauha ja muu, niin mitä kaikki hoidetaan siellä?
3: Joo, meillä on iso tapahtuma-alue ja isot kiinteistöt, että meillä mahtuu sisälle pelkästään yli 2000 henkeä. Sitten me ollaan tehty tilapäisrakentamista, meillä on telttoja ja muita, mikäli se ikävä sää yllättää. Mutta meillä on monta eri lippuluokkaa, että se Askotti, mistä Sonja äsken mainitsi, siihen sisältyy ruokailut ja muut. Ja äsken vielä pakko lisätä tuohon ohjelmaan, tämä Sinfonia Lahden jousikkavartetti esiintyy siellä Askot väelle, mikä on ihan upean kuulonen esitys. Sitten meillä on tämä ravintola Charme, yli 600 paikkainen ravintola palvelee, sieltä saa isoista ikkunoista katsoa korkealla vitoskerroksessa, näkee mahtavasti sen koko kilpailuareenan siinä ja ruoka on siinä pöydässä sen edessä ja ehkä kylmä juoma vielä ja koko päivän voi katsoa sieltä ylhäältä raveja, että paikoista ei jää kyllä kiinni.
2: Se on ihanaa ja nimenomaan myös just tämmöinen, että sää ystävällinen. No mitä sitten kaikki eläimet, se vaatii myös aikamoista, niin kun tietysti olette tottuneita siihen, että kun kuitenkin järjestetään raveja ympäri ämpäri, niin minkälainen tämmöinen tilanne on, että on se ehdoton eliitti myös siellä paikalla. Tiedetään, että hevosiinkin liittyy paljon erilaisia asioita, kun pitää muistaa sitten hoiva ja kaikki muu. Niin
3: Kyllä. Joo, totta kai hevosten hyvinvointi on ykkösasia koko tapahtumassa ja kelihän ei niin kuin haittaa monestikaan. Sitten jos mennään äärimmäiseen kuumuuteen, niin aletaan miettimään, että pidennetäänkö taukoja siinä välissä ja miten hevosia juotetaan ja huoletaan välissä. Mutta tämmöinen vesisade on niille vaan plussaa, että se on enemmänkin katsojille sitten haittaa. Toki se vaikuttaa radanhoitoon ja meillä niin kuin siihen operatiiviseen toimintaan, että miten me huoletaan sitä kavio-uraa, missä nämä eläimet kilpailee. Mutta hevosia ei vesisade haittaa ja kaikilla on omat valjastuskatokset, missä ne pääsee katon alla siellä itsensä laittelee valmiiksi.
2: Se on varmaan muuten aikamoinen näky. Tietysti jotain voi siellä sivusilmillä nähdäkin, mutta oletan näin, että sinne minne sitten ei katsojat ja muut pääsisi kurkkimaan, niin siellä missä hevoset ja muut heppojen kanssa työskentelevät ja urheilevat, niin varmaan on aikamoinen meininki sielläkin puolella käynnissä.
3: Se on kuin formulavarikolla, että siellä vaihdetaan renkaita ja siellä otetaan kenkiä hevosilta pois ja psyykataan, että hevoset saa olla rauhassa ennen keskittyä omaa kilpailua. Nehän on yksilöurheilijoita ihan siinä, missä ihmisetkin, että se on kyllä ihan käsin kosketeltava se tunnelma tänä viikonloppuna sielläkin puolella.
0: Ja nyt jos jollekin olisi ravit vähän vieraanpiutu tai suurholla varsinkin, niin sopiiko tämä tapahtuma ihan ensikertalaisille ja mitä te jotenkin kuvaisitte sitä, että miksi kannattaa ensinnäkin tulla paikan päälle?
2: Niin ja ne vinkit kaikki.
1: Aivan. Suurhallalla sopii täydellisesti ensikertalaiselle, eli meiltä tosiaan lähtee bussi tästä keskustasta, voi hypätä Marlankadun tästä turistipysäkiltä kyytiin, sitten pääsee suoraan pihaan ja perjantaina siellä on tosiaan se perhepäivä, sinne on helppo tulla, siellä on kaikkea oheisohjelmaa ja samoin lauantai, sunnuntai, eli tosiaan Suurhallolassa saa aina apua, jos tarvii, jos tulee kysyttävää, niin meidän Toton myyjät auttaa ja että totta kai sieltä löytyy myös sitä asiantuntijuutta, jos haluaa vaikka kokeilla pelaamista, mutta tosiaan tämä sopii erittäin hyvin ensikertalaisille.
3: Joo ja silleen kannustan kaikki kokeilemaan, jos ei ole raveissa käynyt, että mä en tunne yhtäkään kukaan olisi pettyneen lähtenyt kotiin, että kaikki viihtyy kyllä siellä varmasti ja se yllättää positiivisesti. Että...
2: Antakaa, siis mun on nyt pakko sanoa.
0: Aloitetaan pelivihjeet tässä kyselee nyt sitten.
2: mä olen ollut siis juontamassakin tapahtumissa, mitkä on järjestetty, kuitenkin kerrottu just, että ne on sellaisia tapahtumakeskuksia, niin kuin raviradat ja niin kuin Jokimaa ja esimerkiksi. Mutta mä en ole koskaan ollut niin kuin ravien aikana siellä. Siis en koskaan, koskaan. Ja mä... Mistä lähdetään liikenteeseen? Eihän mä tiedä yhtään mitään, että jos mä haluaisin kun pelata tai muuta, niin onko se vaan nyt sitä, että arvotellaan, että missä järjestyksessä mennään ja tullaan maaliin ja siitä lähdetään liikenteeseen?
1: No mä suosittelen, että ihan eka, jos tulee nyt ensi kertaa ikinä Jokimaalle, niin menee ensimmäinen nettisivuille. Sieltä löytyy kaikki tapahtuma-info, sieltä löytyy tietoa raveista, sieltä löytyy tietoa siitä tapahtumakulusta. Mutta sitten Veikkauksen sivuilta täytyy tunnistautua, että voi kokeilla sitä pelaamista, jos ei ole koskaan kokeillut aiemmin. Mutta meidän nettisivuilta jokimaravit.fi, sieltä voi hankkia lippuja viikonlopulle, sieltä löytyy kaikki oleellinen tapahtuma-info, niin siitä on hyvä aloittaa.
3: Ja pähkinänkuoressa menee niin, että sä tulet paikalle, noin vartin välein on ravikilpailu ja siinä välissä on oheisohjelmaa. Että se ravit on osa sitä tapahtumaa vaan, mutta siinä välissä pääset tutustumaan niihin hevosiin, lukee käsiohjelmaa, katsoo, vähän tulkitsee niitä hevosten nimiä ja niiden ennätyksiä vastaavaa. Että se on niinku semmoista, se on semmoista tosi niin kuin jouhevaa se koko tapahtuman kulku ja koko ajan tapahtuu, radan lämmittelee hevosia ja sitten stoppaa hetkeksi, sitten on kilpailut ja sitten taas jatkuu lämmittelyt ja vastaavaa, että koko ajan seurattavaa.
0: Kyllä sitä voi peltää vaikka nimen perusteella, kyllä mä oon kuullut, että kaikkia perusteita on käytetty.
1: Just näin, ja hei, meillä on maailman ihanimmat ihmiset aina Jokimaalla ja sieltä saa aina apua, että rohkeasti vaan nykäisee ketä tahansa hihasta, että meillä on ihan mahtava tunnelma, että jos sitä ei koskaan kokenut, niin kannattaa ehdottomasti nyt tulla tänä viikolla.
2: No nyt tämä viikonloppu on aikamoista hurlum heitä. Mitä sitten sen jälkeen? Pääsetekö te viettelemään vähän sen jälkeen sitten vähän niin kuin kesäpäiviä lomailua vai onko jo sitten seuraavat ravit jo siellä kulman takana siitä vaiheessa, koska tiedän tietysti, että kesä on hyvä aika raveille. Toki myös muukin aika, mutta...
3: Kyllä joo, meillähän on ympäri vuoden rave ihan suht tasaisesti, mutta Suurhallan jälkeen meillä on 5 viikon ravitauko. Mm. Että tämän tapahtuman jälkeen toki on paljon purkuhommaa ja muuta tapahtuman niin kuin läpikäyntiä siinä vielä, mutta... Kyllä me varmaan pari viikkoa onnistutaan silomailemaakin välissä.
1: Eiköhän. Että... Mutta täytyy nyt tässä sanoa, että elokuun viimeinen perjantai meillä on seuraava tämmöinen isompi tapahtuma. Meidän venetsalaisjuhlat, mikä yhteydessä on myös laukkakilpailut. Eli siellä on myös ravit, mutta ravien jälkeen on laukkakilpailut. Ja se on ihan spesiaali juttu, että jos ei nyt tänä viikonloppuna pääse Jokimaalle, niin kannattaa laittaa kalenteri elokuun viimeinen perjantai.
2: Just näin. Siinä kuulitte ja tuossa sanoitkin, että sieltä verkkosivuilta löytyy jo niin kuin tiedot ja pystyy tarvittaessa soittelemaan lippuja ja niin hakemaan sitten sieltä vaikka jotain uutta kivaa tekemistä. Ja musta myös on aivan ihanaa, että tässä on niin kuin kaikille jotakin, että on perheelle ja aikuisille. Ja...
0: Niin on maksutonta ja maksullista, on tämä. Vippiä ja on nurmialuetta, että kaikkea löytyy.
1: Kyllä,
0: vaihtoehtoja piisaa. Hei, ihana kun vierailitte täällä.
2: Kyllä.
1: Kiitos, että saatiin tulla.
0: Teillä on pari päivää sitten alkaa Jokimaan vuoden päätapahtuma Suurhollola. Suuret kiitokset Jokimaan toimitusjohtaja Ville Holopainen ja Jokimaan johtokunnan jäsen Sonja Nurmi.
3: Kiitoksia.
1: Kiitos paljon. Ihanaa päivää kaikille.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
5: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.

0: Sakir oli hienoa.
1: Ai sä aloit nyt täällä Krisu laulamaan. Eli no me tässä kohtista laulamaan. Enää mitään musiikkiakaan täällä, kun vaan Krisu hoitaa vielä tonkin puolelta, että biisejäkään enää tarvi. Mut hei, meillä on iloinen joukko täällä näin. Radiovoima, kesä on voimaa. Täällä ollaan heinäkuun torihulinoissa. Niin kuule, madaamit näytelmästä Jätinpesän kesäteatterissa Orimattilassa ensi ilta, tämän viikon lauantaina, madaamit. Ja täällä on ensinnäkin ohjaaja Eppu Gustafsson. Tervetuloa.
2: Moi. Kiitos.
1: Mikä on tunnelmana näin, kun on muutama päivä ensi iltaan?
2: No tietenkin vähän jännittää, mutta mä oon jo niin vanha saha. Mä oon jännittänyt jo 30 vuotta, niin ei näin kauheasti. Ja sitä paitsi näytelmä on niin törkeen hyvässä mallissa. Se on ihan valmis. Siellä on 5 huikeaa näyttelijää plus meidän kesätyöntekijät, 1 näyttelijä. Niin se on ollut valmis jo pari viikkoa. Että...
1: Ei
2: tarvitse kauheasti jännittää.
1: Hei, kerropas koko työryhmä. Tässä on vaan osa nyt sitä mukana.
2: No tässä on nyt osa, mutta tässä on nyt näytelmä. Näytelmässä on siis 5 roolia, tai no oikeastaan 6, mutta 1 mies ja sitten on 4 aivan ihastuttavaa pimeätä naisroolia. Siis tosi upeita aikuisia naisrooleja. Ja sitten meillä on perheessä, siihen syntyy 1 lapsi, joka kasvaa näytelmän aikana. Eli sitten meillä on Oliver ja Emma, jotka on kesätyösetelillä meillä kesätyöntekijöitä tuolla kesäteatterissa. Niin ne tulee tekemään sitten semmoisen teini-ikäisen miniroolin sitten sinne ihan loppuun vuorotellen.
0: Hei, nyt kun meillä on täällä työryhmästä porukkaa paikalla, näyttelijöitä, niin pikkusen kertokaa vähän tästä juonesta vielä vähän lisää. Me vähän saatiin jo kuulla vähän lisää. Pystytekö jotakin paljastaa?
1: Ja mua kiinnostaa se, että se on nyt Erik Kuronen, sä oot se ainut mies. niin, mikä sun rooliksi jää nimenomaan täällä hullun naisporukan kanssa?
3: No, Jaakko elää semmoista tavallista suomalaista perhe-elämää. Hän tekee juuri niin kuin Marika haluaa, on aina tehnyt. Ostaa sormuksen, menee kihloihin, hankitaan asuntovelkaa, lapsi, pusi. Ja sillä lailla Rosvo-Roope hiljaa hirtettiin.
1: Ahaa, mielenkiintoista. Sun Outi-Liina Keskevaari, näyttelijä.
4: Moi. Ja mun roolina on Helma. Ja mä oon ton Jaakon äiti. Jaakon äiti tykkää Jaakosta ihan älyttömästi. On ihan ehkä vaikea päästää irti.
1: Siis mä oon aloittanut jo pelkästään nämä kuvat. Vielä Berit Mäkinen, kerro sun roolihahmosta.
5: Moi. Mä oon Sirkka Lehti, terveydenhoitaja, joka ei ehkä ole ihan laillinen sellainen. Ja olen ton Jaakon anoppi. Ja sitten tyttäreni kanssa en ehkä niin osaa osoittaa tunteita, mutta ehkä salaa palvon tuota vävyäni.
0: Tässä on aika hienot ainekset.
1: Siis tässä nimenomaan syttyy jo ennen kuin kuuluu tämän verran. Eppu, esittelen heitä loput näyttelijät vielä, ketkä jo tässä
2: eli pääsee. Sitten on Arolan Tuire, joka näyttelee Marikaa, joka on siis Jaakon nuorikko. Ja sitten on Julia Ollila, joka näyttelee näytelmän Lindaa. Ja Linda on ehkeä mehukas naapuri, joka hämmentää sitten tässä sirkuksessa niin kuin vähän ylimääräisesti omilla avuillansa.
1: No tämähän kuulostaa siis suoraan siltä, että tämä näytelmä on sitten sellainen komedia, että varmaan niin kuin nauruhermoissa on pitelemistä, mutta miten ohjaajana luodaan sellainen näytelmä, mikä nimenomaan sitten saa ihmiset nauramaan? Mikä siinä on se taikasana sen kaiken kanssa?
2: No ihan ensimmäinen perusta on siis Tuomas Parkkisen ihan kertakaikki se loistava teksti. Ihan sairaan nopeeta, hyvää dialogia, rehellistä siis suomen kieltä, puhekieltä. Sitten se, että näyttelijät on innoissaan. Näyttelijät on tietysti roolinsa näköisiä ihan täysin, mutta myös se, että näyttelijät uskoo niihin rooleihin ja tekee ne tosissaan. Eli hyvää komediaa ei voi tehdä silleen, että ruvetaan spedeilemään, vaan niin kuin, että nämä on vetänyt täällä, niin kuin, ne vetää ihan uskoon jo kaiken, seisoo kaikkien sanojensa takana. Näytelmä sisältää ihan järjettömästi, tulee tämmöisiä hokemia. Todennäköisesti Päijät-Hämeessä puhutaan ensi talvena kummelityyliin, niin madameista on aika vahvasti lainoja.
0: Minkälaista on ollut nyt tehdä tätä näytelmää? Te olette päässeet nyt tätä valmistelemaan. Kaikki on nyt valmista. Minkälaista on ollut teille tämän valmistelun?
3: No se on ollut ihan mielenkiintoinen prosessi nyt, koska tämä näytelmähän on tehty 9 vuotta sitten. Lailla samojen näyttelijöiden tekemänä meillä on vaan yksi muutos oikeastaan näissä roolihahmoissa. Ja se, että sä teet uudestaan jonkun jutun, niin se on tavallaan aika ainutlaatuista ja siihen tulee omat tietysti kommervenkkinsä, koska jos sä meet ihan uuden asian äärelle, niin sä tutustut siihen, nyt tää tunnetaan ja me tiedetään tää näytelmä ja nyt sen haluaa tehdä niin kuin vielä vähän uudesta kulmasta ja tehdään isolle lavalle. Meillä on hyvä porukka tietysti, sen takia tähän lähdettiinkin mukaan, että tykkää kaikista kanssatekijöistä ja oikeastaan tämä on nyt ollut vähän syvällisempi silleen, että sitä on päässyt vähän vielä syvemmälle kuin ehkä normaalisti, kun tekee näytelmää. Että ei ole tarvinnut rupea pohtimaan joka ikistä asiaa, vaan päässytkin vähän niin kuin vielä syventämään, että ehkä tämä juttu tässä ajatus menisikin vaikka näin ja tämä varmaan onkin tarkoitettu tässä asiassa tällä tavalla tämä kohtaus meneväksi. Että se on ollut kyllä mielenkiintoista ja uskoisin, että tästä tuli tosi hyvä, että on ihana päästä nyt vetää tätä. Sittenhän se lopuksi määräytyy yleisön kanssa, että mikä tästä tulee, mutta se vuorovaikutus on nyt sitten se, mikä vielä meillä on testaamatta. Muuten me ollaan jo tässä aika hyvin tilanteen päällä.
1: Niin, ensi ilta on sitten lauantaina. Mikä se aina näyttelijälle, vaikka Outelina Keskivaari sinäkin kokenut on, kun pääsee just siihen ensi iltaan ja pääsee ensimmäisen kerran vetää sen, niin kuin just sen yleisön kanssa ja pääsee siihen vuorovaikutukseen?
4: No totta kai, kokenutta jännittää ja se halu tuoda se oma teos sinne yleisön nähtäville ja totta, siinä on aina se oma fiilis ja sitten kun se on silloin ekaa kertaa vedetty yleisöllä ensi illassa, niin se on semmoinen, mitä ei osaisi kuvailla sitä fiilistä, että näin, me tehtiin tämä.
1: Hei, onks muuten Berit Mäkinen, onks niinku yleisöt kuinka paljon poikkeaa toisistaan?
5: Joo, todellakin. Mä oon muun muassa tehnyt ton monologin, niin ne oli semmoinen yleisö, mikä oli hiiren hiljaa ja se on tosi niin kuin, miten mä nyt sanoisin, työlästä kannatella sitä, kun ei saa mitään kontaktia siihen yleisöön, mutta se ei ole väärin, siis yleisön reaktiot ei ole ikinä väärin, mutta se tuntuu näytellä erilaiselta, jos tulee tosi paljon reaktioita tai on ihan hiljasta.
0: Ihanaa. Ja nyt on siis sillä tavalla, että ensi ilta on nyt lauantaina ja sitten esityksen on sinne elokuun puoliväliin saakka. Sanopas tuota vielä niin ohjaajan puolesta, Eppo, että kenelle tämä on tarkoitettu? Tämä onko tämä ihan koko perheelle, kenelle tahansa, joka voi tulla katsomaan?
2: No, kyllä mä nyt sanoisin tähän, että ei oikeastaan alle 16-vuotias ei välttämättä ihan ymmärrä niin kuin näitä, koska tässä mennään nyt ihan suoraan siihen perheenemän ytimeen, eli siihen ruuhkavuosiin. Mutta silloin 9 vuotta sitten, kun me esitettiin, niin meillä kävi mieskatsojia, jotka sitten oli osa niistä, jotka halusi tulla katsomaan uudestaan, koska olivat ensimmäisen kerran teatterissa, kokivat, että tällä esityksellä on jotain annettavaa.
1: Eli Ori Mattilan jätinpesässä lauantaina ensi illassa Madaamit ja ei muuta kuule kuin sitten katsomaan tuolta vaikka nettisivuilta Ori Mattilan teatteri koko tämä esityslista, niin valitsemaan sieltä omansa.
0: Just näin, orimattilanteatteri.fi, sieltä löytyy kaikki lisätiedot, ei muuta kuin teatterin katsomaan kulttuuria.
1: Hei, aivan ihanaa ensi ilta viikkoa, kiitos.
2: Kiitoksia.
6: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Hollola pyytää öljysäiliöiden omistajia vastaamaan kunnan ympäristövalvonnan järjestämään kyselyyn. Tavoitteena on päivittää pelastuslaitoksen öljysäiliörekisteriä ja valvoa ympäristön suojelumääräysten toteutumista. Kunta on lähettänyt yli 700 kirjettä, joissa öljysäiliöiden omistajilta pyydetään selvitystä säiliöiden tarkastuksista. Kunta muistuttaa, että omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, joten mahdolliset maaperän pilaantumisesta aiheutuvat kustannukset jäävät pääasiassa omistajan maksettaviksi. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ansaitsi toisen presidenttikautensa ensimmäisen vuoden aikana noin 1,2 miljardia dollaria perheensä kryptohankkeista, kertoo Yhdysvaltojen liittovaltion etiikkaviraston vuotuinen raportti. Virasto valvoo valtionhallinnon toimia ja siihen liittyviä eturistiriitoja. Juuri kryptoista tulleet rahat ovat tärkein syy siihen, että Trumpin henkilökohtainen omaisuus liki kolminkertaistui 2,3 miljardista 6,5 miljardiin vuosien 2024 ja 2026 välisenä aikana, kertoi talouslehti Forbes. Trumpia on kritisoitu voimakkaasti siitä, että hän on käyttänyt presidentin virkaansa omaisuutensa kartuttamiseen. Valkoisen talon mukaan väitteet ovat perättömiä. Meksikon miesten jalkapallomaajoukkue on voittanut Ecuadorin MM-kisojen pudotuspelien avauskierroksella lukemin 2-0. Meksiko iski molemmat maalinsa ottelun avauspuoliajalla. Maaleista vastasivat Julian Quiñones ja Raúl Jiménez. Mexico Cityssä pelatun ottelun alku viivästyi rankkasateen takia noin tunnilla. Meksiko kohtaa pudotuspelien toisella kierroksella voittajan otteluparista Englanti-Kongo, joka pelataan tänään 7:00 Suomen aikaa.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
4: Seuraavaksi säätietoa Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueelle. Tänään tuuli on heikkoa ja pilvisyys vaihtelee ja myöhemmin kuitenkin nyt tässä iltapäivän aikana sekä illalla sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Tälle päivälle lämpöasteita on tarjolla tuommoilla 20–25. Yöksi sää on pilvien puolesta lisääntymässä, siis pilvet ja lämpötila laskee tuonne 15–17 asteen tuntumaan. Ja ainakin täällä Lahden keskustassa tällä hetkellä on jo lämpötilat on parikymmenen asteen hujakoilla ja muutamia pilviä tuolla tavalla näyttäisi olevan.
0: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat. Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Jup. No mutta. Täällä ollaan, kuulkaapa, Lahden torilla, Kristoffer ja Sara. Oikein hyvää keskiviikkoista aamua.
1: Mites? Heinäkuu!
0: Niin, nyt on heinäkuu.
1: Ja kesä kauneimmillaan on.
0: Ja tori on parhaimmilla. Melkein voi sanoa, mitä nyt on tuoreita mansikoita ja herneitä ja kukkia ja ihmisiä. Ja katsoppa Sara tuonne lavalle, niin siellä kuule on aamujoukatkin käynnissä.
1: No ei totta, niin on. Joo, pikku voimistelut.
0: Niin on.
1: Sanotaan sellainen pikku tiiseri, että tuu tänne Lahden torille kattoon ja vaikka lavalta ottaa eturivin paikkoja ja nähdä, mitä kaikki jännittävää täälläkin tapahtuu.
0: Kyllä, nyt jos oikeasti miettelee, että mikä tämä on tämä musiikki, mikä tällä taustalla kuuluu, niin se johtuu siitä, että meidän bändi, joka on tänään
1: Huuko Kajaan,
0: niin tärähtelee tuolla ja valmistelee keikkaansa, mitä sinäkin pääset kuulemaan sitten taajuuksien kautta.
1: Kyllä, eli kello 11 alkaa live-musiikki, kuten on näinä päivinä totuttukin. Meillä on muuten tässä taas trion omaa hunajaa. Voidaan jakaa muutama purkki tässä. Ja äsken kun jaettiin tuossa Jokimaan vieraille, kun he tässä kävi, niin ihan oikeasti hekin kysyi, että onko ihan oikeasti triossa muka oma hunaja. Niin mä yhä tätä ihmettelen, että siellä katolla tässä keskustassa voi tehdä hunajaa.
0: Kyllä, ja se on niin kuin aivan ihana. Ja itse asiassa nythän eilen oli uutisissa siitä, että tämän kesän hunajasadosta odotetaan todella hyvää. Ja niin sanotusti hunajan pääsato on valmistumassa nyt itse asiassa heinäkuun aikana. Eli noin mehiläiset tekee kovasti duunia. Johtuu siitä, että meillä oli hyvä kevät. Joo. Ja nyt on ollut sopivasti lämmintä ja satanut vettä. Eli on kukkia ja niitä, mihin pääsee sitten meidän tärkeät työläiset sitten ne tekemään hommia ja sitä kautta me saadaan hunajaa.
1: Hei, ihana kun sivisit mua myös, mutta totta, lämmin kevät ja alkoi aikaisin, niin tulee sitten hyvä hunajasatokin.
0: Ja trion pesäthän sijaitsee siis siellä katolla, eli monesti myös semmoisissa paikoissa, mitä välttämättä ajattelisi, mutta tähän on parhaimmassa mahdollisessa hyötykäytössä myöskin sitten meidän pienet pörriäiset saavat olla siellä myös rauhassa, ja me ehkä niiltä.
1: No juuri, kaikin puolin. Hei, se on niinku win-win tilanne, mutta näin päästään jakamaan trion omaa hunajaa tässä myös sitten meidän ihastuttaville vieraille, mitä tulee tässä kuule ihan koko ajan pitkin lähetystä ja kello 13 asti täällä siis tänään.

0: rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.

0: Tulipa ihania muistaa tuosta lampaalosta.
1: Kiitos.
0: Lampaalosta mieleen. Ihania. Ja totta.
2: Ihanaa jatkeilu varmaan vai.
3: Äksil.
2: Vai tokasta säkeistä sitten eteenpäin ihanaa epävarmuus.
0: Toimiiko meillä kaikki? Joo, no niin.

0: toiselle.
1: Se on justiinsa näin ja mennessä niinku hämillä täällä musiikkiraikaa päällä ja äsken kuuluu lampana. Mutta nyt puhutaan Tamsista lisää. Ketä meillä on siellä pöydän toisella puolella? Muutama sana esitellekään, ketä ootte ja mistä olette tulleet tänne ja Tamsiin liittyen.
0: Moikka, mun nimi on Kati Hukka ja Lahti Basketball Dance Crewn perustaja ja koreografi. Ja mä oon Eveliina Ritjärvi, mä olen tanssijana Lahti Basketball Dance Crewssä ja mulla alkaa 11. kausi nyt sitten Lapan riveissä.
1: Ja nyt heti sitten tähän alkuun, jos ei tiedä mitä tanssitte teette, niin nyt kertokaa muutama sana vielä siitä lisää. Kyllähän nyt jengi tietää, mutta avataan se nyt kaikille.

0: tai sitten meitä näkyy erilaisissa tapahtumissa, kuten täällä tänään.
1: Tämä juuri. Jos muuten olette nyt sitten tulossa tänne Lahden torin suuntaan, niin ehdottomasti paikan päälle tänne katsomaan. Nimittäin täällä päästään nauttimaan tästä ja tietysti sitten myöhemmin peleissä myöskin. Tästä tanssista liittyen, kuten te teette työtä ne tansseina muuta, niin että ei kuitenkaan se, sanotaanko näin, että tanssia ajatellaan, että joko se on niin kuin siellä ollaan, no tässäkin tapauksessa parketilla ollaan. Minkälaisia vaatimuksia, tai asettaako tämä teille jotakin erityisvaatimuksia niin kuin tanssijana sitten ja tietysti koreografina sitten liittyen tähän tanssiin?
2: No siis mulle ainakin on niinku koreografina tärkeintä se niinku heittäytyminen ja se energia, että myös sille meidän energialla niin me saadaan se yleisö mukaan kannustamaan siihen, että Lapo menisi tai niinku saisi parhaan mahdollisen suorituksen ja tuotaisi sitä sellaista hypetystä sinne hallille, että se on niinku super tärkeä.
0: On, ja kyllä mä niin kuin itse tanssijana niin kuin ajattelen, että kyllähän me esiinnytään niin kuin aika paljon ja systemaattisesti, just että niin kuin Katikin sanoi, että jokaisessa kotipelissä niin esiintymistähän on aika paljon. Ja sitten hyvässä lykyssä sä saatat vilahtaa jopa vähän telkkarissakin, niin just toi heittäytyminen, mistä Kati sanoi, niin kyllä sinne täytyy uskaltaa mennä tekemään. Että sitten kun ollaan siellä parketilla, niin totta kai vedetään aina täysillä.
1: No miten sitten, kun yleisöähän on paljon ja tietysti voi olla myös vaihtelevasti, voi olla niin kuin ihan jättiyleisöä, niin kun, ja teillä on lääniä kuitenkin siinä ympärillä aika paljon. Asetaanko se niin kun, jotakin haasteita muuta ainakin, vai onko se sille, että liikkeet pitää tehdäkin tosi isosti, koska tilaa on kerrankin?
0: Kyllä, siis tilahan on siis ihanaa, kun on lääniä, ja musta on ihanaa, kun ollaan Katin kanssa tehty vuosia niin kun töitä, niin meidän koreografiat on upeita, ja meillä on erilaisia niin kun, asentoja ja kuvioita, ja me päästään niin kun tosi paljon, koska sitä tilaa on, niin me päästään tosi paljon tekemään erilaisia asioita.
1: Ja tämä kaikki siis, lähteekö se aina niin kuin lähtökohta siitä kuitenkin, että kun tehän viihdytätte, tuotte ihanaa sitä iloa ja sitä energiaa sinne ja tietysti tsempataan siinä samalla sitten joukkoa, että parhaan mahdollisen suoritukseen. Joutuuko tämmöisiä syötä sitten niin kuin miettimään niin kuin sille koreografialle

0: kannustetaankin kyllä aika.
1: Ja kun bileet on käynnissä se, koko
2: kyllä,
1: ajan.
2: Ja se, niin. ne on aina ne niin kuin viimeiset niin kuin peliminuutit, kun siellä on niin kuin 10 tyttöä rivissä, kun me kyykistellään, että tulee meneekö se pallo sisään vai ei. Niin se, siis se tunnelma on ihan mieletön. Se on, ja just, että me saadaan myöskin tuoda sit omaa kannustamista, ei vain siellä parketilla, vaan myös sen reunalla. Niin jotenkin, niin kuin Katikin kuvaili, että yritetään saattaa joukkuetta siihen parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.
1: On se siis, ja se on pakko vaan sanoa, että se tunnelman luonti ja sen tunnelman ylläpitäminen, niin koska se on jännittävä hetki ja muutenkin. Ja kun tiedetään, että urheilussa kaikki on mahdollista, että voidaan välillä, tulee pettymyksiä ja tulee taas niitä, just niitä ihan mielettömiä jännitysnäytelmiä, niin sehän se tunnelman luonti, mitä te teette, niin sehän on ihan äärimmäisen ihana ja kutkuttava ja myös ihan mahtavaa, että olette sitä niin kuin tekemässä omalta puoleltanne.
2: Kiitos.
1: No mites nyt sitten, anteeksi Sara, sä oot siinä vieressä koko ajan hiljaa, minä vaan tässä juttelen, niin kun katsotaan, tanssia pääsi ääneen, niin tuota se on nyt siitä.
3: Hei, se on ihana, mä näen, että se sytyt tähän. Mä luulen, että sun pitää kyllä taas niinku oikein ottaa niinku sun tanssiharrastus aktiivisempaan arkeen, Krisu, kyllä sun sydämessä selkeästi on, ja se on ihanaa. Mut hei, ollaanko puhuttu vielä mitään siitä, että 10:ltä lähti tehdä lavashow?
1: Ei, mä olette, että te olette tässä, mutta kohta on kyllä.
3: Voitos pitää tätä tässä puolikin tuntia, että pääsee, että kohta oli mitä täällä. Eli Lahden torilla pääsee kohta ihastelemaan 10:00 teidän esitystä. Niin mitä Lapa Dance Crew tuossa lavalla oikein esittää ja näyttää? Minkälainen show on tulossa?
0: No, meillä on sellainen noin 8 minuutin pläjäys edellisen kauden tai viime kauden eri koreografioita. Ja sitten pisteenä iin päälle vielä pieni herkku maistiainen.
3: Tultiinko sua kiusaamaan, Katja?
0: Toiminnanjohtaja tuli tarkkailemaan, että vastaan oikein kysymyksiin.
3: Raavel oli täällä vähän kiusaamaan ja ottamaan kuule vastauksia kalenteriin.
0: Mutta tosiaan siis kooste viime kauden koreografioista lyhyt sellainen ja sitten vielä pientä herkkua sitten vielä esityksen päätteeksi, niin tämä naapuri tässä vieressä istua, niin pääsee sitten vähän kajauttamaan omaa lauluääntään myöskin.
1: Niin, mä oon kuullut tässä vain, että musiikki on monella tavalla, musiikkia tulee tanssin kautta esille, mutta monitaituri selkeästi, koska myös se laulat.
0: Kyllä. Paljastettakoon nyt tässä, no kaikki ketkä mut tuntee, niin pienestä pitäen olen halunnut olla esittävä artisti ja sitä kohti kovasti teen töitä. Ja ehkä yksi syy, minkä takia hakeuduin myös niin kuin näihin hommiin, just se, että koska pääsee esiintymään niin paljon, niin on päässyt hioa kyllä niitä omia esiintyjän taitoja aika hyvin tässä ryhmässä.
1: Ihanaa, ja niin kuin unelmia on, niin unelmia pitää tehdä, niitä pitää rakentaa. No milläs kaudella mennään nyt tästä eteenpäin? Nytkin sanot, että me nähdään tässä vielä vähän pläjäyksiä tästä niin kuin viime kauden jutulta, niin kun sitä uutta luodaan, niin onko se silleen, että porukalla luodaan uutta vai onko koreografilla ihan täysin, että näillä mennään, ja saataisiko me sinne joskus esimerkiksi niin kuin laulua mukaan sitten, vaikka niin kuin ekstrana?
0: No sitähän ollaan laulualaa kysytty, niin. Mutta vielä toi äänentoisto ei ihan tuolla hallissa.
1: Ai niin, se on harkku, sillä on aika lopee semmonen.
0: Niin, se on vähän sellainen vielä. Mutta tosiaan uutta kautta käydään jo kovasti niin kuin valmisteluissa. Pääasiassa siis koreografiat multa, mutta musiikkitoiveita tietenkin tanssijoilta. Ja hei, lisää tanssijoita kaivataan. Tervetuloa vaan mukaan. Jos se rupesi se lampada jo kutkuttaa siellä, niin ei muuta kuin hakemaan vaan mukaan.
1: Niin, mutta miten oikeasti nyt jos kiinnostelee, niin mitä semmoisia niin kuin vaatimuksia tai mitä toivoisitte henkilöiltä, niin miten se käytännössä menee sitten, jos haluaa porukkaa mukaan?
0: No siis mulle on oikeasti tosi tärkein se, että on valmis heittäytymään ja antamaan omaa aikaa ja näkemään vaivaa siihen, että tehdään yhdessä hyvää ja nautitaan ja pidetään kivaa. Et en vaadi sellaista, että pitää olla 10 vuoden kokemus ja erilaisista tapahtumista. Ei. Tätä on helppo ja hyvä tapa oppia siihen esiintymiseen. Ja mielellään 18-vuotiaita, mutta niin, olen valmis olemaan mukana ihanassa ryhmässä.
1: Ja teidän, mitä kautta saa yhteyden teihin ja muutenkin teidän toiminta voi seurata?
0: No kyllä, siis Instagramissa varmasti parhaiten Lahti Basketball Dance Crew, niin Instagram kannattaa ottaa seurantaa ja sinne vaan kuule, slaidatkaa DM:ää.
1: No niin, siinä jos kuulitte. Nyt jos oot sille, että mitä tässä äsken puhuttiin, niin laitat yksäri viestiä vaikka, että hei, haluaisit vaikka mukaan. Miten usein teillä on sitten, kun on pelit täysillä käynnissä, niin sitten keikkaa?
0: No
1: parhaimmillaan.
0: No pelejähän on niinku, ei nyt ehkä jos ei ole kerta viikkoon, niin kerta 2 viikkoon on ainakin pelejä. Ja sitten toki jos kausi jatkuu, niin sittenhän niitä tulee about kerta viikkoon niitä kotipelejä.

0: me alkukaudesta tai ennen niin kuin pelien alkua, niin mehän treenataan vähän ehkä niin kuin intensiivisemmin, että saadaan se paketti kasaan ja sitten sen jälkeen sovitaan ryhmän kanssa sit yhteisiä treenejä, aina täsmäiskuja sinne tänne. Aika paljon niin tytöt on tykännyt esimerkiksi kertaviikkoon tavata ja treenata, mutta se ei ole niin kuin, hyvin selviää, vaikka ihan joka viikko pääsisi treeneihin mukaan, että me otetaan videoita meidän koreografioista, pystyy kotonakin treenailemaan, mutta että niin kuin Katikin perään kuulutti sitä aktiivisuutta, niin sitähän tämä vaatii meiltä tanssijoilta, että täytyy pysyä kärryillä koko ajan, mitä tapahtuu.
1: Ihanaa. No niin, nyt on kesä, niin otatteko kesällä vähän aikaa kuitenkin rennosti ja chillisti ja nautitte ihan kesästä ja vaikka tori jätskit tai jotain muuta?
2: Oi, se kelpaa mulle. Heinäkuun parhaamme mukaan, mutta meillä starttaa jo kausi syyskuussa, että ei tässä enää kauaa niin kuin voida vaan nautiskella jätskejä.
0: Pari päivää.
2: Muutama päivä, jos sain
1: se. Se on ihanaa, ja kohta te pääsette näyttämään omaa upeaa osaamistanne, niin ei muuta kuin puolisen tuntia ja sitä kautta sitten. Eli nyt, jos olet tässä kuulolla tällä Lahentorin lähettävillä, niin kipasihan tänne nimittäin 10:ltä sitten lavalta käsin teitä päästä myös seurailemaan. Kiitos teille tosi paljon haastatteluhetkestä ja ihanaa jatkoa ja kaikkea hyvää sinne syksyä ajatellen. Ja nyt, jos sua kiinnostaa lähteä mukaan, niin ei muuta kuin sinne Instagramista DM laittelee.
2: Just näin. Kiitos teille. Kiitos ihanaa paljon. Kesää.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: No, siinä oli musiikkia Rihannalta, Calvin Harrisilta, We Found Love, Christopher Tälänessä Lahden torilta. Ja tuossa oltiin äsken vähän niin kuin kesäisissä tunnelmissa. Mehän jatketaan täältä torilta käsiä. Itse asiassa nyt jos kuuntelet jotain, niin Sara näyttää olevan tuolla lavan puolella tällä hetkellä. Ja nyt sitten taas tuolla pöydän toisella puolella, niin toivottavasti mikki kuuluu sinne suuntaan. Terve, eli Roope Suonio. Menikö oikein?
1: Meni oikein. Hyvä.
0: Kuuletko huomenta. Itsesi myös sinne
1: kuulen
0: puolelle?
1: Kuulen itseni.
0: No niin. Eli sä oot Lahti Basketballin toiminnanjohtaja.
1: Kyllä.
0: Ja tässä vaiheessa olisi kesää tietysti, niin nyt ollaan rennosti tällä niin kuin torilla, mutta joko siinä tämä niin kuin tuleva kausi sitten, joka, eikö ole, että syyskuun puolella sitten starttailee?
1: Syyskuun lopussa joo, ja kyllä se on siintänyt jo monta kuukautta. Että tämä kesä on silleen mulle aika kiireistä aikaa, että yritetään saada kaikki valmiit kauden alkua varten.
0: Niin, mitä se on käytännössä? Kerro vähän siitä.
1: Se on paljon myyntiä, se on joukkueen rakentamista. Vähän se, että pitää vielä viime kauden juttuja. Ja sitten mietitään aika paljon myös ensi kauden tapahtumia ja aika kokonaisvaltaista.
0: Eli vähän sellaista suunnittelua ja sitten kontaktointia. Ja niin kuin säkin sanot, että myynninkin vääntöä, kaikkea tätä tehdään nyt valmiiksi tästä niin kuin syksyä varten.
1: Kyllä, tämä aina kun nyt selkeästi hiljenee, että yrityksetkin jää lomalle. Että tuohon oikeastaan niin kuin juhannuksen asti on se tärkein aika myydä. Sitten noilla kaikki liikalisenssit ja muut piti jättää tuossa alkukesästä, niin siinä oikeastaan on se, mitä tehdään.
0: No nyt kun me kuulumme ja tehdään lähetystä täällä Päijät-Hämeen alueella tai muuta, niin sanopas toi Lahti Basketball, niin miten me ollaan lähdetty mukaan, minkälaisena sä näet, että Lahti ja lahtelaiset Päijät-Häme on messissä niin kuin lajissa ja voisiko olla enemmänkin mukana? Miten se on sun näkövinkkelistä?
1: No en mä kyllä, mä oon tosi kiitollinen siitä, että miten meidän matkassa porukka on, että me ollaan vuodesta toiseen aina yksi parhaista yleisöjoukkueista ja kyllä meillä on selkeästi paikka tässä kaupungissa ja ollaan siitä tosi iloisia ja kiitollisia lahtelaisille.
0: Ja toi on ihan tärkeä juttu. Mitkä on ollut ne semmoiset menestyksen, mä nyt sanon, että niin kuin salaisuudet tai muuta, mutta se hyvä meininki, niin tietysti se on taas, että niin duunia on tehty sen eteen, mutta niin. Mitä muuta se on vaadittu?
1: No kyllä mä sanoisin, että se brändi varmaan, mikä me ollaan luotu, niin on tosi hyvä ja sitä kelpaa kantaa, vaikka ei kävisi matseissakaan. Ja plus sitten, kyllä me halutaan yhteisönä olla sellainen, että me halutaan tarjota se, että periaatteessa mulle olisi tosi tärkeää, että jokainen kuuluisi johonkin. Ja me halutaan olla se yhteisö, mihin voi kuulua. Ja mä uskon, että me ollaan ollut sellainen helposti lähestyttävä porukka, mihin on ollut kiva tulla mukaan ja käydä peleissä näkemässä ystäviä ja matsia ja muuta. Että varmaan se sellainen, niin kuin, sanotaanko sydämellisyys, on se meidän juttu.
0: Kyllä.
2: Joo, ja mä haluaisin vielä palata tähän. Puhuitkin vähän siitä, että miten täällä on hyvin juttu vastaan, mutta se, että teidän matseissa tunnelma on se juttu, mistä niin kun puhutaan paljon yleisön näkökulmasta, niin mitä sä haluaisit siitä vielä kertoa?
1: Ja meillä on ollut sellainen mainoslause, joka kuulosti niin kuin tosi ylimieliseltä jopa jossain vaiheessa, että kun tuut kerran meidän matsiin, tuut takaisin. Ja se on oikeastaan päätänyt aika hyvin, että on ollut paljon sellaisia ihmisiä, jotka on tullut ekan kerran peliin ja on sitten tullut seuraavaan peliin ja seuraavaan sitten onkin kausikortinostajia, että kyllähän ne ihmiset luo sen tunnelman ja ne, ketä sinne peleihin tulee, ja totta kai se joukko on siinä keskiössä, mutta kyllä mä sanoin, että ne ihmiset, jotka sinne tulee, niin luo sen tunnelman. Ja tietenkin taas kerran, niin kiitos siitä, että ihmiset tulee peleihin ja on luomassa sitä tunnelmaa.
2: Niin, tämä on hyvin sanottu, totta kai kaikki on, niin kuin, joukkue on tietenkin se juttu, joukkue on tärkein, peliä tullaan ensisijaisesti katsomaan, mutta yleisöhän sen tekee, sen tunnelman, sen tapahtuman. Ja hei, tässä kun äsken vieraili vaikka Lapa Dance Crew, teidän tanssiryhmä, niin kyllähän näillä asioilla on merkitystä.
1: Totta kai on, ja siis mun mielestä niin kuin just Dance Crew on hyvä esimerkki, että viime kaudella juhlittiin heidän 10-vuotista taivaltaan meidän kanssa ja se muodostuu monesta palasesta se tapahtuma ja se koko yhteisö ja mä koen, että siinä yhteisössä kaikki on tasavertaisia, että se joukkue on siinä keskiössä, mutta ihan yhtä lailla ne fanit on ihan yhtä tärkeitä, koska ilman heitä ei olisi todennäköisesti joukkue, että yhteistyökumppanit, no se on fakta, että ilman yhteistyökumppaneita ne ei olisi sitä joukkue, että Et kaikki on niinku yhdenvertaisia siinä ja yhdessä sitä tehdään.
0: Niin ja yhdessä viedään taas niinku asioita niinku eteenpäin, niin kuin säkin sanot, että uutta kautta. Mitä tärkeänä pidät sitten sen, että siellä mukana ja sitten tässä samalla tehdään myös sitä duunia, että etsitään niitä uusiakin kykyjä ja toisaalta kasvatetaan sitä uutta sukupolvea sitten taas pelikenttiä
1: varten? No siis se on meillä yksi isommista ja tärkeimmistä arvoista, että meidän junioriseurahan on tehnyt äärimmäisen hyvää työtä, että me ollaan Suomen neljänneksi isoin seura. Junioriseurassa on yli 1000 palloilijaa, joka on todella iso määrä. Ja kyllä mä toivon, että meidän edustusjoukkueessa on mahdollisimman monta lahtelaista pelaajaa. Se vaihtelee, että joskus tulee enemmän, joskus tulee vähemmän, mutta se tavoite ei niin kuin muutu siitä.
0: Niin, sehän on nyt sitten se taas, kun tässä nyt kesän aikana, kun mennään sinne syksyyn, niin sitten taas ne harrastusryhmät ja muutkin, kaikki käynnistyy sitten siinä niin kuin elokuussa. Ja mites, kerkeätkö itse käydä vähän niin kuin seurailemassa näitä sitten, että kun sieltä olisi tämä uutta porukkaa, uutta sukupolvea niin kuin kasvamassa? Vai menekö kaikki duuni sitten tässä niin kuin ihan...
2: Niin, oota kykyjen etsiä myös.
1: Sanotaan näin, että se tapahtuu niin kuin luonnollisesti mulla, että mulla on neljä lasta, jotka kaikki pelaa, niin yllättäen sitten aika paljon siellä kentän laidalla tulee oltua, että kyllä mua kiinnostaa, vaikka me ollaan niin kuin eri toimijat paperilla, niin kyllä me yhdessä tehdään ja kyllä mua totta kai kiinnostaa, että miten junioriseuralla menee ja katon pelejä varmaan vähän niin kuin ammatillisessakin näkökulmassa siitä, että hän on hyvä pelaaja ja kyllä se vahvasti siinä sivussa kulkee, mutta mun mielestä se niin kuin pelitaitojen lisäksi, niin mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että me seurana pystytään olemaan hyvä kasvattaja. Että ammattipelaajia tulee X määrä joka kaupungista ja joka niin kuin ikäryhmästä, mutta se, että me pystytään tarjoamaan se jalusta silleen, että nuoret kasvaa koriksen parissa niin kuin kunnon kansalaisiksi, niin se on mulle vielä jopa tärkeämpi asia.
2: Sydämessä oikein läikättää. Miten ihanasti puhuit ja miten tärkeää se totta kai on nimenomaan. Ja siellä on niin kuin... Ja siis sullekin, siis koripallo on ollut koko elämä. Sä oot niin. Itse tietenkin ammattikoripalloilija ollut vuosia, nyt Lahti Basketballin toiminnanjohtaja. Kuten sanoit, niin jatkuu edes, että kaikki neljä lasta harrastaa niin, myös koripalloa. Yllätys.
1: Kyllä. Joo, ja siis onhan se elämäntapa ollut. Ja on ollut silleen kiitollisessa asemassa, että eka sain pelata pitkään 15 vuotta ja nyt on saanut jatkaa työuraa tässä, niin mä oon aina miettinyt sitä niin, että jokaisella on varmaan se unelmaduuni, mitä haluaisi tehdä, niin sit kun mietit, mikä se sulle on, oot sä pystynyt tekemään sitä, jos et oo, niin pystytkö joskus, mä oon pystynyt tekemään sitä, toki se on niinku, väliin se on vähän sellainen veitsenterä, että menee hyvää ja huonoa, että kun ei pysty rajaamaan sitä, että tekee töitä vai ei. Niin mutta mä oon pystynyt sen niin kuin, oman työurani tekemään koripallon parissa. Ja kyllä mua kiinnostaa, ei ainoastaan Lahti Basketball, mutta Suomi koris ylipäätään.
2: Hei, mua kiinnostaa se, että meillähän on tänään paljon koripalloasiaa. Osia Lapa Dance Crew täällä vieraili. Meillä on tulos hei myöhemmin tänään vieraaksi vielä Vili Nyyman ja Kalle Peltonen. Niin sanoppa meille kaikki paljastukset ja salaisuudet ja kaikki muut, mutta sano muuta.
1: No kysy, te voisitte Vililtä kysyä, että miltä tuntuu hävitä heittokisoissa toiminnanjohtajan Roope Suonialla.
0: Ai.
2: Ai, pikku piikki sieltä lähtee samalta.
1: Niin, faktat on faktoja, ei sille voi mitään.
0: Sille ei voi mitään.
2: Että lisää treeniä.
1: Niin, ja siis mun mielestä niin kuin Vili ja Kallehan on muuttanut Lahteen muualta, niin mun mielestä tämähän on oiva paikka kysyä Lahdesta kaupunkina. Kalle on Jyväskylästä ja Vili on Kotkasta, että miten he näkee niin kuin Lahden kaupunkina ja miten se, sanotaanko näin, että miten ennakkokäsitykset on sitten kohdannut todellisuuden, niin kun Lahdesta nyt monella on vähän nurinkurinen käsitys, niin miten sitten kun ovat täällä asuneet, niin onko se käsitys muuttunut?
0: Niin joo, tämä pitää todellakin selvittää.
2: Joo, kyllä, ja tosiaan ihana, kun saadaan sitä pelaajakin vielä lähetykseen tässä vähän tuonempana, niin...
0: Hei Roope, kun tuleva kausi nyt tuolla sitten syksyllä starttailla, vaikka vielä ollaan tässä niin kuin kesällä, niin mitä tavoitteita sä oot nyt asettanut sinne? Sano nyt jotain, koska ainahan täytyy nälkä on.
1: No, niin mä jotenkin, kun ollaan tästä paljon tästä yleisöstä puhuttu ja yhteisöstä puhuttu ja muuta, niin kyllä mä haluaisin tavallaan palkita sen meidän yleisön ja yhteisön niin kuin joukkueella, joka menestyy. Ja meillä on isoja muutoksia tullut. Meillä on uusi valmentaja, on tullut uusia pelaajia ja mä oon sinänsä tosi innoissaan tuosta joukkueesta, mutta olin tuossa esimerkiksi katsomassa Salossa 7-finaalia, kun halli oli niin täynnä, että ylimääräiset putoili ikkunoista suunnilleen. Niin kyllä mulla tuli siihen hetkessä se fiilis, että mä haluaisin joskus tarjota tämän saman niin kuin lahtelaisille, koska he on ollut meidän matkassa niin hyvinä kuin huonoina hetkinä, niin kyllä mä haluaisin sen. Että se on, mun mielestä se on hyvä tavoite, että meillä on sellainen joukko, joka menestyy. Ja ne lahtelaiset ja fanit, jotka on ollut siellä niin hyvinä kuin huonoina hetkinä, niin ne saisi tuntea sen, että miltä se tuntuu, kun joukkue menestyy.
0: Aivan
2: mahtavaa. Sitä kohti.
0: Kyllä, sitä kohti todellakin.
2: Tässä kohti varmaan kietään Lahti Basketballin toiminnanjohtaja Roope Suonio. Ihan mahtavaa, kun tulit tälleen keskikesällä tänne vieraaksi. Tuossa lavalla on tänään paljon koripalloaiheista ohjelmaa. Myöhemmin tosiaan vielä saadaan pelaajatkin Vili Nyyman ja Kalle Peltonen tänne vieraaksi. Ihanaa kesää.
1: Samoin teille.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Niin, no niin, niin on. Niin on. Kyllä.
1: Mitä porasta? Upea kesäinen sää. Lavalla, täältä varmaan ääniä kuuluu, koska kohta taas lavalla sitä tapahtuu.
0: Kyllä, kyllä. Täällä on ihana.
1: On tapahtunut ihan hirveästi kaikkea. Ihmiset on niin iloisia.
0: Niin, ne kun nimenomaan ja tämmöinen markkinameininki, niin tämä on vaan siis oikeasti, että jos joku kuuluu suomalaisen kesään, niin nyt jos sinä olet jossain tässä Lahentorin lähettyvillä, tai kuuntelet vaikka nyt jossain omalla paikkakunnalla, missä on tämmöinen kesätori tai markkinat, niin mene käymään. Se kuuluu niin suomalaiseen kesään tämmöinen, ja sitten käydään sieltä hakemassa tekehän ja herkkuja, mennään kahville ja muuta, niin tämmöinen, ja ihanat, mä oon aina sanonut nämä toriparlamentit ja nämä tämmöiset kahvit ja pullat sitten torilla, niin, ja myös samalla myös tuota paikallista niin kuin yrittämistä ja tämmöistä.
1: Ei,
0: niin.
1: Tämäkin on hyvä näkökulma. Mutta siis ootas. Mä katsen.
0: Kyllä se sieltä.
2: No kato, kun on väärä mikki päällä.
0: Mä oon kokemaan tässä kuunnellut, että mä kuulen sua.
2: Jeesus sentään. Kyllä me nyt. Joo, minulla oli väärä mikki päällä. Mutta ei se mitä nyt on ihan oikein. Niin kuuluu sitten meikäläisenkin fiilistelyt täältä. Että fiilisteli ja fiilisteli, mutta ei se mitään haittaa. Mutta se mun piti vielä sanoa tuohon lisäksi.
0: Niin.
2: Että mitä tuossa vaikka teatteriväkikin puhuu sitä vuorovaikutuksesta. Niin toi oli jotenkin hyvin tiisattu se, että hei, kyllähän niin ihmiset ihan vaan sanoo, että lähtekää. Lähtekää torille, lähtekää, koska se kun pääsee näkemään ihmisiä, pääsee vuorovaikutukseen, älkää jääkö kotiin, älkää ainakaan jääkö ruutujen taakse.
0: Ei kun se on näin, ja taas vielä tuosta teatterista piti vielä sanoa sitten se, että myöskin kesään kuuluu ehdottomasti myös tämmöinen kulttuuri, niin kesäteatterihan muihin niin käytetään ja käydään nauttimassa tämmöisistä asioista mahdollisuuksien mukaan. Mutta mahdollisuuksien mukaan me ollaan taas nyt menossa siihen kuulla, että laitetaan tuosta vähän musiikkia tulemaan. Mitä sanoo sitten uutisista tähän väliin?
2: No pitäähän meidän vähän sivistystäkin, kun meidän jutuista ei sivisty yhtään,
0: ei
2: niin tasatunneen tulee sentään pikkasen jotain hyvää sivistystä. Hyvä. Mennään niihin kohtaan.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Se hetki,
2: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
3: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
2: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
3: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
0: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Hollola pyytää öljysäiliöiden omistajia vastaamaan kunnan ympäristövalvonnan järjestämään kyselyyn. Tavoitteena on päivittää pelastuslaitoksen öljysäiliörekisteriä ja valvoa ympäristön suojelumääräysten toteutumista. Kunta on lähettänyt yli 700 kirjettä, joissa öljysäiliöiden omistajilta pyydetään selvitystä säiliöiden tarkastuksista. Kunta muistuttaa, että omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, joten mahdolliset maaperän pilaantumisesta aiheutuvat kustannukset jäävät pääasiassa omistajan maksettaviksi. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ansaitsi toisen presidenttikautensa ensimmäisen vuoden aikana noin 1,2 miljardia dollaria perheensä kryptohankkeista, kertoo Yhdysvaltojen liittovaltion etiikkaviraston vuotuinen raportti. Virasto valvoo valtionhallinnon toimia ja siihen liittyviä eturistiriitoja. Juuri kryptoista tulleet rahat ovat tärkein syy siihen, että Trumpin henkilökohtainen omaisuus liki kolminkertaistui 2,3 miljardista 6,5 miljardiin vuosien 2024 ja 2026 välisenä aikana, kertoi talouslehti Forbes. Trumpia on kritisoitu voimakkaasti siitä, että hän on käyttänyt presidentin virkaansa omaisuutensa kartuttamiseen. Valkoisen talon mukaan väitteet ovat perättömiä. Meksikon miesten jalkapallomaajoukkue on voittanut Ecuadorin MM-kisojen pudotuspelien avauskierroksella lukemin 2-0. Meksiko iski molemmat maalinsa ottelun avauspuoliajalla. Maaleista vastasivat Julian Quiñones ja Raúl Jiménez. Mexico Cityssä pelatun ottelun alku viivästyi rankkasateen takia noin tunnilla. Meksiko kohtaa pudotuspelien toisella kierroksella voittajan otteluparista Englanti-Kongo, joka pelataan tänään 7:00 Suomen aikaa.
5: Lisää uutisia ess.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
7: Sitten kurkitaan vähän säätietoja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueelle. Tänä keskiviikkona tuuli on heikko ja pilvisyys vaihtelee. Myöhemmin iltapäivällä sekä illalla sadekuureen mahdollisuus kuitenkin kasvaa. Ja tällä päivällä lämpöasteita on tarjolla tuosta 22 tuonne 24 asteeseen ja jopa helleraja voi paikoitelle mennä rikki. Illaksi ja yöksi pilvisyys lisääntyy ja lämpötila laskee tuonne 15 asteen tuntumaan. Ja Lahden keskustassa on ihana poutainen päivä ja 20 asteen tienolla tällä hetkellä lämpötilaa.
6: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: siis muuvit tarttuu.
1: No niin tarttuu, noin biitit maan tarttuu ja rytmit tarttuu. Mutta tässä niinku konkreettisesti näkee sen, miten hyvää energiaa tanssi tuo ja oikeasti siellä just peleissä, niin miten tärkeä tämmöisellä pienelläkin jutolla, niin kuin puhuttiin tuossa äsken, niin kaikki vähän koostuu asioista, mitkä sitten vaan on niin kuin tuo sen täydellisen fiiliksen
0: hei,
1: sinne.
0: Hei, oh, siis ai, ihanaa. Eli tosiaan, miksikään se tuo toripäivinä myös paikan päältä. Tietenkin ihan parasta on kuunnella meidän lähetystä, koska täällä pääsee tunnelmaan mukaan, mutta täällä on tää Alatorilla tämä esiintymislava, ja täällä on meillä esiintymistä tässä pitkin päivää. Nyt on tosiaan Lapa Dance Crew tuolla esiintymässä. Lahti Basketball jatkaa siis sen jälkeen, ja tietenkin tämän pääjuttu on aina se, mikä on kuuntelijoille varmaan tuttu juttu jo, että meillä on tää live-musiikkia, joka täältä sitten niinku välitetään myös radion kautta.
1: Ja mikä on myös ihanaa ja nimenomaan paikallista osaamista.
0: Hei,
1: vielä
0: just tämä
1: tässä.
0: Aina paikallista. Huuko Kajaan esiintyy sitten tossa kello 11 alkaen noin 40-45 minuuttia. Ja tosiaan tämä koko keikka sitten radiovoiman taajuuden kautta tai nettiradion kautta, missä ikinä oletkin.
1: Se on parasta, eli pääset kuulemaan tällaista ihanaa paikallista osaamista ja ihanaa paikallista musiikkia oman keikan konserteina, mikä on ihana. Ja ihana juttu, että meillä on näin monipuolinen kattaus tällä Päijät-Hämeenkin alueella ja Kymen alueella, niin ihanaa musiikkia ja osaamista ja taidetta ja urheilua ja
0: ihan
1: niin edelleen.
0: Kaikkeen.
1: Ja ihana tämä kesä.
0: On, ja siis huomaatko, miten paljon väkeä? Me tultiin aamu 8 kohilla tästä startattiin, niin silloin oli rauhallinen, sellainen ihana, seesteinen, rauhallinen kesäaamu. Mut nyt kello on lyönyt vähän yli 10, niin huomaa, että tässä on niin kuin alkaa olla sellainen kesän pikku hulapaloo käynnissä.
1: Alkaa, ja tämä on mun mielestä tervetullutta. Ihanaa tämmöistä meininkiä tarvitaan, tai hänhän kuuluu kesään. Ja on ihana huomata, että taas on lähdetty niin kuin tänne torille isoin sankojoukoin katsomaan. Kannattaa oikeasti tulla nyt tänne Lahden torille, siis täällä on kaikkia mahdollista tarjolla. Mäkin katson tässä ympärille, niin Janokulle räsymatoista, niin tuolla on autojen esittelyjä. Ja tässä itse asiassa meidän radiovoimien Etelä-Suomen Sanomien pisteellä niin on mieletön arvonta. Ja arvontahan me jatketaan sitten taajuuksienkin kautta.
0: Hei,
1: vielä
0: kyllä,
1: sitten.
0: Kyllä, kesän voimaa arvontaa. Vaikka radiovoima.fi ja sieltä kilpailut, niin laita toi studionumero talteen, koska me aina soitellaan ja meillä on toi yhteistyökumppaneiden palkintoja ihan, siis vaikka kuinka
1: älyttömäs
0: paljon jaos. Ne on jaettu joka päivä ja monia ja vielä jatkuu tämän kesän loppuun asti. Mutta hei, jatketaan kuule tässä näin. Me jäädään ihastelemaan Lapa Dance Groovin esitystä ja sitten taas kohta kuule seuraavia vieraita. Saadaan muuten Huuko Kaja, joka esiintyy tänään, niin meille piakkoen myös tähän vieraaksi.
1: Ja kohta Saara Aalto ääneen.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
3: Kekkonen, Kekkonen.
4: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.

0: No niin, ja täällä ollaan jälleen. Terkut vaan Lahden torilta, ja meillä täällä on vieraita. Se on Lahti basketballin väkeä, Lahti basketballin tanssiryhmä ja kaikkea koripalloon liittyvää tähän mennessä, mutta nyt me saadaan myös pelaajat tähän paikan päälle. Tervetuloa tänne näin, Vili Nyyman ja Kalle Peltonen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Otetaan Siira ihan vähän, Vili, sun johtoa vielä, niin sitten pääsee kuule paremmin ääni kuuluviin. Hei, tervetuloa tänne. Miten on kesä mennyt?
1: Hyvin on mennyt. Tässä on tää säästä nauttien silloin, kun siihen on ollut aihetta, ja sitten reena tässä myös totta kai.
2: Niin, tässä on vähän niin kuin kulta, ja muutenkin valmistelua sitten niin kuin tulevaa. Mitä se on teidän kohdalla, että jos kausi tuolla sitten siellä syyskuun loppupuolella niin kuin starttailee, niin mitä se on teidän kohdalla tässä vaiheessa vuotta ja kesän alussa? Saanko ottaa rauhassa vai onko ihan niin kuin kaikki treenimeiningit käynnissä kohti syksyä?
1: No siis kyllä, totta kai siinä kun kausi loppuu, niin hengähdetään ja huilataan hyvä tovi, mutta kyllä me nyt tässä ollaan mitä?
3: 4 kuukautta.
1: Kohta melkein 4 kuukautta vedetty niin kuin ns. Täysin, että nyt tässä tosiaan kohtahan alkaa jo, tai kuukauden päästä alkaa niin kuin joukkueen harjoitukset, että kyllä tässä ihan pieni tovi vielä mennään ja sitten huilataan taas, että on sitten jaksaa vääntää tuoreella mielellä ja kropalla, kun alkaa taas joukkoreeni.
0: Mutta Vili Nyyman, pitääkö sinun treenata vielä vähän lisää, koska toimeen toiminnanjohtaja Roope Suonio kertoo, että hävisit kuitenkin hänelle heittokisossa.
1: No siis kyllä, totta kai pitää muistaa se, että Roopen vahvuus on heittäminen ja mun heikkous on heittäminen, mutta omaksi puolustukseksi, niin silloin kun aloitettiin, niin mä hävisin aina kaikki, mutta nyt mä pystyn kyllä myös vähän laittaa Roopelle kamboihin. Että kyllä se siitä kääntyy pikkuhiljaa mulle.
0: No niin, hyvä. Jota pikku kuitteja kuultiin tässä aikaisemmin lähetyksessä teitä kohti. Hei, Vili, sä oot siis Kotkasta, Kalle Jyväskylästä. Mikä oli Lahden vetovoima, kun tänne olette viime kaudella tullut ensimmäistä kautta pelaamaan?
3: No, mulla nyt lähinnä, mä halusin ehkä vähän lähemmäksi kotia, että mä tulin tuolta Uudestakaupungista, niin se oli aika pitkän reissun edessä sitten aina nää, kun pääsee kotona käymään ja muuta. Sitten muutenkin tää on niin kun vertaa vaikka Jyväskylään, niin aika samantyyppinen kaupunki, että iso vesistö tuossa vieressä ja aika tämmönen kompakti kokonaisuus tää kaupunki, niin tosi kiva kaupunki ollut.
2: Entäs siellä?
1: Joo, no kyllä mulla siis niin kuin kyllä tää niin kuin kaupunki. Kaupunki, että tullut tosiaan asusteltua Kotkas ja siellä tietysti iso aika sitten tullut pelattua Kouvolassa ja Salossa, niin ne on kaikki aika semmoisia niin kuin pieniä kaupunkeja. Lahti on kuitenkin sitten vähän niin kuin isompi, että täällä niin kuin löytyy tekemistä, jos niin kuin tykkää. Ja sitten totta kai toi Brokkis, että kun tänne Kallen kanssa tultiin, niin Lahti oli just noussut divarista takaisin, niin kuin, että siitä niin kuin lähdetään ja sitten totta kai tähdätään sinne niin kuin korisliigan huipulle, niin se on tosi mielenkiintoinen Brokkis.
0: Mites mielikuvat vastaan todellisuus tästä meidän Suomen Chicagosta?
1: No, mulle ei hirveästi mielikuvia tästä ollut, koska ei täällä tosiaan käynyt vaan pelaamassa. Aina
0: vieras
1: ei ole tullut lomamatkoja tehtyä Lahteen, mutta on siis, niin kuin sanoin, niin on kyllä tykännyt tosi paljon.
2: Minkälaista teidän arki sitten, kun mennään taas sinne syksyyn ja ihan niin sanotun normaali menikin teidän ammattiurheilijanne niin kuin statukseen, niin minkälaista se on sitten päivittäinen meno?
3: Meillä nyt viime kaudella meillä oli semmoinen systeemi, että me reenattiin niin kuin aamupäivällä, että olisiko meillä

0: että löytyy helposti ne kaikki tarvittavat paikat ja välineet ja mestat sitten niin kuin omalle treenille, treeniohjelmalle.
1: No siis tällä hetkellä me ollaan, niin kuin, tai koko kesä, ollaan oikeastaan ollut silleen tosi hyvässä asemassa, että Roope pitää meille treenejä melkeinpä 5 kertaa tuota viikossa aina aamuisin, mikä on minun niin kuin mielikuvani mukaan ainakin aika harvinaista, että Suomessa saa kyllä ohjattua niin kuin kesäharjoittelua niin kuin koko kesän. Et siinä niin kuin yleensä aamupäivät aina ollaan Roopen kanssa ja sitten meillä on totta kai niin kuin fysiikkaohjelmat siihen päälle. Et sitten itse ainakin joskus, riippuu ihan päivästä, että joskus teen suoraan niin kuin lajiharjoittelun perään, että sitten se menee samalta alkukaudelle, tungetaan niin kuin kaikki niin kuin reenit siihen samaan, tai sitten joskus tota illalla. Et vaihtelee ihan niin kuin päivän mukaan. Hmm.
2: Mitkä on ne omat tavoitteet nyt sitten tälle tulevalle kaudelle?
0: Niin.
1: No, ehkä semmoinen klassinen vastaus, että pelaa niin hyvin kuin niin kuin mahdollista ja ehkä niin kuin itsellä, mikä on ollut joskus tai niin kuin on vaikeaa, on, että saa itsestään kaiken se potentiaali irti. Että niin kuin oikeasti yrittää vaan niin kuin harjoitella joka päivä niin hyvin kuin pystyy ja uskoo, että se sitten tuo ne myös ne parhaat tulokset siellä peleissä.
3: No mä nostaisin tähän ehkä nyt semmoisenkin, että viime kausi ei mennyt ihan hirveän hyvin, että mulla ei ole ikinä ollut näin pitkää kesälomaa kuin nyt on, että jos niinku pudotuspeleihin päästä, niin se olisi tosi kiva, että kyllä sitä kohti pusketaan nyt sitten. Tai ollaan puskettu jo monta kuukautta, mutta pusketaan tästä eteenpäinkin. Et nyt, mitä nyt ollaan kuultu, niin jengi alkaa pikkuhiljaa kokoontumaan ja sanotaan, että toivottavasti päästään playeriin.
2: Mä haluan tähän loppuun vielä nostaa sen, kun Roope Suonio, Lahti Basketballin toimitusjohtaja, oli tässä näin vieraana, niin hän nosti niin kuin sen yhteisöllisyyden. Totta kai te olette pelaajat, te olette niitä staroja, ja se urheilu on se juttu, se peli on se juttu, mutta hän korosti hyvin, että varsinkin kun puhutaan niin kuin tapahtumasta, niin ettehän tekään niin kuin tyhjälle yleisölle haluaisi pelata, ja se on kuitenkin myös se juttu, mikä sitten tuntuu jossain täällä syvällä sydämessä ja sisimmässä. Niin miten te haluatte kuvata sitä, että kun se yleisö tulee paikalle, teidän peleissä on niin älyttävä meininki. Teillä on Lapa Dance Crew, teillä on se yhteisö. Niin mitä te haluatte sen merkityksestä pelaajana kertoa?
1: No siis kyllä, joo. Et ehkä se just niin kuin sanoit, että me ollaan me niin kuin pelaajat, ollaan ne, ketkä näkyy siellä niin kuin telkkarissa ja NS pidetään just niinä niin kuin mukamas isoin tyyppein, mutta kyllä tosiaan faktahan on se, että oikeasti me ollaan tosi pieni niin kuin osa tätä juttua ja kyllä tässä niin kuin seurassa kaikki vapaaehtoistyöntekijät ja kaikki katsojat, niin ne on oikeasti paljon niin kuin isompi osa tätä juttua, mitä me pelaajat. Mutta se on vaan se, että me pelaajat ollaan siellä telkkarissa ja sitten kukaan ulkopuolinen ei näe sitä, että mitä just kaikki niin kuin vapaaehtoistyöntekijät tekee. Että he tekee oikeasti niin kuin sen tärkeän työn ja sitten me pelaajat päästään vaan nauttimaan niin kuin siitä lopputuloksesta.
3: Niin ja ehkä sekin, että meitä ei olisi ilman katsojia, että me ollaan kuitenkin tavallaan se tuote, mitä ihmiset tulee katsoa ja on ollut tosi siistiä nähdä, että täällä on niin kuin 1000 ihmistä aika useissakin ottelussa, että aika harvalla paikkakunnalla on niin kuin tämä tilanne, että siellä on oikeasti porukka.
0: On, ja kyllähän se kertoo nimenomaan, että jengi uskoo teidän ja haluaa olla fiilistelmä. Se on ihan mahtavaa. Käsin kosketeltavaa se menikin. Ja myös mitä te tietysti tarjotte siellä. Niin varmasti onko näin, että nälkä on sitten tulevaa kautta ajatellen?
3: Kyllä.
2: Siltä se kuulosti.
0: No hei, onko nyt mitään sitten niinku, silleen, että saa nyt vielä kesästä nauttia ja ottaa rennosti ja relata ja muutoksi? Mitä sellaisia suunnitelmia nyt vielä ennen sitten, kun aloitetaan? Vedetään niinku vielä ihan nextille levelille treeni ja muu.
2: Ennen joukkueharjoituksia.
0: Niin.
1: No kyllä niin kuin sanoin aikaisemmin, että joku pieni tauko tässä, mutta ei siis kyllä täällä Lahdessa se tauko menee. Että sitten totta kai, jos säät suosii, niin käydään rannalla ja niin kuin sun muuta nautitaan siitä säästä, mutta ei ole mitään sen kummempaa. Et onneksi nyt on jalkapallo, noin MM-kisat käynnissä, että siinä ei ole muuta tekemistä, niin niitä voi sitten ainakin aina katsoa. Se on niin kuin hyvää niin kuin mielelle saa mielen pois koriksessa sun muuta ja voi vaan niin kuin katsoa foodista, niin se on siistiä.
0: Se on totta.
3: Joo, no,
2: vielä siis Kalle.
3: Järvelle olisi tarkoitus lähteä, että meillä on semmoinen pikkupurkki tuolla Jyväskylän päädyssä, niin varmaan jonkinnäköinen reissu tulee vedetty tännekin, että päijäntettä pitkin tänne joku reissu tulee tehtyä.
2: Kalastatko, Sam?

0: samalla siis?
1: Tää on vähän isompi, niin silleen kalasteta, mutta varmaan siinä sivutuotteena sitten illan siimeksessä niin voi vähän onkin.
0: Eli siellä nautiskella, eli Vääksyn kanavalle teitä bongaamalla sitten, kun rytmiryhmä tulee. Hei, super paljon kiitoksia. Teillä on nyt Lahti Basketballin pelaajat Vili Nyyman ja Kalle Peltonen. Ja ihan mahtavaa ensi kautta sitten, kun syyskuussa kausi virallisesti alkaa.
2: Kiitos.

0: tapahtuu, kun meillä alkaa sitten tämän live-esiintymisen aika. Ja tällä kertaa, kuten aina meillä täällä näissä kesävoimaa päivissä, niin välitetään sitten tämä keikka myös tonne radiovoiman taajuuksille. Hugo Kaja, tänään on teidän bändin aika esiintyä. Tervetuloa.
1: Suuri kiitos. Huomenta päivää vaan.
0: Ja hei, tosiaan paikallista musiikkia, niin Hugo, kysyn sulta heti alkuun tähän näin, että mikä Lahes on parasta?
1: Lahes. Mä väitän, että Lahes on parasta jotenkin se, että tää on niinku ihmisen kokoinen kaupunki. Ja täällä on jotenkin ihmisen hyvä olla, ja varsinkin mä asun nykyään Helsingissä, niin se on ihana tulla tänne jotenkin nähdä, kun ihmiset vaan keskustelee toisilleen jotenkin ilman sen suurempaa jotenkin egoa tai päämäärää. Että jotenkin ihanalla tavalla aika rento paikka loppujen lopuksi, mutta toisaalta ihan kunnon kaupunki, että ei täällä sitten kuitenkaan ole ihan semmoista pikkukylämeininkiä.
2: Niin. Se on totta. Miltä tuntuu esiintyä sitten kotikamaralla niin sanotusti?
1: No ihan kotosaltahan se tuntuu, että ei milloin me viimeksi oltiin täällä? Huhtikuussako?
3: Kyllä, olisiko ollut Lahden Torvessa nimenomaan.
1: Ei, kun me oltiin Antbrewssa itse asiassa viimeksi.
3: Aiku se, totta.
1: Joo, mutta ihan sille tuttu ja turvallista, sanotaan näin.
0: Ja tosiaan täs... on myös rumpali Antti Selenius paikalla. Tunnistettiin ainakin siitä, että sulla on rumpukapulat kädessä.
3: Kyllä vain. Kävin ne just tuosta ostelemassa tuosta torin kulmalta kaupasta.
0: Mitä vanhoille tapahtui?
3: Taisi mennä rikki tai hävitä niitä aina niin katoo johonkin keikon jälkeen, ne lentää sinne yleisöön.
0: Kato huomaa, että mä en ole hirveästi rumpuja soittanut, paitsi lukiossa, niin silloin ei lennelle rumpukapulat yleisölle, mutta hyvä, ja täältä löytyy Lahden torilta heti.
3: Kyllä vaan.
2: Ihan kohta menossa tuonne lavan puolelle. Otetaanpa vielä semmoinen, että nyt jos ei ole kuullut vielä niin kuin huukoilusta vielä sen enempää, niin mitä on luvassa, mitä te voisitte kertoa niin kuin setistä ja kokoonpanosta?
1: Luvassa monipuolista indie rock musiikkia 45 minuutin ajan. Meillä on mitenköhän sitä sanois? Mä väitän, että meidän musiikki on sinänsä aika niin kuin rock perinnetietosta, että siinä niin kuin että on niin sanotusti ihan oikeita musiikkia ja oikeilla soittimilla ei mitään taustanauhjaa, mitään. Meillä on 3 kitaraa siellä. Kyllä. Ja koitetaan panostaa niin kuin biisiä sekä musiikilliseen että lyyriseen laatuun aika paljon.
3: Kyllä. Sitten siinä on semmoinen orgaaninen soundi ja tälleen livenä, niin se elää silleen kivasti.
1: Toisaalta ei mitään turhaa retroilua, että tämä on kuitenkin 2026 vuoden musiikkia, kyllä, että kyllä. Se on myös tärkeä.
3: Kyllä.
1: Ei lähdetä haikailemaan mitään menneitä vuosia, vaikka siellä on hyvää musaa tehtiinkin.
2: Miten muuten asettaako tämmöinen mitenkään semmoisia, en mä nyt sano mitään paineita tai muuta, me ollaan nyt torilla on päivässä aika. Monestihan tietysti rokettirollibändit ja bändit yleensä vähän siellä vähän myöhemmin esiintyy. Ja sitten täällä on ikäskaala hyvin laaja, että nuoremmat on tommosia, mitä nyt sanoo, 4-5-vuotiaita, mitä tässä nyt silmälleen katsoo. Ja sitten toisaalta niin on ihan laaja skaalaporukka ihan tuonne eläkeläisiin saakka. Niin
0: on tämä vähän niin, erilainen
2: varmaan vähän erilainen verrattuna.
0: Radio välittää kaiken samalla.
1: No mitä jos Eppu Normaali sanoi, niin en mä sitä tietenkään paineita ota. Arvostamme näet mummojenkin suosiota.
2: Tämä oli hyvin sanottu.
0: Ihanaa. Hugo Kaja on teidän bändi, soi tietenkin myös radiovoimalla, mutta kohta se pääsee soimaan oikein kunnon setin verran, kun kohta saadaan nauttia kello 11 alkaen. Mitkä on viime hetken traditiot tai valmistelut? Onko jotain?
3: Me yleensä niin kuin vähän ringissä jotain mindfulnessia, jonkun tason semmoista harrastetaan. Ehkä hengitetään vähän siinä yhdessä ja huokastaa ja koitetaan löytää semmoinen rento, mutta aktiivinen sweet spotti, että jaksaa niin kuin vetää.
2: Aika hyvä.
0: Oi vitsi, en malta odottaa.
2: Hei, ennen kuin pääsette mihinkään, mikä on parasta Lahden kesässä?
1: Lahden kesässä?
2: Mm-hmm.
0: Hugo on paljasjalkalainen alun perin. Niin.
1: Mä heitän nyt, tätä ei enää ole, mutta paras mitä mä oon kokenut Lahden kesässä oli Sopenkorven kesanto. Silloin aikanaan, kun Sopenkorvessa oli tää tämmönen vähän teessä itse tyyppinen tapahtuma-alue.
2: Se oli ihana.
1: Mä kävin siellä melkein joka viikko ja siellä oli niinku semmosia bändejä, mitä ei missään mulla Lahdessa nähnyt.
0: Pitää palauttaa,
1: että jos joku kuulee, niin siellä on hieno alue nyt ottamassa vaan talkootyötä.
0: Ja mitäs Antti, sano loppuun.
3: Mä sanoisin, että parasta Lahden kesässä on ehdottomasti torikeikat.
0: No niin. Kello 11 alkaen Hugo Kajaan esiintyy. Ihan mahtavaa keikkaa.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Hei, vielä on muuten kesä jäljellä.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Voi miten ihana biisi. Hei Sara, sanoppas muuten sellainen, että joko sä olet syönyt mansikoita tälle kaudelle?
1: Mansikoita olen syönyt.
0: Entäs rabarberia?
1: En.
0: Herneitä?
1: En.
0: Mitä?
1: Vadelmia olen.
0: Ai suomalaisia? Eikö ihan... ei ole suomalaisia?
1: Oli.
0: Ei kun on niitä semmoisia kasvihuone.
1: Joo, oli ainakin tosi isoja mollukoita ne oli. Mä torilta ne ostin, niin mä oletan, että ne oli kyllä siis suomalaisia sellaisia. Oli avo sellainen, avo, rasio.
0: Rasio.
1: Rasiasta ostin mollukkavadelmia torilta, mansikat ja vadelmat. Yhden kerran on ehtinyt ostaa vasta tämän niin kuin kesän.
0: Mut nyt alkaa olla se mansikkakausi. Ja itse asiassa mä huomasin viikonloppuna, että mustikat on jo ainakin aurinkoisella paikalla jo lähestulko valmiita. Mä söin jo itse asiassa mustikoita, ihan metsämustikoita.
1: Hei, mä en ole mitään metsämustikoita kyllä vielä tänä kesänä saanut ollenkaan. Onko sulla joku sellainen tieto, miten sä rakastat syödä? No totta kai marjat voisi syödä aina ihan vaan pelkiltään, mutta jos on joku muu, että teet sä jonkun puuron, mikä sulla on?
0: Koska mulla
1: on...
0: No, puuron.
1: No joku kakku sitten, mutta mikä sulle on sellainen, että sä niinku... Jos sun pitää tehdä, koska mulla on heti mielessä yksi sellainen vähän niin kuin välipalatyyppinen, mitä mä rakastan, missä on marjoja.
0: Mä tiedän ainakin sulla, että sulla on niitä jänniä kulhoja, mihin sä laitat aina niitä jotain marjoja sinne päälle, koska sä tuut monesti semmoisen kanssa aina niin kuin töihin. Joo. Mutta sitten muuta mä kyllä sanoisin, että meikäläisen kohdalla se on smoothie, mutta tämmöiset ihanat mansikat, mutta pitää syödä niin kuin suorana. Jos sitä saa pellosta tai pehkosta tai muuta, niin ne on parhaita.
1: Ja hei, nyt... kato mitä lennosta täällä tapahtuu.
0: No niin.
1: Ara tuli tänne.
2: Mä tulin Minniin morjistamaan.
1: Hei, ihanaa, ja tuli tulla suoraan radiolähetykseen.
0: Tervetuloa.
1: Näin se menee. Tervetuloa Tori-isäntä.
2: Nainen, jolle ei voi sanoa ei, niin ei. Se oli pahoilla. Niin mulla on vähän hoppua, mutta ok. Otetaan tämä aika.
1: Totta kai, se on hyvä.
0: Sanopas nyt näin Tori-isäntänä, että minkälainen päivä tuonne markkinat on sulle. Kiirettä riittää. Mä en vaan katsonut, että sä ainakin tässä puhutat menemään.
1: Suikin menemään.
0: Sä oot suikkinut menemään non-stoppina.
2: 3:15 herätys, pari kuppia kahvia töihin. Laitetaan vähän sähköä tuossa kuntoon. Ensimmäiset kauppiat, kun tulee... Meillä aukee Kapris tuossa 5:00, siellä oli vähän yli 5:00, niin siellä oli semmoinen 20 ihmistä.
0: Täysmeinikin.
2: Elikkä me aloitetaan aikaisin, tämä ehkä myös loppuu vähän aikaisemmin, mutta aamupäivämarkkinat. Tänään oli vähän rauhallista aamulla, mutta
0: Mutta nyt on
1: ei aika, enää.
0: Ei ole enää.
2: Nyt ei tarvitse mennä tonne noin, siinä menee kauan aikaa, jos menette torin läpi nyt. Varatkaa aikaa ja paksu lompakko, koska siellä on paljon ostettavaa.
0: No nimenomaan, onko vielä jäljellä jotain?
2: On siellä jäljellä.
0: Niin, hyvä.
1: Hei, mikä on Ara se pieni hetki, kun sä niinku pääset nauttimaan tästä? Mikä on se sekunti edes siellä, kun sä oot silleen, että juman kautta, tää on ihanaa.
2: Mä voin sanoa, että se hetki on ollut tänään se, että kun mä kävin tuolla Nova-baarissa ja mä otin yhden ison oloon. Jumalauta, se oli hieno hetki. Mä en pidättele sitä ollenkaan, se teki mulle oikein hyvää. Pidetään estetasapainosta huolta, mutta se teki oikein hyvää.
1: Hei, mä voin uskon.
0: Ei kun kyllä, no hei.
2: Pienestä kiinni.
0: On ja siis hei, kuuma kesäpäivä ja tommonen on ihan paras kylmä juoma, toimii aina. Mutta on sulla myös puitteita, mutta
1: nyt
0: näköjään kiireitä myöskin.
1: Koska... Korikauppias soittaa, joten ei muuta kuule, kun laita Ara sun mikki kiinni vastaan vaan.
0: Kiitos. Just näin.
1: Ei, ihan mahtavaa.
0: Mutta tämä on niinku parasta.
1: Siis, hei, jos puhutaan siitä, että niinku parhaat sekunnit, mistä Ara pystyy nauttimaan, niin nämä on ehkä kyllä ne parhaat sekunnit myös radiossa. Live-lähetys sattuu ja tapahtuu, niin... Juman kautta tämä on elämää ja siisti.
0: Kaikki on mahdollista. Ja nyt kun mä palaan vielä tähän sun Maria-kysymykseen, niin myös parasta on myös just niin kuin toreilla. Ei se mitään. Se on akuutit tilanteet ovat täysin ymmärrettäviä.
1: Hei, kaikki on hyvä sinne. Tori-isäntä Ara eli Timo Arasola lähtee tästä näin. He has left the building.
0: Kyllä.
2: Miellyttävä keskusteluhetki. Moi moi.
0: Morjesta. Ja sinne mentiin. Mikitkin meidän lähtee mukana. Oli semmoinen vauhti päällä. Mutta näin. Mä halusin vaan sanoa, että niinku toreista, niin täällä on myynnissä semmoisia seka-ihania marjasettejä, mitä on niinku ihan monesti tuosta niinku kotimatkalle ja työmatkalle mukaan, niin semmoinen valmiin, missä on niinku mustikkaa ja on vadelmaa ja mansikkaa ja kirsikkaa, että mä niinku syön niitä.
1: No siis mulla on siis just vadelma on se pahe. Eli mä rakastan mansikoita, mutta vatut on se juttu mulle. Eli mä itse asiassa just torilta ostin. Ajattelin, että mä vien kotiin siis mansikkarasian ja vadelmarasian. No mitä tapahtuu, kun laittaa sen niin, se vadelmarasia oli avonaisena siinä etupenkillä. Niin siis se oli mennyt 2 kilometriä, niin mä olin syönyt ne kaikki.
0: No entäs mansikat?
1: Mansikat mä jätin silleen, että mä jätin ne oikeasti kotiin, koska se miten mä tykkään niistä erityisesti syödä, jos ei nyt vaan syö ja popsi. Niin siis maustamaton jogurtti, sitten tuoreet kotimaiset marjat ja sitten vähän sellaista granolaa. Se on tällä hetkellä mun ihan sellainen ykkösrakkaus.
0: No niin. Ja just sillä...
1: Sä oot sit kakkosrakkaus.
0: Niin, se, kun se on totta.
1: Meni, sori niin. Marjat, meni sun ohi, Krisu.
0: Marja meni meikäläisen ohi. Mutta tota, Sara tulee tosiaan sen kupin kanssa, mihin se on asetellut sille. Mä niin arvostan niitä ihmisiä, jotka niin aamulla herää varta vasten sillä tavalla, että niillä on niin ne vadelmat ja mansikat ja mustikat laitettu semmoiseen poikittaiseen riviin ja sit se granola siellä. Minä teen vaan smoothie, mutta nyt me mennään Mansikkamäelle Katri Ylläderin kanssa.
1: Joo.

0: ihana Katri Ylander Idols-kilpailusta julkisuuteen ja ihanaksi artistiksi, tämmöiseksi kestoartistiksi noussut laulaja oli siinä äsken ja kesäinen biisi. Ja nyt ollaan tällä torilla. Ja miten Tarjako siellä pöydän toisella puolella on? Ei, klutetaan vielä.
1: Mikki päälle. Tervetuloa Tarja mukaan.
2: Kiitos. Kiva, että pyysitte.
1: Hei, me napattiin nimittäin sut ihan siis tosta
2: penkiltä.
1: 2 metriä tästä meidän studion edestä, niin olit lavalla oottelemassa, että livekeikka alkaa, mutta pääsitkin radioon suoraan lähetykseen.
2: Kyllä. Mukava olla.
0: Hei, minkälainen suhde sulla Lahteen?
2: Eli mähän olen Lahdesta kotoisin, syntynyt täällä vuonna 60-luvulla jo. Sitten lähdin...
1: Missä päin?
2: Tuossa Kivistömäellä.
1: Joo.
2: Eli Taiksella, eli Pipolassa, jos tiedätte. Varmaan monet kuulijat tietää paikan. Ja 96 lähdin sitten miehen perässä pääkaupunkiseudulla. Ja viime syksynä palasin sitten tänne.
1: Oi, mikä oli se valinta, että halusit menemään takaisin kotikaupunkiin?
2: No, mä en tiedä. Mä pitkään jo mietin, lapset on aikuisia, heillä on omat perheet ympäri Suomen. Ja sit tuli jotenkin, että mun miehen kanssa, että miksei tänne, tää on tosi kiva viihtyä, kaikki on tässä lähellä, keskustassa asutaan. Ja mikä yllätti itteni, että kun rupesin lenkkeilemään täällä, että onhan täällä ihanat, niin kun tää ympäristö on aivan ihan patsaita ynnä muuta. Ja sitten mun ystävättärelle sanoin, että mitä, että täällä on tämmönenkin patsas ja kuvasin ja hän oli, että nämä oli kyllä silloin jo 70-80-luvulla, mutta touhuttiin silloin vähän muuta.
0: Nimenomaan.
1: Niin. Hei, ihana Lahden kaupunki voisi ottaa tästä niinku, vitsi, mainoskasvon suoraan, koska siis onhan tämä niinku ihan mahtava tarina juuri se, että mikä saa vaikka juuri tuolta pääkaupunkiseudulta, mihin muuten muuttoliike vetää, niin sitten tulemaankin tänne takaisin meidän ihanaa Lahteen.
2: Kyllä, ja täytyy nyt Lahden kaupungille sanoa, että oli mieletön yllätys. Me saatiin kirjekuori sitten tammikuussa, missä oli sitten vapaalippu ja uimahalli yömyöm. Mutta kaikkein paras oli se kiertoajelu. Ja
1: joo.
2: Me ajateltiin, että onko se joku, että kato nähtävyyksiä, mutta ei. Sehän oli todella, niin kuin siellä kerrottiin tietysti virastot ja näin, ja sitten Lahden historiaa. Ja itse vaikka olen Lahdesta, niin opin tosi paljon. Ja nythän mulla on semmoinen ystävättärille, kun he tulee Helsingistä, niin Tarjan kiertoajelut. Ja näytän
1: mitä?
2: Ne paikat, kyllä.
0: Ai vitsi, mä dikkaan sua.
1: Joo, mekin halutaan siihen mukaan.
2: Ja, joo, ja siellä on alkoholitarjoilu.
1: Joo, todella. Takapenkillä.
0: Minä olen todellakin.
2: Mutta se oli ihan mieletön juttu. Hmm. Siis ihan todella, niin kun itsekin vaikka oot täällä pyörinyt, niin en minä tiennyt, että tuolla, just tuolla Vesitorninmäeltä, niin kun siellä on nähtävyyspaikat, YM, ja nämä korkeuserot ynnä muut, niin siellä on mielettömiä maisemia. Mihin vien ystäviä tuolta muualta Suomesta?
1: Siis ihana tarve, miten nyt niinku sattumalta napataan tuosta henkilö meidän edestä, ja hän onkin tällainen Tarja. Ja kyllä tällainen Tarja ansaitsee mutta Trion oman hunajan.
0: Kyllä. Eli noin ihanat mehiläiset, jotka tuolla puuhaavat ja tekevät töitä. Itse asiassa Trion katolla niin asustelevat ja tekevät kaupunkihunajaa, niin sulle myös mukaan siitä sellainen.
2: Ihana.
0: Onneksi olkoon. Hei, nopeasti, minkälaiset kesäsuunnitelmat sulla on?
2: No tässä nyt vähän
0: torilla
2: lomailua ja lapset oli just viime viikolla, kun oli se hulina täällä torilla. Kyllä. Sekin on iso juttu, että tällaisia ilmaisjuttuja on paljon. Ja ei mitään, ystäviä tapaamista. Ja
0: nautiskellaan ja niitä Tarjan kierroksia.
2: Kyllä.
1: Tarjan kierroksia.
0: Ihan parasta.
1: Ja nyt pääsee nauttimaan ihan kohta, alkaa tässä Alatorilla lavalla sitten Huuko Kajaanin live-esiintyminen. Kiitos Tarja, aivan ihastuttavaa kesää.
0: Kiitos ihanaa kesää. Ja me mennään vähän sadan salaman tahdissa Antti Tuskoa vähän bailaamaan sitten uutoramat uutiset.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, Pesuparoni.
2: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Hollola pyytää öljysäiliöiden omistajia vastaamaan kunnan ympäristövalvonnan järjestämään kyselyyn. Tavoitteena on päivittää pelastuslaitoksen öljysäiliörekisteriä ja valvoa ympäristön suojelumääräysten toteutumista. Kunta on lähettänyt yli 700 kirjettä, joissa öljysäiliöiden omistajilta pyydetään selvitystä säiliöiden tarkastuksista. Kunta muistuttaa, että omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, joten mahdolliset maaperän pilaantumisesta aiheutuvat kustannukset jäävät pääasiassa omistajan maksettaviksi. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo Helsingin Sanomille olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. Meksikon miesten jalkapallomaajoukkue on voittanut Ecuadorin MM-kisojen pudotuspelien avauskierroksella lukemin 2-0. Meksiko iski molemmat maalinsa ottelun avauspuoliajalla. Maaleista vastasivat Julian Quiñones ja Raúl Jiménez. Mexico Cityssä pelatun ottelun alku viivästyi rankkasateen takia noin tunnilla. Meksiko kohtaa pudotuspelien toisella kierroksella voittajan otteluparista Englanti-Kongo, joka pelataan tänään 7:00 Suomen aikaa.
3: Lisää uutisia ess.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
6: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, idässä enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, lännessä paikoin pilvisempää ja iltapäivästä alkaa joitain sadekuuroja. Yöllä pilvisyys lisääntyy koko alueella, aamuyöllä etelässä paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 22-26 astetta, yön alin 10-16 astetta ja heikkoa tuulta.
5: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

Kiitos, Laura Tore. Eli aurinkoista aamupäivää minunkin puolestani. Minä olen Hugo Kajan. Ja tämä seuraava kappale on periaatteessa aloitusraita meidän uusimmalta levyltä, joka julkaistiin toukokuussa. Se nimi on Teollisuuskasveja.

savuaa nuo piiput kohti taivasta. On teollisuus kasveja vastarannalla. Kuin tahtomatta napulevat kädet kohti lanteita. Ja on teollisuus kasveja syvällä mun sormissa. Tekee ihan mitä vaan, mitä kaupaksi saa. Ne tekee ihan mitä vaan, mitä kaupaksi saa. Ne tekee ihan mitä vaan, mitä kaupaksi saa. Ja ne sama kaupullaan sata kertaa. Ne tekee ihan mitä vaan, mitä kaupaksi saa. Ne tekee ihan mitä vaan, mitä kaupaksi saa.

kuin siivet. Palavat nuo suuret tunnelmat, murskatut ja annetut, on teollisuuskasveja. Mun harteilla. Niin edelleen ne kaipaavat nuoruutensa loistoa. Ja on teollisuuskasveja kasvojen urteissa. Tekee ihan mitä vaan, mitä kaupaksi saa, ja ne sanotaan kuullaan sata kertaa.

ihan mitä vaan ne tekee ihan mitä vaan ne tekee ihan mitä vaan ja ne sanotaan kuullaan sata kertaa. Kiitos.

0: Miltä tuntuu olla vapaa? Aika jees. Onko sulla Antti jotain terveitä, hei, nyt kun me ollaan radiossa oikein?
1: No nopeasti tuohon vapauteen liittyen, niin siis hyvät arvon torikansalaiset ja radion kuuntelijat, muistakaa nauttia kesästä. Oli se sitten torikahvit tai vaikka auringon laskut jonkun ihanan kanssa, niin nauttikaa!
0: Kyllä se on juuri näin. Meidän yläistön filosofi sieltä heittää faktat
1: tiskiin. Todellakin, tämmöistä settiä kuulee ihan joka päivä.
0: No mutta tuli näin kesäinen viesti, niin vedetään yksi kesäbiisi tähän kohtaan. Seuraavaksi luvassa ihana epävarmuus.

No, vaikka nyt onkin aikamoiset seksihelteet ja kesä kauneimmillaan, niin otetaan yksi vähän rauhallisempi numero tähän väliin. Tämä maailma on kuitenkin myös kaikkea muuta kuin iloa ja auringonpaistetta. Tämä maailma on täynnä pelkoa ja sotaa ja väkivaltaa. Ja mä haluan vaan sanoa, että se on meidän kaikkien tehtävä yhdessä. Siis kaiken näköistä väkivaltaa, syrjintää ja ääriajattelua vastaan. Seuraava biisi on nimeltään Jotain. Ja tämä maailma hehkuu pelkoa, koska suru on niin kauan ollut laitonta. Niin paljon eksynyttä rakkautta, siinä on jotain. Kuuman takana muodottaisi joku, joka teis mut tänään pois. Tältä maailmalta turvaan tuoksuun kesäyön ja vasten puhjenneen. Suhteellisen synnitön mä olen tehnyt töitä, kuten ihminen vai voi. Aini selittämätön on sydämeni hiljaisuus. Ja tää maailma hehkuu pelkoa, koska suru on niin kauan ollut laitonta. Niin paljon eksynyttä rakkautta, siinä on jotain. Ja siksi mä pelkään pelkoa, koska suru on niin kauan ollut laitonta.

Musta katkerin on, jonka pyytää liian aikaisin. Ja toinen, jonka tuoksun tunsin kaukaa, kaukainen vain ei.

Kiitos. Siinä oli jotain. Harmillisesti aurinko meni pilveen. Just kun me otettiin vetää biisi nimeltä Aurinko. Mut katsotaan, ehkä me saadaan se tulemaan takaisin tuolta, kun me pidetään oikein täällä meteliin. Tekeekö täällä joku rockmusiikista? Ainakin kaksi rockmusiikin ystävää, mutta ehkä tämän keikan jälkeen täällä on noin 3000 rockmusiikin ystävää. Seuraava biisi on nimeltä Aurinko, ja se kertoo.

0: Nej.
1: Mutta se aurinko paistaa. Joo, se aurinko paistaa.
0: Se aurinko paistaa.

oikeesti meni näin. Mutta se aurinko paistaa. Niin se aurinko paistaa.

0: Marikko paistaa yhä. Kiitos Valti. Olemme Hugo Kajan ja todellisuus. Kaikille uusille kuulijoille. Me ei tiedetty, että täällä on... Oota oikein, älä vielä. Älä, se. Et sä voi ottaa biisiä, kun mulla on kitara kädessä.
1: Sun kesti niin kauan.
0: No mut ei siinä, hei. Livemusiikkiin kuuluu välillä se, että kaikki ei mene niinku Strömsössä, joka on muuten aivan loppuun asti leikattu ohjelma. Hei, nyt kun tuli tämmönen pieni breikki, niin ihana nähdä teitä täällä näin paljon. Kauniissa kelissä, ihan nähdä, että täällä on myös suuria taiteen ja kulttuuriystäviä. Nyt tulee sitä luksustuotetta ihan ilmaiseksi.

Pelas vielä pari biisiä aikaa. Seuraavaksi luvassa meidän uuden levyn nimikkokappale, nimittäin Häviävä ikuisuus. Ja hei, niin mun piti ottaa tänne meidän vinyylein mukaan myyntiin, mutta mä unohin. Joten sori siitä, mutta levykauppa X:stä löytyy. Käykää sieltä kysymässä. Mites tää biisi menee?

Zlaté. Alright, alright. Tässä tokavikan biisi aika. Tää on sitten kaikille, jotka tykkää pitää hauskaa. Visin vielä hauskaa. Ja pienellä mennä joraaminen on enemmän kuin sallittua, jopa suotavaa.

0: baby, se on hauskaa. Niin mikä sua vituttaa?
1: Mulla! Mulla!

Dankeschön! Antakaa sielujenne kukoistaa, lahtelaiset, olette sen ansainneet! Olemme tosiaan Huukokajan ja todellisuus. Ja seuraavaksi on luvassa meidän viimeinen kappaleemme. Se on tietynlainen erobiisi, mutta siinä on kuitenkin tärkeä viesti joka ikiselle teistä. Olet kaunis.

Ai. Rakkaus alkaa. Rakkaus päättyy. Mut ei lopu milloinkaan. Se ei lopu milloinkaan. Niin pitkään kun me annetaan se elää. Mä pyydän ja toivon, että te kaikki kannatte rakkaudella lippua korkealla teidän koko elämän. Olette aina ihmisyyden puolella. Pidätte huolta itsestänne ja toisistanne. Olemme Hugo Kajan ja Todellisuus. Suurkiitos Lahden Tori ja Radio Voima!

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
6: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
7: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
8: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
9: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
10: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
11: Herkkuja täältä Lahden torilta. Vitsi, miten makea keikka.
12: Mahtava keikka ja ihana laaja yleisökattaus. Jälleen kerran oli niin laaja tuo yleisö.
11: Oli, kyllä. Oo, ja täällä kuule kesä hellii parhaimmillaan. Täällä ollaan Lahden torilla ja vielä kello 13 asti. Kesä on voimaa.
12: Kyllä, mutta tietysti markkinathan jatkuu tästä eteenpäin vielä vaikka kuinka paljon pitkään ja pitkään ja pitkään tästä eteenpäin.
11: Tuossa kun käytiin myös pikkasen kiertelemään, niin kyllä väkeä on todellakin paljon ja paljon kaikkea myytävää. Paljon on kaikkea, oli niinku tuotteita, oli purtavaa, ihmiset on hyvällä mielellä. Ihana meininki.
12: Niin on, niin on. Ja se kuuluu tämmöiseen niin kuin kesään ja tommonen torikulttuuri ja pienet toriparlamentit, niin kuin on puhuttukin.
11: Kyllä, tuossa tanssahteli porukkaa myös, ja, tai rokkas, kummin päin se voisi sanoa, jorasi. Keikan aikana. Kyllä.
12: Rokkasi ja jorasi.
11: Joo, kyllä täällä on nähty. Ja hei, hirveä vipina on myös meidän pisteellä, eli Radiovoiman tässä studion vieressä, niin täällä pääsee osallistumaan arvontaa, ja näitä palkintojahan on jaossa yhteistyökumppanien taholta sitten niin paljon tässä vielä, että me kuule haitainta jakoon koko kesä, niin kannattaa tulla osallistumaan paikan päälle tai netin kauttakin se onnistuu.
12: Ja siinä ne tulikin.
11: No siinä ne tulikin. Hei, ihan kohta on tulossa uutisia kello 12 tasajasta ennen vielä Queenilta. Mikä kappale on tulossa?
12: But don't stop me now.
11: Joo, laitetaan se soimaan. Aivan ihanaa kesäpäivää täältä Lahden torilta. Täällä on äänessä Perttusen Sara ja Christopher Ignatius. Ja me jäädään tänne vielä kuule kello 13 asti. Ei mitään hätää, ei ollut mikään hyvästi puhe.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden seudun uusi kasvuyhtiö Lahti Region on aloittanut toimintansa. Yhtiö vastaa jatkossa seudun elinkeinopalveluista, matkailun edistämisestä, markkinoinnista ja kansainvälisestä vetovoimatyöstä. Uusi yhtiö syntyi, kun elinkeinoyhtiö Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti Regionin toiminnot yhdistettiin. Käynnistysvaiheen toimitusjohtajana toimii Raija Forsman, joka siirtyy myöhemmin eläkkeelle. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi alkaa lähiaikoina. Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita, poliisi kertoo. Kaksi ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla Taksi Helsinki yhtiön taksin törmättyä heihin. Taksi Helsinki ei kommentoinut, oliko kuski ollut töissä tapahtumahetkellä. He ovat kuitenkin asiasta tietoisia, yhtiöstä kerrotaan STT:lle. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja pyytää mahdollisia silminnäkijä havaintoja. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo Helsingin Sanomille olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Dohassa, kertoo diplomaattilähde. Yhdysvaltojen edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff eivät ota osaa keskusteluihin. Lähteen mukaan teknisiä keskusteluja käydään alemmalla tasolla Qatarin ja Pakistanin välityksellä. Niissä käsitellään asioita, joista keskusteltiin taannoin Sveitsissä. Kushner ja Witkoff tapasivat eilen Qatarin pääministerin.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
3: Sitten hei hei. No niin, sitten päästään katselemaan vähän sääasioita Päijät-Hämeen ja myöskin Kymenlaakson alueelle. Tänään sitten on semmoinen sää, että tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja nyt myöhemmin iltapäivällä sekä illalla sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Ja tälle päivälle lämpöasteet on 22-25. Illaksi sitten pilvisyys on lisääntymässä, lämpötila laskee tuonne 15 asteen tuntumaan. Ja Lahdessa on tällä hetkellä puolitoista säätä ja lämpötila on reilut 20 astetta.
2: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Siinä oli Whamia ja Wake Me Up Before You Go Go, ihana legendaarinen kasari hitti tämä tässä.
1: Ja tossa olisi vieressä Matti Eve, mutta Jump, ei suosu tulee tänne studioon.
0: Matti on kiireinen oloneuvos, niin hän kyllä
1: on taas
0: puhuu.
1: Menossa, hän kävi tämän, mutta tiedätkö mitä hän kertoi?
0: Mm-hmm.
1: Hän rakastaa kaalipiirakkaa ja ei kuulemma löytynyt tänään torilta.
0: Siis meillä haluu perinteenä monen vuoden ajan kaalipiirakka, että Matin kanssa käydään aina hakemassa se jostain täältä. Ja se on muuten yleensä ollut kaalipiirakkaa tällä saatavilla, mutta joko on nyt myyty loppuun tai sitten nyt vain ei ole ollut kaalipiirakan myyjää.
1: No, näin tällä kertaa. Voiko mukaan olla niin? Mutta hei,
0: Meillä onneksi on täällä torilla sit kyllä noita myyjiä ja ihania myös leivonnaisia, marjoja ja jäätelöä ja kaikkea muuta. Niitä kyllä löytyy täällä sitten senkin edestä.
1: On. Ja Matti, perävalot vilkkuu vaan. Hän sanoo, että hän jatkaa kaalipiirakan etsämistä. Että se oli sellainen tervehdys tähän väliin nopsaan, mutta ihana kun kävi moikkaamassa meitä.
0: Kyllä, ja tuolta lavalta käsin ollaan päässyt nauttimaan tänään livemusiikkia. Se on myöskin nyt esittäytymässä kesäteatteria ja muuta. Niin, ja ihanaa, että tällä penkeillä on ollut pitkin päivään uteliaita musiikin ja kulttuurin innostuneita henkilöitä. Ja niin kuin päästä päähän. Ihanaa. Mä tykkään. Monta kertaa mulla on sanonut, että täällä on ihanaa.
1: Oh, voi olla, että se on ollut sellainen päivänlainen. Mutta ei se mitään. Ja ainakin kaikille muillekin mieleen voi koko illan hokea sitä, että oli ihana päivä.
0: Ihana päivä, ihana tori ja ihana meen. Mutta arvaa mikä seuraavaksi on myös ihana biisi.
1: No totta, kaihan radiovoimalla muuta soikkaa.
0: Tämä on nimittäin Tuula Amberla ja Sarva Piisomonille tuttu Lolo.

0: Ihana kesäinen biisi siinä aikakoneelta, Vuoristorata. Nyt pitää päästä jonnekin huvipuistoon pian. Mutta nyt ollaan päästy tänne Lahden torille ja...
1: On tääkin aika monen huvipuisto.
0: On.
1: Hei, tervetuloa Mari Huhtala.
2: Kiitos.
1: Hei, sä tulit tähän kuule mukaan meidän kesäiseen lähetykseen. Onko kuinka kesäfiilis?
2: No on. Tänään on ihana päivä. Paljon ihmisiä torilla. Se on aina hyvä.
1: Kyllä. Sä edustat Aatekaappi ry:tä, niin kerropas heti, mikä tämä yhdistys oikein on.
2: Se on lahtelaisten käsityöyrittäjien tämmöinen yhdistys. Ja me järjestetään tällaisia kesäisiä ja jouluisia tapahtumia täällä Lahdessa ja pyritään tällä omalla talkootyöllä edistämään sitten tällaista käsityökulttuuria ja taidekulttuuria täällä Lahdessa.
1: Hei, tuli käsityöstä heti mieleen se, että musta tuntuu itse, että jollain tavalla viime vuodet, niin onko käsityöt vähän jollain tavalla myös niin kuin nousussa, vähän trendikästä? Miten se näkyy? Onko näkynyt?
2: Joo, siis korona-aikanahan tuli ihan selkeästi esimerkiksi neulomisessa buumi. Ihmiset rupesivat kotona tekemään ja harrastamaan käsitöitä enemmän. Ja sitten vuosien mittaan ehkä tälle yrittäjän silmiin se käsityö on myös muuttunut. Että aikaisemmin käsityöyrittäjät myi niitä valmiita sukkia, mutta nyt he värjää esimerkiksi lankoja ja sitä myydään sitten niin kuin näille käsityöharrastajille.
1: Joo. Et
2: käsityöalakin muuttuu koko ajan vähän trendien mukaan.
0: Niin, ja mieluisalla tavallaan aina, niin kuin sä sanoit, että puhutaan trendeistä ja sitten juuri siitä, että jotenkin tavallaan, niin kuin säkin sanoit siitä, että nyt on ehkä tullut semmoinen pieni trendi, mutta myös semmoinen ehkä vähän niin kuin kaipuu sinne vähän juurille, että päästään vähän käsillä tekemään ja työpajoihin myös mukaan ja vähän hypistelemään tekemään itseään.
2: Joo, se näkyy myös esimerkiksi työpajakysynnöissä, eli meiltä käsityöyrittäjiltä kysytään työpajoja, ja sitten on tullut esimerkiksi keramiikkastudioita ja muita, missä sä pääset kokeilemaan sitä keramiikan tekemistä. Niin ehkä nyt ollaan kääntymässä siihen, että tämmöinen tietokonetyöskentely ja muuta, niin sille niin kuin kaivataan vastapainoa, että saa tehdä itse jotain konkreettista käsiin.
0: Kyllä.
1: Ja olisiko muuten siis ihanasti just sanottu, nimenomaan etätyöskentely, ollaan ruudun äärellä, ollaan puhelimilla, temutetaan niitä euron kiinakrääsää tuolta ulkomailta, niin jotenkin myös just sellaista paluu perinteikkään pään käsillä työn, sen arvostamiseen.
2: Joo.
0: Mari, mitä sä sanot siitä, osataanko me arvostaa edelleen sitä käsityötä, jos lähdetään niin kuin miettimään ihan kuluttajana siitä, minkälaisena sä näet sen, eli kun lähdetään ostamaan, että me ymmärretään, että kun me ostetaan sitä paikallista, me ostetaan sitä käsityötä, niin että se arvostus on myös sen, että me ymmärretään oikeasti, että me ostetaan sitä kädentaitoa siinä ja jopa sitä perinnettä ja lähellä tehtyä.
2: Asiakaskunnassa on ihan selkeästi kaksi ryhmää. Osa arvostaa ja ne tietää sen, että jos he harrastaa itse esimerkiksi tai tekee itse käsille jotain, he ymmärtää sen, että paljonko siihen tarvitaan työtä sen tuotteen tekemiseen. Ja sitten on valitettavasti myös näitä, jotka ei ole itse ikinä oikein hirveästi tehnyt mitään, niin hehän vertaa sitten siihen tuontitavaran hintaan sitä. Ja sitten se saattaa niinku tulla yllätyksenä, mutta nämä käsityöpajat ja muita, mitkä nyt trendaa tässä näin, niin siinähän sitä koko ajan tulee.
1: Niin oppia tulee.
2: Niin, niin. Että sitten kun sä teet itsenne vaikka ne korvakorut, niin sitten sä niinku huomaat, että mä oonkin oikeasti nyt väkertänyt näitä nyt näin ja näin kauan tässä. Et sekin on niinku toivottavasti se sitten niinku sitä kautta sitten laajenee se näkökulma siihenkin niinku tähän käsityöaiheeseen.
0: Teillä on aivan ihanaa, niin kuin säkin sanoit siitä, että on mahdollisuus sitten ostaa nimenomaan näitä paikallisten tekemiä. Jos vaikka nyt on se vähän niin kuin meikäläinen peukaloinen keskellä kämmentä. Ja sitten kun miettii vaikka jotain kivaa lahjaa tai viemistä itselle tai haluaa jotain juttua, niin näähän on myös aivan erinomaisia aarreaittoja sitten löytää jotain. Ja vaikka ei olisi itselle sitä osaamista, niin nimenomaan juuri tämä käsityöt esimerkiksi, mitä te teette. Sanoppa vähän, mitä kaikkea on tarjolla, niin kuin vaikka niin kuin tähän aikaan vuodesta, niin.
2: No nyt meillä siellä kesäkaupalla satamassa, niin siellä on nyt trendaa esimerkiksi hirveästi on tarroja, kangasmerkkejä ja tämmöisiä, niin kuin, millä ihmiset voi tuunata tavaroita, että niitä on nyt niin kuin tosi paljon. Sitten löytyy vaatteita ja sisustustuotteita ja se kynttilöitä. Ja sitten on myös paikallisia niin kuin näitä tai suomalaisia herkkuja, mehuja, hilloja ja muuta, mitä on niin kuin kivoja kesäviemisiä. Ja sitten siellähän on ympäri Suomen pientuottajilta tuotteita, että se ei ole pelkästään niin kuin lahtelaista, mitä siellä on. Ja onhan se silleen, että asiakkaat ja kuluttajat, vierailijat matkailijat tykkää siitä, että se on niin kuin, vaikka ei mitään nyt ostaskaan, niin se kauppa on tosi ihana semmoinen karkkipuoti, no missä niin vaan voi niin kuin hypistellä ja katsoa, ja siellä on niin kuin, se menee vähän semmoisesta pienestä näyttelystäkin sitten, paljon on katsottavaa.
0: Kurkistus paikalliseen, kurkistus suomalaisuuteen.
2: Kyllä, ja kyllä.
1: Niin, kerro, tämä on perinteikäs juttu Lahden satamassa, että aatekaappi aukeaa kesällä, niin kerro vielä vähän siitä, mitä, missä, milloin, mikä homma.
2: Joo, eli perjantaina avataan, tämä on 14. kesä, ja se on koko heinäkuun siellä Lahden satamassa makasiinirakennuksessa.
1: Ja onko siellä esillä siis kaikkien monen eri toimijoiden tavaroita?
2: On. Meillä on siis lukuisia yrittäjiä, pienyrittäjiä on, että siellä on niin kuin jokaisella pieni myyntipiste, ja me hoidetaan niin kuin se myymälä.
0: Jos nyt haluaa sitten näistä vähän lisätietoa löytää ja kellonajat sun muut tarkistaa, niin mistä löytyy hyvin teistä tietoa?
2: Parhaiten löytyy aatekaapin Instagramista lahden-aatekaappi. Se on ehkä kaikista nopein.
0: Sieltä voi tarkistaa ja sitten muuten tuonne Lahden satamaan tietysti kurkistusmatkalle. Ja onhan tämä niinku myös aivan ihana mahdollisuus. Muistakaa, että kun on nyt mökille menoa ja on erilaista kesäjuhlaa tai muuta, niin niinku tukea nimenomaan tätä paikallista yrittäjyyttä, käsityötä ja myös siitä, että se niinku homma jatkuu tästäkin eteenpäin ja on ilahduttamassa meitä kaikkea sitä myös tulevaisuudessa. Odotatteko minkälaista määrää porukkaa sinne?
2: No, joka vuosi on kävijämäärät kasvanut ja kasvanut, että on odotukset on korkealla, ja siis se on vaan, satamassa käy paljon turisteja, ja sitten niin se on niin kuin jo heti, he pyörähtää siinä, niin se on tosi kivaa semmoista hulinaa, kesää, kepeätä kesää tekemistä siellä, meidän kauppatouhu siellä.
0: No, ootko sä itse semmoinen kädentaitaja, osaat niin kuin jotain...
1: Tai mikä on sun sellainen niin ohjelma juttu, mitä sä tykkäät tehdä?
2: Siis
1: käsillä.
2: Työkseni vai
1: harrastukseni? Voi olla ihan mikä vaan, mikä olisi sun sellainen. Kun oikein pääset ihanana kesäpäivänä kuule tekemään jotain sulle mielekästä, niin mitä sä teet silloin?
2: Mä harrastan puutarhaa, se on mun intohimo. Siellä mä kitken ja teen sinne sitten puutarhakoristeita. Työkseni teen ompelen nahkalaukkuja.
1: Noni.
2: Joo.
0: Aika jatkaa. Todellinen kädentaitaja.
1: Todellakin. Ja kun se on siis puutarhahommissa, niin kädet.
2: Joo.
1: Käsitöitä sekin on kyllä. Vähän eri tavalla, mutta kuitenkin.
2: Joo, kyllä.
1: Ihan täysin.
0: Tekee päällekin hyvää.
1: Niin tekee. Ihanaa, että pääset tänne vierailemaan aatekaappi ry:stä Mari Huhtala. Ja ihan mahtavaa heinäkuuta nyt sitten, kun aatekaappi tuossa Lahden satamassa aukeaa tämän viikon perjantaina.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Sinne kaikki. Ja me jatketaan täällä musiikilla ja seuraavaksi huhuilla, että missä se Väinö on. Tiedätkö muuta?
1: Onks näkynyt?

0: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
6: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.

0: Osaatko puhua noin hyvin jotain tollaista kieltä?
1: Ei kun, ja sinä lauloit, älä yhtään yritä ujostella sinä vieressä, lauloit äsken itsekin ihan mä täysillä koko ajan menemään.
0: Mä lauloin untoostreet! Mitä no haju, miten se oikeasti menisi, mutta...
1: Lahtelainen Ricky Martinin laulanta.
0: Joo, kyllä just näin, untoostreet. Mut hei, miten laulaisi Veera, lähtisikö? Untoostreet. Hei, ihanaa!
1: Todellakin.
0: Itse miten heittäytyviä ihmisiä vielä täällä on. Siis tervetuloa mukaan lähetykseen, Veera.
2: Kiitos.
0: Minkä ikäinen sä oot?
2: 17.
0: Ja siis sinä hyppäsit kans tosta ihan voi sanoa niinku lauteille tästä näin. Niinku parin metrin päästä olit tuossa nauttimassa kesäpäivää. Kenen kanssa?
2: Kesätyöstä on tuolta kauppakadulta yhteisöllisessä asumisessa, niin tultiin heidän kanssa tänne.
0: Ai!
2: Markkinoille.
0: Mitä? Ihanaa!
2: Joo.
0: Ja mikä ihana juttu, että te lähette tänne näin. Eli siis sä oot tässä nyt niinku vielä töissä kaiken
2: joo
0: lisäksi. Sitten pääsit radioon. Ihana homma. No minkälainen tunnelma oli, kun tänne Lahentorille saapui porukan kanssa?
2: Lämmin. Paljon ihmisiä, mutta tosi kiva tunnelma. Että...
0: Niin se on varmaan aina se, että sitten kun pääsee tänne niinku oikeasti vähän joukkoja näkemään, niin ihanaa. Mikä on sun työssä parasta?
2: Varmaan se, että pääsee tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja heidän kanssa tekemään kaikkea.
0: Kyllä. Ja yksi tällainen, että lähdette nimenomaan tänne.
2: Joo.
0: Vielä Lahden torille. Hei Veera, kerros itsestäsi vähän muuten. Millainen nuori nainen siinä oikein istuu?
2: No, mä harrastan ratsastusta. Oon sitä 9 vuotta harrastanut ja lukiossa oon Lahden Lyseossa.
0: No niin, hei. Tuossa kato, huomesta Krisu heti. Heppätyttö veti puoleensa heppätyttöjä, niin kiva.
1: Kyllä.
0: Sekin on mukavaa. No mitäs hei, saat sä viettää ollenkaan kesälomaa?
2: Joo.
0: No niin, sitäkin löytyy. Mitä sä silloin teet?
2: Näen kavereita, oon vaan kotona ja katselen jotain sarjoja, kuuntelen musiikkia, käyn juoksemassa.
0: No mut hei, ne on kiva olla siellä kesäpuuhia.
2: Joo.
0: Onko jotain sellaista tietty juttu, onko jo niin kun lyöty lukkoon, onko joku tapahtuva meno, reissu?
2: No, kesän alussa oltiin Kreikassa ja nyt heinäkuun lopussa lähdetään ensin Berliiniin ja sitten sieltä junalla Prahaan.
0: Oi, mikäs porukka tää on, kenen kanssa tämän reissun teet?
2: Vanhempien.
0: No ihana, mutta sulla on siis aika menevä kesä, jos nyt tälleen joo kuuntelee, vaan on vielä paljon ulkomaan reissujakin.
2: Joo.
0: Oi, tämähän kuulostaa hyvältä. Mitä meidän Krisu täällä oikein säätää? Onko kaikki hyvin?
1: On. Mä tässä vähän tätä logia.
0: No niin, ei se mitään. Mä ajattelin, että mikä sun... Ne on nähnyt nimittäin herraa vakavalla naamalla koko aamuna. Niin nyt näin. Niistä ihmettelee, että mitä hänelle oikein on tapahtunut. Veera, kuvaa mulle sun täydellinen kesäpäivä.
2: Aamulla nukun ensin pitkään. Sitten ulkona varmaan riippumatossa jotain aamupalaa. Ja sitten rannalle tai näen kavereita ja... Sitten illalla myöhään jossain mökillä istua tai jotain.
0: Oi. Mikä on sun suosikki ranta täällä Lahdessa?
2: Varmaan Möysän siellä.
0: Möysän ranta. Miksi just Möysä? Onko se lähellä vai onko vaan muuten suosikki?
2: No siellä mä oon käynyt eniten, niin se on sellainen joka kesäinen juttu.
0: Niin, ootko he heittänyt talviturkin tämän kesän osalta jo?
2: Oon.
0: Millo?
2: Vappuna.
0: Herra Jumala, silloin vähän kylmää vielä. Mm. Oletko se joku avantouimari?
2: En.
0: Okei, no aika. Pisteet nousee ja hattu lähtee pois päästä. Ja sulla oli muuten ihana kesähattu.
2: Joo.
0: Onko tämä tämän kesän juttu vai joku vanhempi? Niin kuin jo monen vuoden takainen ihana.
2: Tänä kesänä ostin.
0: Hei, aivan ihana. Voi en yhtään ihmettele, että kiinnitti sun huomion. Kuule tollanen kaunis. Ja muutenkin kyllä olet ihanan kesäisessä kukkamekossa täällä näin menossa.
2: Kiitos.
0: No mitä sitten tänä iltana? Töitä on moneen asti.
2: 3 asti on töitä ja sitten... Varmaan sinne kotiin ja riippumattoa ajattelin mennä.
0: Kuulostaa ihan täydelliseltä. Tiedätkö, mikä on parasta, mihin sä voit laittaa hunajaa?
2: Teehen mä laitan.
0: Ja tiedätkö mikä? Tässä on tällainen Trion oma hunajapurkki. Tämä on meidän päivän viimeinen. Niin Veera, tää lähti sulle. Kiitokseksi siitä,
2: kiitos,
0: että sä heittäydyit tällaiseen haastatteluun aivan tosta noin kuule extemporee.
2: Kiitos.
0: Hei, ihan mahtavaa. Ihastuttavaa kesää. Totta kai he loppuu. Kerro terkut, kelle lähtee?
2: Terkut kavereille ja työporukalle ja vanhemmille ja isovanhemmille.
0: Hei, hyvä. Mahtavaa. Ihanaa kesää. Kiitos.
2: Kiitos.

0: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
1: Kilkkilän farmi, kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä, Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja Farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
3: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan.
7: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
9: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Haloo Helsinkiä, se ja huuda oli tämä tässä. Vielä hetkisen aikaa täällä Lahden torilla Sara ja Christopher ovat. Muistutuksena vielä, kun täällä meillä on pystynyt käydä osallistumaan tähän arvontaan, niin sinä voit sen arvonta osallistumisen tehdä myös radiovoima.fi-sivujen kautta. Mikä se on? Sara kirjoitti mulle tänne, että pidetään pie lyhpeetee.
1: No, no niin. Krisu ei saa enää lukeakaan tässä kohti kuule meidän muistiinpaneen, mutta se ei haittaa mitään, että se mun käsillä on selvä. Okei, laitetaan seuraava biisoimaan, et siiran ja soi ja sitten jatketaan.

0: Terveisiä Lahden torilta. Täällä ollaan. Kesä on voimaa. Kyllä markkinahullat on tänään meidän lähetyksessä näkynyt. Ihanaa. Täällä on Perttun Sara, Christopher Ignatius ja on meillä kuulla vielä täällä ihastuttava kesävieraskin. Tervetuloa mukaan, Katariina.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mikä sai sut tänään tulemaan torille?
1: No nyt sai semmonen, että nyt vihdoinkin oli vapaa päivä tällöin, kun on markkinapäivä. Ja sitten tietysti tää ilma. Niin nää pisti. Mut olisi viety moottoripyörä Eelulle, mutta mä valitsin tämän torikeikan.
0: Mitä? Moottoripyörä ja sitten tori, niin tori voitti.
1: Tori voitti, kyllä. Nyt voitti tori.
0: Luulet sä, että sulla on chanssi päästä sit sille moottoripyöräkeikalle?
1: Ei ole enää. Se meni jo, se mahdollisuus.
0: Mutta hei, aika makee, että niinku tällainen battle ja sitten tori vielä voittaa
1: kyllä,
0: sen.
1: Kyllä, kyllä. Ja niin harvoin on vapaa-päivä tällöin, kun on nämä markkinapäivä, niin tosi kiva tulla.
0: Niin, vähän sellaista niinku silleen luksusta sulle.
1: Joo, joo, kyllä, ihan luksusta.
0: No kerros mulle, kuinka paljon oot kierrellyt täällä näin ja mitä kommentoit tunnelmaa ja muuten tätä meininkiä?
1: Tunnelmahan on korkea ja tai korkealla ja sitten ihmisiä on tosi paljon. Mä oon jäänyt vähän väliin suustani kiinni, niin kuin nyt näköjään tässäkin. Ja ihan älyttömästi tuttuja, niin kuin mä arvelinkin. Mulla on paljon lähes tuttuja ja kiva nähdä niitä täällä. Kaikki ei ole sentään mökillä tai uimassa.
2: Ei vielä.
1: Ei vielä.
2: No mitäs, onko hankintoa tullut tehtyä tai onko jotain semmoisia, mitä tästä kenties lähdet nyt metsästämään?
1: Markkinarinkeli perinteisesti pitää mennä etsimään jostain. Sitä mä täällä laidoilla just haeskelin, mutta en vielä löytänyt.
0: No rinkelin sieltä löysit kuitenkin meidät, Radiovoiman.
1: Joo, pari rinkeliä löytyi tässä näin. Ihan hyviä rinkeliä teki.
0: Ihanaa, ihanaa.
2: Musta on ihanaa näitä, että sä sanoit, että markkinarinkeli pitää löytää. Niin. Tuossa just meidän entinen päätoimittaja Matti Eve kävi ja hänellä esimerkiksi niin kaalipiirakka,
1: joo, Eve hakee kaalipiirakka, tiedetään.
2: Ja jos nämä ei ole nyt lopussa vielä, koska se tiedetään osa näistä tuotteista, mä niin kuin heti silloin aamulla, kun tultiin tänne 7 jälkeen jo paikalle, niin että vaikka oli rauhallista, mutta tietyt kojut oli semmoisia ja ne oli aika monet tämmöiset leivonnaispaikat,
1: niin
2: ne ihan suoraan niin kuin aika vauhdikkaalla, melkein juoksuaskerilla ihmiset niin kuin ryntäsi heti, kun tavallaan kojut olivat auki.
1: Joo, joo. Se on se kaalipiirakka meininki ollut täällä Lahdessa jo aika pitkään. Ja
2: silloin on pitkät perinteet.
1: Silloin pitkät perinteet ja tiedän, että eikin niitä hakee.
0: Ja sit kuulostaa myös nyt Katariina siltä, että sä tarvitset ainakin olla oot ihan paljon siellä Kaanelahtelua, että ainakin vuosia täällä asunut.
1: Kyllä, koko ikäni.
0: Miksi Lahti on sun place to be?
1: No täällä on sopivan kokoinen, täällä on hyvät ympäristökunnat, missä vierailla. Ja sitten täällä on hyviä kouluja, mitä mäkin olen käynyt. Ja onneksi on itsellä työpaikkakin.
0: Hei, sano sellaiset sun niin kuin kesävinkit, kesätärpit. Mitä kannattaa kokea Lahdessa tai tässä ympäristössä, kun lähtee viettää jotain kesäpäivää?
1: Jos on mahdollista pyöräillä, niin kannattaa pyöräillä noissa ympäristökunnissa. Siellä on aina paljon kohteita, mihin voi niin kuin suunnata pyörällä. Etäisyydet on hyviä, sopivia, kivoja, kaikille kaikkeen. Satama tietysti, sitä ei unoheta.
2: Mites Katariina, kun sä oot Lahdessa vaikuttanut jonkin aikaa, niin löydätkö sä täältä vielä jotakin semmoista uutta myöskin sille, että mitäs ihmettä, enpä tiennytkään, että tällaista täällä meillä on tai tästä lähialueelta. Tuleeko tämmöisiä vielä?
1: No nyt on tietysti nämä uudet kesäteatteripaikat, niissä mä en ole vielä kerennyt käymään, Timmilän myllykö se oli ja sitten Salpakankaali jossain, niin nämä on ehkä semmoisia nyt ihan uusimpia uutuuksia, missä en ole käynyt.
2: No kuuluuko tämmöinen kesäteatteri sitten suunnitelmiin?
1: Kyllä, eilen viimeksi on oltut Jaalan kesäteatterissa katsomassa Paula Koivuniemeä.
0: Oi!
2: Muuten ihana se näytelmä.
1: Se on tosi hyvä, joo, kyllä. Oli älyttömän hyvä.
0: Oliko se tämän kesän eka?
1: Toka.
0: Mikä oli aikaisempi? Sä oot ehtinyt vaikka mitä?
1: Heinola.
0: Heinolan kesäteatterin
2: niin
0: kaikkien aikojen farsi.
1: Joo.
0: No, tykkäsitkö?
1: No se oli semmoista, että piti olla kyllä niin kuin kartalla, että pysy perässä siellä. Että siellä oli niin hirveä vauhti koko ajan, että se oli kyllä aika siinä mielessä hauska. No farsi tosiaan. Kyllä. Ja kyllä mä vielä jonnekin meen katsomaan, että mä tykkään näistä.
2: Ja esimerkiksi meilläkin kävi vaikka Orimattilasta.
1: Okay.
2: Jätinpesän kesäteatteri on sellainen paikka. Niin siinä esimerkiksi sulle nyt semmoinen suositus. Että
0: no, ootko käynyt siellä koskaan?
1: En ole koskaan siellä käynyt.
0: Me päästiin vinkkaa sulle, kun
1: no
0: on joku
1: niin,
0: paikka, missä sä et ole Katariina vielä käynyt.
1: Pyörällä sinne.
0: Vaikka pyörällä Orimattila, ei se nyt niin pitkä matka.
2: Kesäretki.
1: Niin, kahden päivän retki.
0: Joo, just näin. Yövyt kyllä.
1: Joo, kyllä.
0: Kahden päivän reissu.
1: Kyllä.
0: Hei Katariina, ihan mahtavaa, että pääsit vierailemaan täällä. Kuule, Radiovoiman suorassa lähetyksessä ihan tosta noin vaan extempore ja loput terkut kuule kuuntelijoille vielä sulta.
1: No kaikille ihanille ihmisille, lahtelaisille ja työkavereille sinne keskussairaalaan terveisiä kaikille.
2: Oi, miten tärkeää työtä teet. Kiitos.
0: Joo, kiitos. Ja nyt kuule, tilannehan taitaa olla, Christopher, sitten se, että onko meidän keikka sanoo heipat?
2: On, oikeasti. Näin se vaan kuule menee, että tästä on kuule vaan suunnattava eteenpäin ja jatketaan lähetystä sitten muualta käsin.
0: Hei, se on näin. Lähetys toki jatkuu ja seuraavan kerran me seikkailemassa täällä Lahentorilla sitten elokuun ensimmäisenä keskiviikkona.
2: Kyllä.
0: Silloinkin kesä on voima.
2: Kauheata elokuussa. Ei vielä mieti tästä.
0: No mutta hei, kiitos.
2: Kiitos.
0: Kiitos, kun ollaan saatu olla täällä. Kiitos kaikki kuuntelijat. On tää ollut aivan ihanaa. Super ihanaa kesäpäivää ja muutenkin, niin sitten kuule. Elokuussa seuraavan kerran kesä on voimaa lähetys Lahden torilta.
2: Just näin.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
5: Uutisista hyvää päivää. Lahden seudun uusi kasvuyhtiö Lahti Region on aloittanut toimintansa. Yhtiö vastaa jatkossa seudun elinkeinopalveluista, matkailun edistämisestä, markkinoinnista ja kansainvälisestä vetovoimatyöstä. Uusi yhtiö syntyi, kun elinkeinoyhtiö Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti Regionin toiminnot yhdistettiin. Käynnistysvaiheen toimitusjohtajana toimii Raija Forsman, joka siirtyy myöhemmin eläkkeelle. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi alkaa lähiaikoina. Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita, poliisi kertoo. Kaksi ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla Taksi Helsinki yhtiön taksin törmättyä heihin. Taksi Helsinki ei kommentoinut, oliko kuski ollut töissä tapahtumahetkellä. He ovat kuitenkin asiasta tietoisia, yhtiöstä kerrotaan STT:lle. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja pyytää mahdollisia silminnäkiä havaintoja. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo Helsingin Sanomille olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Dohassa, kertoo diplomaattilähde. Yhdysvaltojen edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff eivät ota osaa keskusteluihin. Lähteen mukaan teknisiä keskusteluja käydään alemmalla tasolla Qatarin ja Pakistanin välityksellä. Niissä käsitellään asioita, joista keskusteltiin taannoin Sveitsissä. Kushner ja Witkoff tapasivat eilen Qatarin pääministerin.
6: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
7: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa enimmäkseen selkeää ja puolipilvistä tai poutaista säätä. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Lämpöasteet ovat tänään 21 ja 25 välillä, huomenna 15-20 astetta ja yölämpötila 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitustakin meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivälläkin rankasti jopa yli 20 mm tunnissa.
8: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
1: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymy huulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
2: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Kekkonen, Kekkonen.
5: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.

0: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10:00 iltapäivä 2:00.

Uutisista hyvää päivää. Hämeen poliisi on antanut lisätietoa lauantaina Lahden tonttilassa tapahtuneesta henkirikoksesta. Vakavan väkivallan seurauksena kuollut 30-vuotias nainen löytyi asuintalon rappukäytävästä, kertoo Hämeen poliisi tiedotteessaan. Poliisin mukaan uhri kuoli lauantaina ilta 11 jälkeen. Poliisi tavoitti naisen murhasta epäillyn 32-vuotiaan miehen Lahdessa noin tunti rikoksen ilmitulon jälkeen. Tutkinnanjohtaja Jari Kiiskinen kertoo tiedotteessa, että teossa oli viitteitä suunnitelmallisuudesta sekä erityisestä raakuudesta ja julmuudesta. Epäilty vangittiin henkirikoksesta epäiltynä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa eilen. Lahden seudun uusi kasvuyhtiö Lahti Region on aloittanut toimintansa. Yhtiö vastaa jatkossa seudun elinkeinopalveluista, matkailun edistämisestä, markkinoinnista ja kansainvälisestä vetovoimatyöstä. Uusi yhtiö syntyi, kun elinkeinoyhtiö Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti Regionin toiminnot yhdistettiin. Käynnistysvaiheen toimitusjohtajana toimii Raija Forsman, joka siirtyy myöhemmin eläkkeelle. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi alkaa lähiaikoina. Venäjän raja-asemien sulut ovat tulleet Suomen viranomaisille ja ulkoministeriölle yllätyksenä, Iltalehti ja Helsingin Sanomat uutisoivat. Traficom kertoi Iltalehdelle saaneensa tiedon rajasuluista mediasta. Myös Tullin johtaja Mikko Grönberg kertoi lehdelle, että Tulli odottaa yhä Venäjän virallista ilmoitusta. Myöskään ulkoministeriö ei ollut lehden mukaan saanut vielä tänään puoleen päivään mennessä virallista tietoa asiasta. Yleisjohtaja Jani Miettinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kertoi Helsingin Sanomille, ettei mitään ilmoitusta Venäjältä ole saapunut. Venäläinen uutistoimisto TASS kertoi eilen, että Venäjä sulkee useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden

0: Steppenwolf, Born to be Wild, soi puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hyvää keskiviikkopäivää, Nivala Jani äänessä tänään kuuteen saakka täällä iltapäivän lähetyksessä. Vitsi, huolestuttavia tietoja siitä Helsingissä sattuneesta Kulosaaren yliajosta. Siitä on nyt tänään kirjoitettu, että ihmiset on saattaneet kuvata uhrien ruumiita videoille. Eikö tästäkin ole ollut näitä kaiken maailman kampanjoita jo olemassa, että onnettomuuspaikalla ei kuvata. Jotenkin tämän pitäisi olla jo itsestäänselvä asia ja kaikille niin kuin iskostunut sinne kaaliin, että tällä lailla ei toimita. Mutta tosiaan nyt eri mediat ovat siitä informoineet, että yliajon uhreja on saatettu kuvata videolla ja poliisikin sitten taas muistuttaa tai jopa jyrähtääkin, että tällaisia videoita ei saa kuvata ja tällaisia videoita ei tietenkään sitten saa julkaista mihinkään, jos niitä nyt jollain sitten on hallussa, niin videon julkaisija tai jakaja voi syyllistyä rikokseen. Ja tuntuu, että minäkin olen tästä varmaan monta monituista kertaa radiossa puhunut ja tosiaan se joku kampanjakin oli näitä tämmöisiä tapauksia vastaan, niin tuntuu, että ainakin tieto on ihmisille jaettu, mutta onko se nykyihminen sitten vaan semmoinen, että se kännykkä eksyy käteen ja siitä aletaan sitten videolle kuvaamaan heti tapahtumia ja sattumuksia oli sitten mitä tahansa ikinä käynytkään, niin mistä tämä johtuu, että sitten pitää se videonauhuri kännykästä pistää päälle, niin en ymmärrä, kun tuntuu, että sitä tietoa on ainakin jaettu, että ei ainakaan ole siitä kiinni, että tästä olisi niin kuin pidetty meteliä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Soitetaan kohta toivemusaa. WhatsApp-yhteys studio, jota kautta voi toivoa biisejä. 0406195939. Meteliä pitää seuraavaksi 4 ruusua ja biisi on Tie ajatuksiin ja yksi Kylie Minoguen biisi kuunnellaan ja toivemusiikkia aivan pian.
2: Studiossa Jani Nivala.

Kylie Minogue, Magic. Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä voi toivoa biisejä. Laitetaan parit toiveet kehiin. Ensimmäinen nyt ja toinen vaikka tuossa paikallisen asian jälkeen, joka tulee siis 2:30. Moi Jani, saiskos pluvan, ei kun siis toivoo. Olisi ihana kuulla Lady Gagan Always Remember Us This Way. Plupa myönnetty, Lady Gaga on tulossa. Always Remember Us This Way.

0: Toivekappale Always Remember Us This Way. Biisihän oli Lady Gagan tuotantoa. Terveisiä kappaleen toivojalle. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. It's my life, Talk Talkin It's my life tulossa seuraavaksi ja paikallista asiaa aivan kohta kello 14.30.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Kokemuksemme kesästä tässä vaan syvenee. Kesäkuusta ollaan siirrytty heinäkuuhun. Hyvää heinäkuun ensimmäistä päivää ja hyvää keskiviikko-iltapäivää tässä samalla. Paikallisen asian pariin heti Reino Nordinin jälkeen Reiskan biisi on Antaudun.

0: Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ihastuttavaa huomenta täältä Lahden torilta. Täällä ollaan kuule. Ja kesä on voima ja meillä on Christopher ihan ensimmäiset vieraat täältä aamulta.
2: Nimenomaan. Tolle oikeastaan tämmöisiä niin kuin heinäkuun ensimmäisiä vieraat. Eli Jokimaan puolelta. Nopea esittely. Ketä ootte ja mitä teette?
3: No kiitos, kun päästiin paikalle. Mä oon Ville Holopainen, eli Jokimaan raviradan toimitusjohtaja.
4: Hyvää huomenta kaikille. Mä oon Sonni Nurmi. Mä oon Jokimaan raviradan johtokunnan jäsen. Ihanaa olla täällä teidän kanssa.
2: Ja ihanaa, että olette täällä. Nyt tässä on tällä viikolla tapahtumassa. Minkälaisesta tapahtumasta on kysymys? Kaikille niille, jotka ei välttämättä tiedä, mutta mä luulen, että kun ollaan tässä Lahden seudulla, ja jos puhutaan hevosista, niin aika monelle on tuttua. Mutta vielä kertaus, mitä kaikki on tarjolla?
3: Joo, no kaikille raviväelle ihan takuu varmasti on tuttu tapahtuma, eli suomalaisen raviurheilun, suomalaisen hevoskasvatuksen niin kuin päätapahtuma, eli Suurhollolla ravit, eli 3 päivää täyttä tykitystä, hyviä kilpailuita, että Suurhollolla ajo kummallekin rodulle, että lämminverisille ja Suomen hevosille ja kaikki Suurhollolla kilpailun oheislähdöt, että et jaetaan paljon palkintorahaa, että taitaa olla yli 1 000 000, mitä jaetaan palkintorahaa 3 päivän aikana ja siinä ohessa on kaikkea muutakin ohjelmaa. Sonja, kerroksä niistä?
4: Kyllä, eli tosiaan perjantaina yli huomenna alkaa meidän 3-päiväinen kilpailuviikonloppu ja Jokimaat löytyy jokaiselle jotakin meidän viikonloppu aikana ja tämähän on meidän tähtihetki. Tätä me on koko vuosi odotettu, että me päästään viettämään Suurhollollaan meidän ihanien yleisön ja hevosten kilpailijoiden ja kaikkien kanssa, että tämä on meille ihan mahtavaa, että me päästään tänne kertomaan siitä ja tosiaan perjantaina koko homma alkaa Omaspäin ilmaisravella. Sieltä löytyy perheille kaikennäköistä mukavaa puuhaa, siellä on kepparikisaa, poniratsastusta, kaikennäköistä mukavaa touhua ja tosiaan sitten perjantaina kaikki pääsee maksutta sisään. Ja lauantaina on sitten ensimmäinen Suurhollolla karsintapäivä, eli Suurhollolla niin kuin pääkilpailu ajetaan sillä tavalla, että lauantaina on karsinat ja sunnuntaina finaali. Lauantainakin meillä on ihan mahtava ohjeisohjelma ravien jälkeen ja silloinkin on poniratsastusta lapsille, mutta sitten ravien jälkeen on ihan superihana iltajuhla, että sinne kannattaa myös ehdottomasti jäädä.
1: Onko tästä vähän enemmän aikuisempaa makua vai?
4: No kyllä se on vähän enemmän aikuisempaa makua, että iltajuhlassa meillä on sitten bilebändiä ja juhlat kestää 1:30 saakka, että...
3: Kyllä. Ja tästä meidän selän takaa lähtee bussi kaikkina päivinä, että ilmaisbussille pääsee raveihin non-stoppina tuosta meno- ja paluukyydit.
2: Eli Lahden torilta.
3: Lahden torilta tosiaan, tästä turistipysäkiltä.
1: Eli siis sunnuntaina on nimenomaan tämä niin kuin urheilullinen kruunu, niin kerro vielä Ville tästä, että niin kuin Suurholla kilpailu, jos puhutaan Suomen mittakaavalla, niin kuinka iso ja arvostettu kilpailu tämä oikein on?
3: No Suurholla täytti viime vuonna 50 vuotta, että aika pitkään on jo menty, että alkoi tuolta vanhalta Kärpäsen Montulta jo. Tämä kilpailu ja kilpaillaan 80 000 euron ykköspalkinnosta ja viime vuonna voitti Massimo Hoist ja Hannu Torvinen kilpailu ja tänä vuonna osallistuu myös isona suosikkina kisaa. Että tosiaan tähän saa osallistua vain Suomessa syntyneet ravurit, eli todellakin on tämmöinen suomalaisen raviurheilun niin kuin kruununjalokivi kyseessä, että se on lähes kaikkien suomalaisten ravivalmentajien unelmaa voittaa tämä ja yksi tavoitellumpia kilpailuita.
2: Ihanaa. Te sanotte, että tämä on myös teille niin kuin semmoinen vuoden tärkeä H-hetki. Miten paljon tämmöinen vaatii valmistelua ihan rehellisesti? Onko se ihan, että koko vuosi melkein tehdään tätä viikonloppua varten paljon hommia?
4: No kyllä se näin on. Että tietysti Jokimaalla ajetaan kilpaa ympäri vuoden, mutta tämä Suurhollolla viikonloppu on meidän se vuoden jalokivi. Ja kyllä me valmistellaan sitä koko vuosi jo omalla tällä työryhmällä, mutta sitten tietysti koko kevät rakennetaan tapahtumaa niin kuin siellä tätä tilapäisrakentamista. Ja ihan valtavan isossa roolissa on meidän talkoolaiset, että meillä on aivan mahtava porukka Jokimaalla ja tänäänkin kello 15 alkaa siellä talkoot, että meillä on kyllä aivan ihania ihmisiä siellä auttamassa meitä tapahtumaa rakentamassa.
3: Joo, meillähän on hulpeet puitteet, siis iso infra, isot rakennukset, kiinteistöt valmiina, mitkä palvelee tätä isoa tapahtumaa, mutta kaikki kehitystyö, mitä tehdään, niin yleensä tähtää kuitenkin tähän Suurhollolaan ja ehkä jossain muutamien vuosien päässä siintäviin kuninkuusraveihin, että ei niin kuin, mahdollisimman vähän tehdä tilapäisrakentamista, että meillä on niin hienot puitteet tuossa Renkomäessä Jokimaalla.
4: Niin, kaikki ei varmaan tiedä, että meillä on 620 paikkana ravintolakatsomo, että meillä pystyy järjestämään ihan mitä tahansa muutakin, mutta tämä on se meidän vuoden odotettu viikonloppu.
2: Se on ihana kuulla, että ja tällainen tulee, ja nimenomaan tässä painotitte myös sitä, että puhuttiin, että on sitten vähän sitä myös oheistapahtuma tämän tietysti ihana viikonlopun lisäksi, ja myöskin niin kuin koko perheelle, eikö näin?
4: Kyllä, just näin, että varsinkin perjantai on se meidän perhepäivä, siinä on maksuton sisäänpääsy sinne yleisöalueelle, Ja sieltä löytyy kaiken näköistä ihanaa aktiviteettia. Jos ei ole ylihuomiseksi vielä perheelle tekemistä, niin kaikki Jokimaalle, eli sinne, vaan meillä on 4 hehtaaria parkkialuetta, mihin mahtuu sitten pysäköimään.
1: Hei, ihan mahtavaa. Mä haluan lisää sitä kohta myös tuosta Lahti-Askotista. Tehdään niin, että kuunnellaan tähän yksi biisi väliin ja sitten taas jatketaan teidän kanssa. Eli täällä on vieraana Jokimaan toimitusjohtaja Ville Holopainen ja johtokunnan jäsen.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuumaa valoa varten. Mä näin kyltin tuossa joku päivä, missä luki kuumaa savukalaa. Oli pakko lähettää se tolle omalle muksulle, joka on kova kuumaa diggari, että siinä on luki se kuumaa savukalaa. Niin kaikki, missä on kuumaa, niin se on kuumaa kamaa, vaikka sitten kuuma savukala. Toivekappaletta kehiin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Morojani, Kaiho Sielua ei ole kuulunut pitkään aikaan. Olisiko tänään mahdollista? Ja kiitos lukee tässä toiveen viimeisenä sanana WhatsApp-viestissä, joka tuli numeroon 0406195939. Joo, Komiat orkesterin tätä hienoa energistä nopeaa kappaletta ei ole hetkoseen kuultu, mutta nyt kuullaan, kun sitä toivotaan. Komiat ja Kaiho Sielu.

0: Hieno, hieno toivekappale Lahesta. Lahesta tuli tämä Komiat kaihosielu. Pitkään aikaan ei oltu tätä biisiä soitettu ja taas soitettiin heti nyt puolen Suomen iltapäivässä. Hertz ja Stay luvassa seuraavaksi. Kohta mennään tämän päivän puolen Suomen biisin pariin, joka on huikea kappale. Sen laulaa meille Ahaan laulusolisti Morten Harket, mutta ei kuunnella Ahaata, vaan kuunnellaan Morten Harketin soolotuotantoa kohta Hertz-yhtyeen jälkeen.
1: Se hetki,
2: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
1: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
2: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinismetana voi kastikkeessa.
1: Oh, meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä. Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
3: Kekkonen, Kekkonen.
1: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
4: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja nyt olemme päivän musiikillisen iloittelun kohdassa. Puolen Suomen biisin aika nyt. Paljastinkin tuossa jo artistin. Se on Morten Harket, norjalainen herra, jolla on hieno ääni. On kyllä niin persoonallinen lauluääni ja hyvä lauluääni, komea lauluääni, korkea lauluääni. Ahaa, yhtye tietenkin muistetaan Take On Me-hitistä. Mutta kuunnellaan Morten Harketin soolotuotantoa tuolta jostain 10-15 vuoden takaa, ehkä suurin piirtein. Morten Harket teki silloin Scared of Heights-nimisestä kappaleesta oman versionsa. Ja tää on kyllä semmonen biisien biisi, että oksat pois. Morten Harket, Scared of Heights, komea poplaulu.

Morten Harket, Scared of Heights, tämän päivän puolen Suomen biisi. Ai ai, mikä laulu. Eikä tämä kalpene Morten Harketille. Sen Cafe, eipä tiennyt tyttö, 3:lta tulee uutiset.

0: uutisista hyvää päivää. Hämeen poliisi on antanut lisätietoa lauantaina Lahden tonttilassa tapahtuneesta henkirikoksesta. Vakavan väkivallan seurauksena kuollut 30-vuotias nainen löytyi asuintalon rappukäytävästä, kertoo Hämeen poliisi tiedotteessaan. Poliisin mukaan uhri kuoli lauantaina ilta 11 jälkeen. Poliisi tavoitti naisen murhasta epäillyn 32-vuotiaan miehen Lahdessa noin tunti rikoksen ilmitulon jälkeen. Tutkinnanjohtaja Jari Kiiskinen kertoo tiedotteessa, että teossa oli viitteitä suunnitelmallisuudesta sekä erityisestä raakuudesta ja julmuudesta. Epäilty vangittiin henkirikoksesta epäiltynä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa eilen. Lahden seudun uusi kasvuyhtiö Lahti Region on aloittanut toimintansa. Yhtiö vastaa jatkossa seudun elinkeinopalveluista, matkailun edistämisestä, markkinoinnista ja kansainvälisestä vetovoimatyöstä. Uusi yhtiö syntyi, kun elinkeinoyhtiö Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti Regionin toiminnot yhdistettiin. Käynnistysvaiheen toimitusjohtajana toimii Raija Forsman, joka siirtyy myöhemmin eläkkeelle. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi alkaa lähiaikoina. Venäjän raja-asemien sulut ovat tulleet Suomen viranomaisille ja ulkoministeriölle yllätyksenä, Iltalehti ja Helsingin Sanomat uutisoivat. Traficom kertoi Iltalehdelle saaneensa tiedon rajasuluista mediasta. Myös Tullin johtaja Mikko Grönberg kertoi lehdelle, että Tulli odottaa yhä Venäjän virallista ilmoitusta. Myöskään ulkoministeriö ei ollut lehden mukaan saanut vielä tänään puoleen päivään mennessä virallista tietoa asiasta. Yleisjohtaja Jani Miettinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kertoi Helsingin Sanomille, ettei mitään ilmoitusta Venäjältä ole saapunut. Venäläinen uutistoimisto TASS kertoi eilen, että Venäjä sulkee useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeuden mukaan mies ja hänen yhtiönsä saivat viennistä rikoshyötyä 600 000 euroa. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksikäytetyksi.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15-20 astetta ja yölämpötila on 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää keskiviikkoa ja heinäkuutakin. Puolen Suomen radion studiosta. Hei vaan hei, studiossa on Jani. Dire Straitsit menivät sinne ja Coldplayn ja Beyoncéen yhteinen laulu Hymn for the Weekend otetaan seuraavaksi. Ja mulla kävi eilen semmonen jännä mäihä, että satuin todella hienoon luontokohteeseen, satuin todella hienoon paikkaan. No ei se nyt mikään sattuma ollut, mutta siis menin todella hienoon luontokohteeseen. Kerron kohta, mistä paikasta oli kyse. Ja sattui semmoinenkin juttu, että päädyin sitten tuijottamaan keskisuomalaisuuden ytimeen. Niin kerron sulle kohta lisää, mistä oikein oli kyse.
0: Studiossa Jani Nivala.

Hetkosen kuluttua tässä iltapäivän lähetyksessä on tarjolla paikallista asiaa. 3:30 lokaalit ohjelmaosiot lähestyvät. Ennen sitä muun muassa Rodeo ja Jäävuori, eli Anna Puu, Iida Paul ja Eerin yhdessä. He ovat tai olivat Rodeo. Sitten tulee myös yhteismusiikkia Shakiran ja Rihannan biisi Can't Remember to Forget You. Nämä laulut ennen paikallista asiaa 15.30. Joo, kävi eilen semmoinen juttu, että tuijottelin kuulemma Keski-Suomen sydämeen ja keskisuomalaisuuden ytimeen. Kävin katsomassa Hyyppään vuorta ja maisemia sieltä Hyyppään vuoren laelta. Oli kyllä hieno mesta ja ei ole mikään ilmeisesti aivan älyttömän suosittu tai älyttömän tunnettu paikka. Siellä ei ollut ketään, kun mä sinne menin. No sit kun mä siellä hetken aikaa pällistelin ja vietin aikaa, niin sinne tuli parikin eri seuroitta kyllä sitten sinne Hyyppään vuorelle kans ihailemaan maisemia. Mutta hetken aikaa 15 minuuttia, parikymmentä minuuttia vietin siellä ihan ylhäisessä yksinäisyydessä ja katselin siis kaunista järvimaisemaa, saaria, metsiä, mitkä näkyy sieltä Hyyppään vuorelta, joka on aika jylhä ja aika korkeakin. No, ei se nyt vuori tietysti ole, mutta me eletään Suomessa, mutta siis kovat korkeuserot on niin kuin tänne Suomen maahan laitettuna. Ja siis todella kova nousu, todella jyrkkä nousukin, että ihan siinähän vähän pumpussakin tuntui, kun sinne piti nousta tai kiivetä sinne Hyyppään vuorelle. Ja tuijottelin siinä yksin maisemaa pitkän aikaa ja jossain vaiheessa havahduin siihen, että semmoinen vanhempi mieshenkilö tuli sitten juttelemaan meikäläiselle siitä takaa. Ja ensimmäinen asia, mitä hän sanoi, niin oli siellä, kun mä Hyyppään vuorelta katselin, uskomattoman hienoa maisemaa, että sinä tuijotat nyt keskisuomalaisuuden ytimeen, että tuossa tuo Keski-Suomi kaikki on, että nuo järvet ja nämä metsät, ne ovat mahdollistaneet hyvän elämän täällä Keski-Suomessa. Niin se vanhempi ja viisaampi mies siinä sitten jutteli ja hän oli Laukaalta itse tullut käväsemään siinä ja kumpparit jalassa oli tällä miehellä, että kumisaappailla hän oli sitten nämä jyrkät nousut tehnyt sinne Hyyppään vuorelle ja yhdessä sitten ihailtiin ja hehkutettiin sitä Hyyppään vuoren maisemaa, että se on kyllä mieletön paikka ja mukavan semmoinen hiljainenkin, että ei ollut mitään älytöntä turistiryntäystä sinne ja sitähän on sanottu, että se olisi tämmöinen Keski-Suomen koli. Niin varmaan tämä lause oli semmoinen, mikä meikäläisenkin sai sinne eilen sitten menemään, kun mä ajattelin, että voisi käydä jossain luonnonhelmassa kääntymässä, kun täällä lähetyksessäkin hehkuttelin sitä, että tämä meidän Suomen maa on täynnä uskomattoman hienoja paikkoja ja mietin sitten, että missä mä kävisin tänään jossain, missä en ole ikinä aikaisemmin käynyt, niin päädyin sitten sinne Hyyppään vuorelle. Puolen tunnin matka Jyväskylästä suurin piirtein, olisiko pikkasen reilu, riippuu vähän mitä kautta menee, mutta kuitenkin on sillä lailla Jyväskylästä saavutettavissa aika hyvin ja totta maara sitten muualtakin päin Suomea, jos tuossa jotain kesälomareissuja tekee, niin jos sinne kolille tullaan kauempaakin, niin kyllä mä sanoin, että Keski-Suomen kolille Hyyppään vuorellekin kannattaa lähteä käymään vaikka vähän kauempaakin sitten.

Rodeo jäävuori. Ei ollut Hyyppään vuori, mistä tuossa laulettiin. Kappale siis nimeltään Jäävuori. Joo, hehkuttelin tuossa Hyyppään vuorta äskettäin. No, googleen muuten, kun pisti sen Hyyppään vuori, niin sieltä tuli semmoinen luonnehdinta siitä, että se ei ole vuori, vaan se on mäki Suomessa. Ja se on kyllä ihan komea mäki, että mäki on vähättelyä, onko vuori liioittelua. No joka tapauksessa hieno luontokohde, josta näkee pitkälle ja tajuttoman hieno.

0: Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimaanravit.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Täällä ollaan Lahden torilla ja kesä on voimaa. Meillä on täällä vieraana Lahden Jokimalta toimitusjohtaja Ville Holopainen ja johtokunnan jäsen Soina Nurmi, koska Suurholla viikonloppu on alkamassa ihan näillä näppäimillä. Perjantaisesta sunnuntaihin tällä viikolla Lahdessa suomalaista parasta raviurheilua, niin kuin Ville Holopainen juuri kerroit. Ja kävittekin tuossa vähän läpi sit sitä, että kolmena eri päivänä vähän eri teemaisia juttuja. Ja Soina, kerroit siitä, että perjantai on varsinkin tällainen maksuton ilmaispäivä perheille suunnattu, mutta Lahti Askot on myös silloin. Ja mä oon ymmärtänyt, että tää on tällainen oikein niinku Jokimaan ja Lahden spesiaali juttu, niin mikä on Lahti Askot?
2: Kyllä, just näin. Eli vaan Suomessa pelkästään Jokimaalla järjestetään Lahti Askot ja ylipäätään Askot-tapahtuma. Askothan saa juurensa Englannista. Tämmöinen iso laukkakilpailu, mihin osallistuu myös Englannin kuningatar. Tai on osallistunut ja se on tämmöinen upea kuninkaallinen tapahtuma, missä jokainen saa pukeutua halutessaan, niin kuin laittaa hattuja ja kesämekkoja. Ja siis Askot on, se on niin mahtava tapahtuma, sen voi kokea vaan livenä. Eli tänä vuonna Lahti Askot on perjantaina kello 16 ja sinne voi ostaa lipun meidän verkkokaupasta, muulle alueelle on maksuton sisäänpääsy. Ja Askotissa yhdistyy kaikki ihana kesäjuhla, meillä on siellä live-musiikkia, sieltä löytyy upeita hattuja ja paras hattu palkitaan myös timanttisormuksella.
3: Ihana. Ja tämähän on nimenomaan, niin kuin sä sanoit, just sieltä Briteistä tuttu ja kuninkaallisia täynnä aina semmoinen näyttäytymispaikka. Niin ihana, että saada vähän Suomeenkin tällaista meininkiä.
1: Ja siellä on panostettu hattuihin. Mm.
2: Aivan upeita hattuja nähty vuosien varrella.
1: Ja siellä on vielä tämä tällainen julkisten ponilähtö silloin perjantaina, tosiaan kun puhujat on paljon perheelle ohjelmaa, niin onko jo paljastettu, minkälaisia staroja siellä oikein siis tänä vuonna on?
2: Kyllä, eli meidän perinteinen julkisten ponilähtö on tänäkin vuonna perjantaina ja kultajousihan lahjoittaa 5000 euroa hyväntekeväisyyteen. Ja meillä tänä vuonna ohjastaa siellä Emma Kimmiläinen, Francis McCarron, Mikko Ilonen, Jannika B. sekä tämmöinen yksi mysteeriohjastaja.
3: No niin.
1: Onko se Krisu?
2: Se kannattaa tulla myös katsomaan paikan päälle. Se on noin kello 7 perjantai-iltana. Se on saanut ihan valtavan suosion tämä meidän julkislähtö. Eli he itse ohjastaa omia Shetlandin ponejaan kilometrin matkaan ja katsotaan, kuka pääsee ekana maaliin.
3: Ihana tuommoinen niin kuin monipuolinen setti, kaikkia mahdollista nyt viikonloppua varten. No, teillä on tosi paljon siellä porukkaa ja teillä on tosi paljon myös siellä niin kuin eläimiä. Ja sitten tiedetään, että on Suomen sää, mikä nyt voi olla nyt loppuviikostakin, että siellä voi olla aurinkoa, voi tulla vettä ja sadetta. Miten varaudutaan siihen sitten, että on paljon ihmisiä, paljon eläimiä ja esimerkiksi eläinten kohdalla ne pitää muistaa sitten tietysti kaikki, että siellä kilpaillaan, eli se niin kuin safka ja lepo ja rauha ja muu, niin miten tämä kaikki hoidetaan siellä?
4: Joo, meillä on iso tapahtuma-alue ja isot kiinteistöt, että meillä mahtuu sisälle pelkästään yli 2000 henkeä. Sitten me ollaan tehty tilapäisrakentamista, meillä on telttoja ja muita, mikäli se ikävä sää yllättää. Mutta meillä on monta eri lippuluokkaa, että se Askotti, mistä Sonja äsken mainitsi, siihen sisältyy ruokailut ja muut. Ja äsken vielä pakko lisätä tuohon ohjelmaan, tämä Sinfonia Lahden jousikkavartetti esiintyy siellä Askot väelle, mikä on ihan upean kuulonen esitys. Ja sitten meillä on tämä ravintola Charme, yli 600 paikkainen ravintola palvelee, sieltä saa isoista ikkunoista katsoa korkealla vitoskerroksessa, näkee mahtavasti sen koko kilpailuareenan siinä ja ruoka on siinä pöydässä sen edessä ja ehkä kylmä juoma vielä ja koko päivän voi katsoa sieltä ylhäältä raveja, että paikoista ei jää kyllä kiinni.
3: Se on ihanaa ja nimenomaan myös just tämmöinen, että sää ystävällinen. No miten sitten kaikki eläimet, se vaatii myös aikamoista, niin kun tietysti olette tottuneita siihen, että kun kuitenkin järjestetään raveja ympäri ämpäri, niin minkälainen tämmöinen tilanne on, että on se ehdoton eliitti myös siellä paikalla. Tiedetään, että hevosiinkin liittyy paljon erilaisia asioita, kun pitää muistaa sitten hoiva ja kaikki muu. Niin
4: Kyllä. Joo, totta kai hevosten hyvinvointi on ykkösasia koko tapahtumassa ja kelihän ei niin kuin haittaa monestikaan. Sitten jos mennään äärimmäiseen kuumuuteen, niin aletaan miettimään, että pidennetäänkö taukoja siinä välissä ja miten hevosia juotetaan ja huolletaan välissä, mutta tämmöinen vesisade on niille vaan plussaa, että se on enemmänkin katsojille sitten haittaa. Toki se vaikuttaa radanhoitoon ja meillä niin kuin siihen operatiiviseen toimintaan, että miten me huolletaan sitä kaviouraa, missä nämä eläimet kilpailee, mutta hevosia ei vesisade haittaa ja kaikilla on omat valjastuskatokset, missä ne pääsee katon alla siellä itsensä laittelee valmiiksi.
3: Se on varmaan muuten aikamoinen näky. Tietysti jotain voi siellä sivusilmillä nähdäkin, mutta oletan näin, että sinne minne sitten ei katsojat ja muut pääsisi kurkkimaan, niin siellä missä hevoset ja muut heppojen kanssa työskentelevät ja urheilevat, niin varmaan on aikamoinen meininki sielläkin puolella
4: on
3: käynnissä.
4: Se on kuin formulavarikolla, että siellä vaihdetaan renkaita ja siellä otetaan kenkiä hevosilta pois ja psyykataan, että hevoset saa olla rauhassa ennen keskittyä omaa kilpailua. Nehän on yksilöurheilijoita ihan siinä, missä ihmisetkin, että se on kyllä ihan käsin kosketeltu.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

My First Band, Don't Break My Corazon. Se on kyllä hienoa, että meistä ihmisistä pidetään huolta. Tänään isosti ollut esillä aurinkorasva ja sen määrä, että ihmiset laittaa aurinkorasvaa aivan liian vähän. Tästä on pitänyt huolta Suomen Yleisradio. Joo, ja varmaan pitää paikkansa, mutta sitten jos on tämmöinen pihi ja säästäväinen ihminen niin kuin minäkin, niin jos sitä aurinkorasvaa laittaa vähemmän, niin se riittää pidemmäksi aikaa. Niin yhdestä purkista siitähän voi riittää jopa vuosikausiksi aurinkorasvaa. Mutta toi on väärä tapa tietysti käyttää sitä. Onneksi meitä muistutetaan Ylen toimesta siitä. Ja joo, oli lääkäri setä kertomassa, että miten paljon sitä pitää laittaa. Mutta se kyllä aika paljon lutras se lääkäri setä sen aurinkorasvan kanssa. Mutta jos on varjossa, niin sehän on myös hyvä keino sitten, niin ettei tarvi ihan koko ajan välttämättä olla siinä auringon alla, niin ei tarvi ehkä sitten niin paljon lutraa sen aurinkorasvan kanssa, jos muistaa suojautua muilla tavoilla siltä auringolta, jos on mahdollista. Sehän nyt ei sitten vaikka ammatistakin riippuen, niin ei aina ole mahdollista olla varjossa, että joissain ammateissa sitten täytyy olla ulkona ja säiden armoilla, ja jos aurinko paistaa, niin sitten se vaan paistaa. Ja varmasti ulkotyöläiset on muuten yksi semmoinen osa ihmisistä, jotka osaa sitä aurinkorasvaa oikeasti laittaa oikeat määrät, koska sitä on vähän niin kuin pakko laittaa, jotta pärjää ja ei ole sitten koko ajan aivan auringon korventama tai punainen ja palanut aina sitten kesäaikaan. Grönruusin veljet laulavat seuraavaksi. Kappale on Junan viemiin.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Ja nämä veljekset on siis ihan oikeasti veljiä. Grönruusin veljet asialla. Junan viemii. Hienoa kamaa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta ruotsalaisen Ghost-yhtyeen musiikkia, ainakin sitä ehditään kuunnella ennen kello 16 uutisia. Mitäs tapahtuu tällä viikolla? Kaikenlaista. Niin kuin lähetyksessä sanoin aikaisemminkin tänään, niin Suomen kesä on täynnä kaikkea tapahtumaa ja sen semmoista. Ravikansa suuntaa Jokimaalle. Viikonloppuna on Suur-Hollola. Suur-Hollola-ajot ja finaali sitten sunnuntaina. Perinteinen hevosurheilutapahtuma Suur-Hollola valtaa Jokimaan ravikeskuksen nyt heinäkuun ekana viikonloppuna. Perjantaina ohjelmassa on Lahti-Askot-tapahtuma. Vieraat pukeutuu siellä näyttäviin asusteisiin ja päähineisiin myös. Sinfonia Lahden jousikvartetti muun muassa siellä ja perjantai-illan raveihin vapaa pääsy. Sellainen osa tuota viikonlopun hevosurheilutapahtumaa, että ei tarvitse pistää kättä taskulle perjantai-illan raveihin, jos on menossa. Lauantaina kisataan puolestaan sitten Suur-Hollola-ajon karsinnat ja sunnuntaina tosiaan luvassa Suur-Hollola-ajon ja Suomen hevosten Suur-Hollolan finaalit. Ruotsalaisyhtye Ghost jatkaa tästä. Kappale on He Is, joka edustaa tällaista ballaadiosastoa sitten tuolta Ghostin tuotannosta.
2: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
5: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
6: Radio.

0: No ballaadi, en mä tiedä, oliko se ihan ballaadi, olihan tuossa ihan tuommoista menoakin, mutta siis vähän niin kuin sieltä softimmasta osastosta Ghost-yhtyeen tuotannosta. He is, hieno laulu. Pari tuntia puolen Suomen iltapäivää jäljellä vielä tänään keskiviikkona ensimmäinen päivä heinäkuuta ja kohta nautitaan tuoreista radiouutisista kello 16 radiouutiset. Otetaan ennen uutisia vielä Smith & Tell, kappale nimeltä Hotel Walls.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Se hetki,
4: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
3: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
4: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
3: meidän pitää lopettaa tämä. Varaathan jo pöytä.
1: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan kaupunki perii takaisin virheellisesti maksettuja kokouspalkkioita. Kyse on toimielinten puheenjohtajille pitkistä, yli 3 tuntia kestävistä kokouksista maksettavista palkkioista. Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti, että virheellisesti maksettuja palkkioita peritään takaisin kuluvan valtuustokauden ajalta, eli viime vuoden kesäkuusta lähtien. Esimerkiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajille on maksettu yhteensä reilut 500 euroa ylimääräistä. Summa jakautuu tehtävässä aloittaneen Jenni Päivähongan ja nykyisen puheenjohtajan Tuomo Jussilan kesken. Perinteinen hevosurheilutapahtuma Suur-Hollola valtaa Jokimaan ravikeskuksen tulevana viikonloppuna. Perjantaina ohjelmassa on Lahti Ascot-tapahtuma, jossa vieraat pukeutuvat näyttäviin asusteisiin ja päähineisiin. Perjantai-illan raveihin on yleisöllä vapaa pääsy. Lauantaina kisataan Suur-Hollola-ajon karsinnat ja sunnuntaina Suur-Hollola-ajon ja Suomen hevosten Suur-Hollolan finaalit. Viikonlopun aikana Lahden keskustan ja Jokimaan välillä liikennöi ilmainen bussilinja. Kuljetus lähtee Marolankadun pysäkiltä. Hakukoneyhtiö Google joutuu maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvauksen ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Syynä on se, että Googlen katsotaan suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan, jonka hinnat ovat olleet korkeampia. Ruotsin patentti- ja markkinaoikeus kertoi tuomiosta keskiviikkona. Disco-yhtyö Village Peoplen keulahahmo ja laulaja Victor Willis on kuollut 74-vuotiaana. Willisin puoliso kertoi Facebook-julkaisussa, että Willis menehtyi tiistaina lyhyeen, mutta aggressiiviseen sairauteen. Willis oli Village Peoplen perustajajäsen ja mukana kirjoittamassa yhtyeen hittejä, kuten EMC, In the Navy ja Macho Man, jotka täyttivät tanssilattiat ympäri maailmaa 1970-luvun lopulla. Rikostutkijat ovat tehneet ratsian Saksan jalkapalloliiton päämajaan ja muihin paikkoihin maassa osana vuoden 2024 EM-kisoihin liittyvää korruptiotutkintaa. Saksan jalkapalloliitto vahvistaa asian. Poliisi ja syyttäjät kertovat, että tapauksessa käsitellään väitteitä, joiden mukaan saksalaisissa kisakaupungeissa työskennelleitä työntekijöitä kutsuttiin EM-peleihin ja he saivat edullisin ehdoin ottelulippuja kisajärjestäjiltä.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15-20 astetta ja yölämpötila on 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Se oli Toive Musakkia, biisi toive kesäpäivälle nimettömältä kuulijaltamme In the Summertime, Mango Jerry.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Keskiviikkoiltapäivää vietämme Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksen seurassa, joka jatkuu vielä pari tuntia kello 18 saakka. Löysin 10 markan setelin, kun kävin tuossa omia kamoja vanhoja tavaroita lävitse, niin ai vitsi, mikä nostalginen fiilis tuli siitä sinisestä setelistä. 10 markkaa ja juoksija Paavo Nurmi kääntöpuolella Helsingin Olympiastadion. Jotenkin hyvä fiilis, jotain lapsuuden nostalgiaa tuli ilmoille, kun näki sen kympin setelin. Ja myös se, että siihen pääsi niinku koskemaan ja ehkä joku vieno tuoksukin, mikä siinä setelissä on, niin koko se semmoinen kokonaisvaltainen elämys kaikille aisteille. Niin en tiedä, kuinka kauan oli aikaa siitä kulunut, kun olin viimeksi pitänyt markkaa setelirahaa käsissä, mutta joo, nyt sattui tuossa joitain päiviä sitten semmoinen tapaus, että kympin seteli löytyi, sininen seteli. Siitä jotenkin tuli hyvä fiilis. Mutta sitten tuli myös semmoinen fiilis, että mitä mä sitä jemmaan jossain kirjan välissä tai jossain ihmeen paperikasoissa, mitä kotoa löytyi, vaan tuli mieleen semmoinen ajatus, että saisiko sen rahan pistettyä poikimaan, että minkä arvoinen olisi 10 markan seteli nyt vielä tänä päivänä, että voisiko siitä saada jopa niin kuin 10 euroa? Voisiko se olla kääntynyt silleen, että onko siinä tämmöistä keräilyarvoa tullut peliin mukaan? Että saisiko 10 markan setelistä 10 euroa nyt? Ei ne varmaan nyt siis mitenkään siis älyttömän arvokkaita ole, että ei niistä mitään niin kuin isoja rahoja taida saada, mutta eikö noita rahojakin monet keräile, niin pakkohan siitä on niin kuin jotain kyllä saada, että jonkinlainen arvo silläkin täytyy olla sillä meikäläisen 10 markan setelillä, että kiva se oli nähdä, kiva sitä oli pitää kädessä, mutta en mä sitä aio mihinkään seinälle kehystää, että kyllä siitä ihan pystyy hyvillä mielin luopukin. Ja jos nyt niinku, jos kympin saisi, niin kyllä mä siitä luovun.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Aurora täydelliset ennen tuota biisiä Manic Street Preachers ja heiltä me kuunneltiin People Ruin Paintings. WhatsApp-viestejä studio rahaa liittyen. Kiitos jengi 0406195939. Yksi ihan suora linkki tuli tämmöisen jonkun rahaliikkeen nettisivuille. Niin kyllä, mä saan siitä 10 markan setelistä varmaan about sen 10. Ainakin tämä kyseinen joku rahanvälitysliike myy 10 markan seteliä hintaan 15 euroa. Et okei. Ja sitten, no joo, varmaan, että minkä vuoden markka seteli onkaan sitten, tai siis 10 markan seteli, niin sitten se arvokin vähän taitaa vaikuttaa siihen. Sitten jos olisi jotain isompia seteleitä, niin näillähän olisi sitten ihan erilaisiakin arvoja. Niin kuin euroissa siis nykyään. 20 markan seteli parikymppiä, 50 markan seteli 39, 500 markan seteli olisi jo 200 euroa, 1000 markan seteli 299. Tällaisia hintoja löytyy nyt tämän erään rahaliikkeen verkkosivuilta. Kiitos kuulijallemme linkistä, jonka laitoit meikäläiselle. Ja kai se raha pitää pistää kiertämään, eikö tykkää, kun se kiertää ja liikkuu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Shocking Blue ja Venus-kappale, josta on tietenkin myös se Bananaraaman versio. Meidän keskiviikkoiltapäivämme jatkuu paikallisella asialla. 16:30 paikallinen juttu on tulossa kohta, mutta ennen sitä musiikkia, Pyhimys ja Aksel Kankaanranta, Jättiläinen.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan purkupojat.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riim.

Tällä viikolla kuulemme paikallisia ohjelmapaloja tässä iltapäivän lähetyksessä 14.30, 15.30 ja myös 16.30. Vielä Pinkin kappale ennen puoli viiden paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Täällä ollaan, kesä on voimaa. Kyllä markkinahullat on tänään meidän lähetyksessä näkynyt. Ihanaa. Täällä on Perttun Sara, Christopher Ignatius. Ja on meillä kuulla vielä täällä ihastuttava kesävieraskin. Tervetuloa mukaan, Katariina.
2: Kiitos, kiitos.
1: Mikä sai sut tänään tulemaan torille?
2: No nyt sai semmonen, että nyt vihdoinkin oli vapaa päivä tällöin, kun on markkinapäivä. Ja sitten tietysti tää ilma. Niin nää pisti. Mut olisi viety moottoripyörä Eelulle, mutta mä valitsin tämän torikeikan.
1: Mitä? Moottoripyörä ja sitten tori, niin tori voitti.
2: Tori voitti, kyllä. Nyt voitti tori.
1: Luulet sä, että sulla on chanssi päästä sitten sille moottoripyöräkeikalle?
2: Ei ole enää. Se meni jo, se mahdollisuus.
1: Mutta ei, aika makea, että niinku tällainen battle ja sitten tori vielä voittaa
2: kyllä,
1: sen.
2: Kyllä, kyllä. Ja niin harvoin on vapaa-päivä tällöin, kun on nää markkinapäivä, niin tosi kiva tulla.
1: Niin, vähän sellaista niinku silleen luksusta sulle.
2: Joo, joo, kyllä, ihan luksusta.
1: No kerros mulle, kuinka paljon oot kierrellyt täällä näin ja mitä kommentoit tunnelmaa ja muuten tätä meininkiä?
2: Tunnelmahan on korkea ja tai korkealla ja sitten ihmisiä on tosi paljon. Mä oon jäänyt vähän väliin suustani kiinni, niin kuin nyt näköjään tässäkin. Ja ihan älyttömästi tuttuja, niin kuin mä arvelinkin. Mulla on paljon lähes tuttuja ja kiva nähdä niitä täällä. Kaikki ei ole sentään mökillä tai uimassa.
3: Ei vielä.
2: Ei vielä.
3: No mitäs, onko hankintoa tullut tehtyä tai onko jotain semmoisia, mitä tästä kenties lähdet nyt metsästämään?
2: Markkinarinkeli. Perinteisesti pitää mennä etsimään jostain. Sitä mä täällä laidoilla just haeskelin, mutta en vielä löytänyt.
1: No rinkelin sieltä löysit kuitenkin meidät,
2: no,
1: Radiovoimaa.
2: Joo, pari rinkeliä löytyi tässä näin. Ihan hyviä rinkeleitä teki.
1: Ihanaa, ihanaa.
3: Musta on ihanaa näitä, että sä sanoit, että markkinarinkeli pitää löytää, niin. Mutta tossa just meidän entinen päätoimittaja Matti Eve kävi ja hänellä esimerkiksi niin kaalipiirakka,
2: kaalipiirakka, joo, Eve hakee kaalipiirakka, tiedetään.
3: Ja jos nämä ei ole nyt lopussa vielä, koska se tiedetään osa näistä toteista, mä niin kuin heti silloin aamulla, kun tultiin tänne Seiskan jälkeen jo paikalle, niin vaikka oli rauhallista, mutta tietyt kojut oli semmoisia ja ne oli aika monet tämmöiset leivonnaispaikat,
2: niin
3: ne ihan suoraan niin kuin aika vauhdikkaalla, melkein juoksuaskelilla ihmiset niin kuin ryntäsi heti, kun tavallaan kojut olivat auki.
2: Joo, joo. Se on se kaalipiirakka meininki ollut täällä Lahdessa jo aika pitkään. Ja
3: silloin on pitkät perinteet.
2: Silloin pitkät perinteet ja tiedän, että Evekin niitä hakee.
1: Ja sit kuulostaa myös nyt Katariina siltä, että sä taidat ainakin olla, oot ihan paljon siellä Kaanelahtelua, ainakin vuosia täällä asunut.
2: Kyllä, koko ikäni.
1: Miksi Lahti on sun place to be?
2: No täällä on sopivan kokoinen, täällä on hyvät ympäristökunnat, missä vierailla, ja sitten täällä on hyviä kouluja, mitä mäkin olen käynyt, ja onneksi on itsellä työpaikkakin.
1: Hei, sano sellaiset sun niinku kesävinkit, kesätärpit, mitä kannattaa kokea Lahdessa tai tässä ympäristössä, kun lähtee viettää jotain kesäpäivää?
2: Jos on mahdollista pyöräillä, niin kannattaa pyöräillä noissa ympäristökunnissa, siellä on aina paljon kohteita, mihin voi niinku suunnata pyörällä, etäisyydet on hyviä, sopivia, kivoja, kaikille. Kaikkeen. Satama tietysti, sitä ei unoheta.
3: Mites Katariina, kun sä oot Lahdessa vaikuttanut jonkin aikaa, niin löydätkö sä täältä vielä jotakin semmoista uutta myöskin sille, että mitäs ihmettä, enpä tiennytkään, että tällaista täällä meillä on, tai tästä lähialueelta. Tuleeko tämmöisiä vielä?
2: No nyt on tietysti nämä uudet kesäteatteri. Paikat. Niissä mä en ole vielä kerennyt käymään. Timmilän myllykö se oli ja sitten Salpakankaali jossain. Niin nämä on ehkä semmosia nyt ihan uusimpia uutuuksia, missä en ole käynyt.
3: No kuuluuko tämmöinen kesäteatteri sit suunnitelmiin?
2: Kyllä. Eilen viimeksi on oltu Jaalan kesäteatterissa katsomassa Paula Koivuniemeä.
1: Oi!
3: Muuten ihana se näytelmä.
2: Se on tosi hyvä, joo, kyllä. Oli älyttömän hyvä.
1: Oliko tämän kesän eka?
2: Toka.
1: No, mikä oli aikaisempi? Sä oot ehtinyt vaikka mitä?
2: Heinola.
1: Hieman kesäteatterin kaikkien aikojen farssi.
2: Joo,
1: tykkäsitkö?
2: No se oli semmoista, että piti olla kyllä niin kuin kartalla, että pysy perässä siellä. Että siellä oli niin hirveä vauhti koko ajan, että se oli kyllä aika siinä mielessä hauska. No farssi tosiaan, kyllä. Ja kyllä mä vielä jonnekin meen katsomaan, että
3: ihan on. Ja esimerkiksi meilläkin kävi vaikka Orimattilasta.
2: Okay.
3: Jätinpesän kesäteatteri on sellainen paikka. Niin siinä esimerkiksi sulle nyt semmoinen suositus. Että
1: no, okay. Käynyt siellä koskaan?
2: En ole koskaan siellä käynyt.
1: Me päästiin vinkkaan sulle, kun on joku paikka, missä sä et ole Katariina vielä käynyt.
2: Pyörällä sinne.
1: Vaikka pyörällä Orimattila. Ei se nyt niin pitkä matka.
3: Kisaretki.
2: Niin, kahden päivän retki.
1: Joo, just näin. Yövyt, kyllä.
2: Joo,
1: kahden päivän reissu.
2: Kyllä.
1: Hei Katariina, ihan mahtavaa, että pääsit vierailemaan täällä. Kuule Radiovoiman suorassa lähetyksessä ihan tosta noin vaan extempore ja loput terkut kuule kuuntelijoille vielä sulta.
2: No kaikille ihanille ihmisille, lahtelaisille ja työkavereille sinne.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Erinomaista iltapäivää, se oli Mr. Mister ja Kyrie oli kappaleen nimi. Hehkuttelin tuossa aikaisemmin tänään lähetyksessä Hyyppään vuorta. Komea paikka, jota on tituleerattu myös Keski-Suomen koliksi. Maisemat oli melkein niin kuin siellä kolilla, tai en mä tiedä, oliko ne yhtä hienot vai oliko ne jopa vähän, oliko ne ehkä vähän jopa hienommatkin kuin siellä kolilla. Siis todella hieno retkipaikka, Hyyppään vuori. Niin nämä höpinät erästä meidän kuulijaa innoittamaan pistämään toivekappaleen tänne studioon WhatsAppiin 0406195939. Hän kirjoittaa, että pitääkö tässä alkaa pyytämään jotain maisemabiisejä komeiden maisemahehkuttelujen kunniaksi. Niitähän olisi montakin, mutta Lapin kesä valikoitui erään meidän kuulijan toivebiisiksi, vaikka hän kirjoittaa, että se on vähän melankolinen, mutta kappale kuitenkin haluttaisi soimaan. Ja melankolinen joo, mutta hieno biisi. Mikä siinä? Kyllä meidän lähetykseen vähän melankoliaakin mahtuu, Vesa-Matti Loirin tulkintaa. Totta maar, totta maar. Mutta auttaisi, jos olisi Lapis kuuntelees. On kova biisi, on, kirjoittaa meidän kuulijamme. Pistetään silmät kiinni, paitsi jos ajetaan autoa, silloin täytyy pitää silmät auki, tai jos olet veneen ratissa tai jossain muussa tarkkaavaisuutta vaativassa tilanteessa, niin ei laiteta sitten silmät kiinni. Mutta jos tilanne sen sallii, niin otetaan semmoinen pikku Lappi-fiilistely ja kuvitellaan, että me ollaan Lapissa. Tai sitten fiilistellään vaan hienoja maisemia, mitä löytyy kyllä muualtakin. Ei tarvi lähteä sinne napapiirin pohjoispuolelle välttämättä todellakaan, niin kuin tämä Hyyppään vuorikin sen todistaa Keski-Suomessa, niin kyllä komeita maisemia löytyy vähän joka paikasta. Lapin kesä, Vesa-Matti Loiri, toive musaa tulemaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Lapissa kaikki

ison kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri?

kaatuu tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

sain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

hetken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyn palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunturin.

0: tarvee. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Mikä se oli se loiriplukari?
2: Ei voi laittaa verotukseen. Ei voi laittaa verotukseen.
1: Vai jotain tuon suuntaista. No niin, nyt mä pilasin hyvän biisin. Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä. Onneksi en laulannut koko biisiä sen päälle. Joo, se oli se loiriplukari, joku loiri tämmönen imitaattori. Teki myös live-keikkoja, missä hän lauloi loirityylisesti omia biisejään. Hauska projekti. Olavi Uusivirta, Kultaa hiuksissa. Emma ja Matilda, sisko tulossa kohta. Ja viideltä totta kai tulee tietysti uutisia puolen Suomen iltapäivässä.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
6: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
7: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.

Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa. Piakkoin tulossa ne kello 17 uutiset täältä puolen Suomen radiosta. Mutta tuossa kuunneltiin Lapin kesää hetki sitten. Olavi Uusivirta tosiaan kultaa hiuksissa meni sinne. Lisää maisematoivepiisejä. Anssi Tikanmäki, musiikkia, maisemakuvia Suomesta levyltä nimetön kuulijamme haluaisi kuulla ja aamulakeuksilla soitetaan nyt tämä. Joo, tässähän on tämmöistä niin kuin maisemafiilistelyä, Pohjanmaa-fiilistelyä, Suomi-fiilistelyä. Anssi Tikanmäki, hieno sävellys aamulakeuksilla kuulijamme toivemusiikkia.

0: Kekkonen.
1: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
2: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilkesilmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
4: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.
8: Uutisista hyvää alkuiltaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue vältti 1 000 000 euron uhkasakoon, kun kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot lyhenivät hoitotakuun tasolle. Lupa- ja valvontavirasto varmisti asian tänään. Viranomainen määräsi viime vuoden lopulla 10 hyvinvointialuetta lyhentämään jonojaan hoitotakuulain mukaisiksi huhtikuun loppuun mennessä. Määräystä tehosti uhkasakko. Päijät-Hämeen hyvinvointialue saavutti hoitotakuun tason alkuvuonna. Jonoja saatiin lyhennettyä esimerkiksi rekrytoimalla henkilökuntaa ja ostamalla palveluja ulkopuolelta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tiedotteen mukaan kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot ovat nyt maan lyhyimpiä. Kesän lomakausi kasvattaa kuitenkin odotusaikoja hieman. Orimattilan kaupunki perii takaisin virheellisesti maksettuja kokouspalkkioita. Kyse on toimielinten puheenjohtajille pitkistä, yli 3 tuntia kestävistä kokouksista maksettavista palkkioista. Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti, että virheellisesti maksettuja palkkioita peritään takaisin kuluvan valtuustokauden ajalta, eli viime vuoden kesäkuusta lähtien. Esimerkiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajille on maksettu yhteensä reilut 500 euroa ylimääräistä. Summa jakautuu tehtävässä aloittaneen Jenni Päivähongan ja nykyisen puheenjohtajan Tuomo Jussilan kesken. Savonlinnasta on löytynyt Coloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Kotitarveviljelmältä löytyi pieni määrä kuoriaisia, toukkia ja munia. Torjuntatoimet aloitettiin heti. Coloradon kuoriainen on perunakasvustoa syövä haitallinen karanteenituhoaja. Sitä ei esiinny Suomessa pysyvästi. Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetusluonnos uusista STEA-avustusten kriteereistä on valmistunut ja annettu asiasta vastaavalle perussuomalaiselle sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille. Rydman vahvisti STT:lle saaneensa ehdotuksen, mutta hän ei vielä kommentoi sitä. Asetusluonnos on ollut määrä saada lausunnoillaille tällä viikolla, mutta sen eteneminen on poliittisista päättäjistä kiinni. STEA-avustuksia myönnetään sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden yleishyödylliseen sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Asetusluonnoksessa on muokattu 3. pykälää, jossa on kyse avustusten myöntämisen edellytyksistä.
9: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
10: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa.
0: Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15-20 astetta ja yölämpötila on 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
10: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: On älysormuksia ja on älykelloja ja on myös älylaseja. Saimme tänne Puolen Suomen radio WhatsAppiin informaatiota tämmöisistä älylaseista tai AR-laseista. Mitä nämä nyt onkaan? Mä en ymmärrä näistä mitään, mutta olen toivottavasti kohta viisaampi, kun katsotaan, mitä June Lahest on laittanut meille tänne tulemaan. Hän on saanut lainaan tänään tämmöiset AR-lasit ja on kuulemma ihmeelliset apparaatit. Kunnon kekkoset, näin kirjoittaa June meille WhatsAppissa numerossa 0406195939. Ja joo, tollaset paksusankaset silmälasit, mutta ei noin nyt niinku ihan hirveän paksut oo, jos niissä on kumminkin, onko niissä yksi vai kaksi kameraa, ainakin yksi kamera. No tuossa Junen lyhyttä videopätkää, kun katselen, niin kyllä molemmin puolin on pieni kamera, mikä sojottaa siellä silmälasisangan sivussa. Ja tai ei sojota, vaan on upotettuna sinne silmälasiin, että ei ne sieltä mitenkään ulos tule, kun kameratkin on nykyään niin pieniä. Mutta eräs meidän kuulijamme Lahen suunnilla on siis nyt päässyt testailemaan ja leikkimään tänään tuommoisilla älylaseilla, AR-laseilla. Ja hän on kirjoittanut meille myös tietoa, että miten tuommoiset toimii. Laseilla tupsahtaa sellainen 3:4 kuvaruutu nenän eteen ja siinä voi olla vaikkapa 3D-malli ja voit pyöriä sen ympärillä kuten virtuaalisessa todellisuudessa. Oho! Näitähän on näitä älylaseja nyt putkahdellut näkyviin useissakin paikoissa. Mä taisin nähdä jonkun videon, että Ellinoran kitaristi oli provinssirokista pistänyt. Mä luulen, että se oli tämmöisillä älylaseilla kuvattu video. Itse vaan mietin pihinä miehenä aina taloudellisia seikkoja. Katsotaan, mitä jotkut älylasit maksaa. Ray-Banit on 500, 420. Sitten on tietysti huokeampia vaihtoehtoja, ihan siis niin kuin muutamista kympeistä. 30 eurosta. Älylasit reaaliaikaisella käännöstoiminnolla, 29 euroa. Okei. Okay. Jos älylasit maksaa 30 euroa, onko ne silloin hyvät? En minä tiedä. Tai onko niille käyttöä ihmisellä ylipäätään? En minä tiedä. Mutta kehitys kehittyy ja osa meistä ihmisistä ui sitten mukana ja hommaa näitä kaikkia uutuuslaitteita. Ja osa meistä sitten katselee vähän sivummalta ja miettii, että onko näille koskaan tarvetta. Itse ehkä lukeudun tähän jälkijunassa olevien ihmisten klaaniin, että en ole tollaisia älylaseja itse pitänyt päässä, enkä tietääkseni ole edes nähnytkään kellään päässä. Vai mistä sitä tietää, onko kellään semmoisia ollut, koska noihan nyt on melko tavallisten lasien näköiset, mitkä meidän kuulijallakin on käytössä Lahessa. Suht paksut silmälasit, mutta ei noita välttämättä tosiaan edes huomaa, että mitkä on älylaseja ja mitkä ei.
0: Studiossa Jani Nivala.
2: Amazing.

0: Haloo Helsinki, vihaan kyllästynyt. Hei, nyt kun siellä Joensuussa oltiin jouduttu sulkemaan höyrysauna, koska siellä oltiin järketty seksitreffejä ja mitä se homma oli jatkunut vuoden verran, sitä ei oltu saatu aisoihin, hommaa ei saatu loppumaan, seksitreffailu vaan jatkui uimahallin höyrysaunassa, niin näitä uutisointeja kun seurasi, niin bisnesmies sisälläni heräsi ja mietin sitten vaan, että jos on tuommoista seksitreffailua paikassa, missä se ei ole sallittua ja se homma vaan jatkuu, sitä ei saada millään loppumaan, niin eikö tuossa ole jonkunlainen markkinarako, että jos ihmisillä on tuollainen hirveä halu käydä niillä seksitreffeillä, osallistua niille, mitä ei saada millään kielloillakaan loppumaan, niin eikö tuossa ole selkeä tilaus, että tuollaiselle paikalle on niinku tarvetta, niin jos vaan säännökset ja lait ja kaikki muu se sallii, niin eikö tuossa olisi jonkunlainen paikka, että järkkäisi semmoisen ihan niinku laillisen paikan, missä saisi ihan luvan kanssa järkätä niitä seksitreffejä. En minä tiedä. Tuli vaan mieleen, kun näitä uutisia tässä viime päivinä on tonkinut tai olen altistunut niille, niin et jos on jouduttu Joensuussa tekemään niin radikaaleja ratkaisuja, että siellä on pitänyt uimahallin saunapiste kiinni, niin eikö joku voisi ihan avata tuommoisen mestan, ottaa siitä rahat pois ja sitten niin kuin kaikki voittaisi.
1: Paikallisten puolella.

Thelma Plum ja Hurricane. Kuunnellaan kohta ranskankielistä versiota Kisun kappaleesta. Joo, tällaista musiikillista iloittelua on luvassa nyt keskiviikko iltana. Ensimmäinen päivä heinäkuuta puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Brian Adams ja Melanie C, When You're Gone, ja sitten otetaan toi Kisun biisistä tehty ranskankielinen versio.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

Bryan Adams ja Melanie C, When You're Gone. Bryan Adams on musiikkihommien lisäksi kunnostautunut valokuvaajana. Hän on ottanut muistakin artisteista ja bändeistä fotoja. Niin semmoinen, onko se nyt sitten harrastus vai toinen ammatti? No kuitenkin semmoinen toinen juttu, mitä Bryan Adams musiikin lisäksi on tehnyt, niin valokuvaus. Moni osaaja on myös Irina Björklund. Muun muassa näyttelijän töitä ja sitten laulajan hommia ja sahan soittamista ja kaikkea sellaista on Irina Björklund tehnyt. Ja hänhän on käynyt tänä vuonna keikkailemassa Suomen maassakin. Jo Ranskan suunnilla on sitten enemmän vaikuttanut viime aikoina, mutta kyllä me ollaan päästy Suomessakin säännöllisesti nauttimaan Irina Björklundin musisoinnista. Ja nyt päästään nauttimaan tälleen niin kuin levyn muodossa. Tämä biisi on kuunneltu joskus Puolen Suomen radiossa aikaisemminkin. Kisun kappale Sabotage Irina Björklundin tulkitsemana versiona. Ja kappaleestahan tekee mielenkiintoisen se, että laulukieli on vaihdettu suomesta ranskaksi ja biisihän muuttuu aivan totaalisesti.

0: Ed Sheeran featuring Khalid, Beautiful People-niminen biisi. Kuunnellaan mekin nyt sitten yksi Village Peoplein isoimmista hiteistä seuraavaksi. Tänäänhän on kerrottu siitä, että disco-yhtyö Village Peoplein keulahahmo ja laulaja Victor Willis on kuollut 74-vuotiaana. Hän kuoli tiistaina lyhyen, mutta aggressiiviseen sairauteen, näin puoliso kertoi sosiaalisen median julkaisussa. Ja tuolla Victor Willisillä, joka nyt on menehtynyt, niin hänellä oli aika pitkä tauko, jolloin hän ei ollut Village Peopleissa, ja siellä oltiin väännetty sitä aikana, että kuka sitä nimeä saa käyttää ja kenellä on oikeus Village Peopleina mennä ja kuka saa sitten rahaa biiseistä ja näin poispäin. Vuonna 80 Victor Willis jätti Village Peoplein, oli sitten vuosikymmeniä pois ja palasi vuonna 2017 yhtyeen riveihin. Village People käytti näyttäviä esiintymisasuja, koreografioita. Yhtyeestä tuli popkulttuurinen ilmiö, näin kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalainen, ja bändi vetosi erityisesti homoseksuaaliseen yleisöön leikkisillä hahmoillaan. Ja tämä nyt menehtynyt laulaja Victor Willis, hän esitti moottoripyöräpoliisia. Kuunnellaan Village Peoplein YMCA Puolen Suomen iltapäivässä seuraavaksi.
1: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
5: Superpaikallinen. Heippa Terolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hei, saako täällä radiossa mainostella omia radio-ohjelmiaan? No, oli vastaus mikä hyvänsä, niin ajattelin kuitenkin hieman mainostaa. Siis homman nimi on se, että nyt tässä heinäkuussa muutamana lauantaina meikäläinen on äänessä kello 10-14 puolen Suomen lauantai, ja Jani Nivala on homman nimi siis myös nyt tämän viikon lauantaina tuossa parin päivän päästä, muutaman päivän päästä. Jos kaikki menee hyvin ja kuten on suunniteltu, niin lauantaina meillä on tämmöisenä vieraana, kesäkaverina, jyväskyläläinen kuvanveistäjä ja taiteilija Samuli Alonen. Hän jakaa kuulumisiaan meille sitten lauantaina tällä viikolla, niin tämmöistä on luvassa sitten viikonlopun kunniaksi, lauantain kunniaksi myöhemmin tällä viikolla. Thank you.

answer. Kiitos seurasta. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää kovasti ja huomenna jatketaan kello 13. Aamusella tulee tietenkin superpaikalliset aamulähetykset heti aamuvarhaisesta lähtien. Kohta on tulossa kello 18 uutiset. Pidä huolta ja huomisiin!

0: pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Uutisista hyvää alkuiltaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue vältti miljoonan euron uhkasakon, kun kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot lyhenivät hoitotakuun tasolle. Lupa- ja valvontavirasto varmisti asian tänään. Viranomainen määräsi viime vuoden lopulla 10 hyvinvointialuetta lyhentämään jonojaan hoitotakuulain mukaisiksi huhtikuun loppuun mennessä. Määräystä tehosti uhkasakko. Päijät-Hämeen hyvinvointialue saavutti hoitotakuun tason alkuvuonna. Jonoja saatiin lyhennettyä esimerkiksi rekrytoimalla henkilökuntaa ja ostamalla palveluja ulkopuolelta. Hollola pyytää öljysäiliöiden omistaja vastaamaan kunnan ympäristövalvonnan järjestämään kyselyyn. Tavoitteena on päivittää pelastuslaitoksen öljysäiliörekisteriä ja valvoa ympäristönsuojelumääräysten toteutumista. Kunta on lähettänyt yli 700 kirjettä, joissa öljysäiliöiden omistajilta pyydetään selvitystä säiliöiden tarkastuksista. Kunta muistuttaa, että omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, joten mahdolliset maaperän pilaantumisesta aiheutuvat kustannukset jäävät pääasiassa omistajan maksettaviksi. Saksan ulkoministeriö päivitti tiistaina matkustusohjeensa Venäjälle. Saksa kehottaa nyt kansalaisiaan poistumaan Venäjältä ja välttämään sinne matkustamista. Tähän asti varoitukset matkustamisen välttämisestä ovat keskittyneet lähinnä Venäjän Ukrainan rajalla sijaitsevia alueita. Nyt se koskee koko maata. Saksan ulkoministeriön mukaan drooni-iskujen vaara on olemassa kaikkialla Venäjällä. Kanada osallistuu euroviisuihin ensi vuonna Bulgariassa. Euroopan yleisradiounioni kertoi asiasta tänään. Kanada on ensimmäinen uusi maa euroviisuissa sen jälkeen, kun Australia tuli mukaan vuonna 2015. Kanada sai oikeuden osallistua viisuihin, kun Kanadan yleisradioyhtiö hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi viime viikolla. Kanadan täysjäsenyyden mahdollisti sääntöuudistus. Suomen alle 21-vuotiaat keilaajat varmistivat 2 mitalia ikäluokkansa maailmanmestaruuskisojen parikilpailuista Malesiasta. Mitalien värit ratkeavat myöhemmin, sillä parikilpailujen välierät keilataan ensi sunnuntaina. Miehissä pari Juho Vuoppola ja Roni Leskinen keilasi lohkovoittoon vakuuttavasti. Naisissa pari Emma Palermaa ja Stella Lökfors varmisti välieräpaikkansa uusintaottelussa, jossa se kaatoi Etelä-Korean parin. Molemmat suomalaisparit saavat välierissä vastaansa yhdysvaltalaisparit.
2: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
3: Pilvisyys vaihtelee ja suurimmassa osassa maata on poutaa. Lännessä ja pohjoisessa esiintyy kuitenkin joitain sadekuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisemmin sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitos kertoo, että meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 25 asteen välillä. Huomenna lämpötila on 15-20 astetta ja yölämpötila on 10-16. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ja sadevaroitus annetaan Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Aamulla voi sataa ja aamupäivällä myös rankasti yli 20 mm tunnissa.
2: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
2: Ahoi, se on tsekin kielellä moi. Ja tämähän on toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Tässä toimittaa iloisesti ja innokkaasti Heikki Harma. Ja tuossa saattelee musaa eetteriin iloisesti Topi Suuronen. Ja tuttuun tapaan alkuun jotain juurevaa, hyvät ystävät, Dion and the Belmonts.

Päivän pop-nostalgioiden epistolan aloitti juuri noiden 50-60-lukujen taitteen menevien ja melodisten hittien erikoismies Amerikan italialainen Dion Francis Di Mucci, kaverien ja miljoona yleisön kesken Dion ja bändinsä The Belmonts. Ja kyllä tuosta vuonna 61 julkaistusta Wanderer-kappaleestakin kuulsi porukan 50-luvulta tuttu a cappella katulauluperinne, eli duoppi. Sitten tämän päivän Beatles-annos, jonka jälkeen soitan tässä ohjelmassa harvinaisen uutuuslevyn. Mutta nyt vähän torvia.

Sehän oli tuo tuttu juttu tasan 60 vuoden takaa, Got to Get You Into My Life, jossa Paul McCartney kertomansa mukaan kuvailee tuntojaan marihuana kokemuksistaan, jotka olivat olleet hyvinkin inspiroivia. Näitä ja monia muitakin nuoruuden kokemuksiaan ja kohtaamisiaan hän kertoo uudella albumillaan The Boys of Dungeon Lane. Tuo Dungeon Lane on lapsuuden kotikatunsa Liverpoolissa, ja niillä huudeilla uutuuslevyn tarinat liikkuvat lempeästi ja tutun oloisesti. Tällaisten iäkkäiden, mutta vireiden rock-ikonien uutuuslevyt sopivat ihan hyvin tämän ohjelman otsikon alle lisäyksellä Pop eilen toissapäivänä ja vielä tänäänkin. Tämä on sujuvaa makkapoppia, jossa on mukana toinenkin elossa oleva Beatle, Ringo Starr rummuissa ja mukana laulamassa. Tämä on nimeltään Home to Us.

Siinäpä kaksi virkeätä, Beatle-vanhusta Paul McCartney ja Ringo Starr Paulin uutuusalbumilla The Voice of Dungeon Lane. Ja tuo kipale Home to Us kertoi juuri noista kaverien kotikulmista Liverpoolissa kauan kauan sitten. Ja laitetaan tähän vielä toinen Liverpoolille omistettu laulu, jonka kirjoitti sikäläisen popin kulta-aikaan Jerry Marsden, The Pacemakers-yhtyön solisti ja biisintekijä. Tällä kappaleella hän ansaitsi Liverpoolin Merseyjoen ylittävälle lauttaliikenteelle ikuisen vapaalipun. Ferry Cross the Mersey.

Se oli Jerry and the Pacemakersin vuoden 64 hitti, joka oli omistettu siis Merseyjoen yli liikennöivälle lautalle, joka toimittaa Liverpoolissa vähän samaa virkaa kuin meillä Helsingissä Suomenlinnan lautta. Ja sitten hetki nuoren Joni Mitchellin musiikin parissa, mutta vielä vuonna 68 häntä kokeneemman folklaulajan Judy Collinsin tulkintana. Ja katkon jälkeen lisää Joni Mitchellin musiikin.

Ja tervetuloa takaisin pop- ja rockmusiikin varhaisvaiheiden lumoon. Tuossa ennen katkoa kuunneltiin Judy Collinsin tulkintaa nuoren kanadalaisen Joni Mitchellin musiikista aikaa kestävän Both Sides Now-kappaleen verran ja lupasin palata aiheen pariin. Nythän ikääntynyt ja liikuntarajoitteinen kansainvälisesti upeasti kreditoitunut Joni esiintyy harvakseen lavalle tuodussa nojatuolissa istuen, mutta edelleen vakuuttavasti. Hänen uransa alkoi kanadalaisissa folk-klubeissa esiintyen ja sittemmin omia laulujaan ujostellen luovutellen niitä varttuneemmille kollegoille myös levytettäväksi asti. Hänen merkittävin tukijansa alkutaipaleella oli folk-laulaja Tom Rush, joka paitsi tunnisti Jonin lahjakkuuden, myös kannusti ja esitteli häntä ja hänen laulujaan omalle yleisölleen. Rush levytti myös useita Mitchellin lauluja, joista tämän seuraavan hän levytti vuonna 1968.

Hän oli Euroopassa melko tuntematon, mutta Pohjois-Amerikassa merkittävä folklorea Tom Rush, joka toi nuoren Joni Mitchellin lahjakkuuden alan tietoisuuteen 60-luvun jälkipuoliskolla. Ja tuo oli yksi Jonin varhaisista laulurunoista Urge for Going vuodelta 68. Seuraavankin kappaleen Tom Rush levytti samana vuonna, mutta kanadalainen Cree-intiaani folklaulaja Buffy St. Marie teki siitä hitin, jonka myötä Joni Mitchellkin vihdoin huomattiin lauluntekijänä ja hänen uransa myös artistina lähti nousuun. Tässä Buffy St. Marie ja Circle Game.

Hän oli Buffy St. Marie, uusi vanha ystäväni, kuten hän kutsui minua tavatessamme Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla 30 vuotta ensitapaamisemme jälkeen. Tuo Joni Mitchellin upea Circle Game nosti Buffyn uran lentoon vuonna 1967. Se oli muuten vuosi, jolloin me tapasimme ensimmäisen kerran ja se tapahtui Espoon ja Suomen ensimmäisillä folkfestivaaleilla. Mutta kuunnellaan toki vielä Jonia itseäänkin. Tämä on hänelle tunnusomaista keinahtelevaa folkrockia toiselta vuonna 1969 julkaistulta albumiltaan Clouds. Chelsea Morning taitaa kertoa hippiartistin omasta heräämiskokemuksestaan taiteilijoiden suosimassa ja asuttamassa New Yorkin legendaarisessa Chelsea-hotellissa, ehkä melko savuisessa huoneessa.

Sellainen oli Joni Mitchellin värikäs aamu Chelsea Hotellissa New Yorkissa vuonna 1969. Ja nyt sitten jotakin aivan muuta. Hän on Big Mama Thornton. Yeah!

Täälläpäs jatkuu hyvässä vauhdissa oleva pop eilen toissapäivänä ohjelmakaverien kesken. P.E.T. eli Petti. Ja vuorossa on Frank Sinatran kaveriporukan Rat Packin eli rottajengin kauniin pojan Deanon. Dean Martinin hunajainen tulkinta sukunsa perintöä kunnioittaen Italian Euroviisusta vuodelta 1958. Tuolloin Domenico Modugno tuli kolmanneksi ja teki lähes ikonisen kappaleesta Nel Blu Dipinto di Blu. Se olikin myös ensimmäinen Yhdysvaltojen lista ykköseksi noussut muunmaalainen hitti. Tässä siis Dean Martin ja iki-iskelmä, joka tunnetaan myös nimellä Volare.

Nythän tietysti joku rokkipoliisi tai poppivääpeli kyselee myrtsisti, että mitäs tekemistä tuolla äskeisellä on tässä ohjelmassa. Mutta kyllähän tuokin edusti oman aikansa ja aikakautensa populaarimusiikkia siinä, missä Elvis, Ricky Nelson, Polanco ja sadat muut listasuosikit, jotka tekivät uraa myös Hollywoodissa ja Las Vegasin tapaisissa viidekeskuksissa, että se siitä. Ja sitten vähän hengellistä vibaa kesäsunnuntaihin. Tämä on Beatlesien luottopianistiurkurin Billy Prestonin upeaa julistusta That's the way God planned it. Eli näin on Jahve tämän jutskan funtsinut.

Ja hän oli erinomainen muusikko ja laulaja. Hetken aikaa jopa viidenneksi Beatlesiin kutsuttu Billy Preston, jonka soitto kannatteli jo hajanaista bändiä, varsinkin Let It Be-albumilla. Single-version esittäjäksi kappaleessa Get Back on muuten merkitty The Beatles with Billy Preston, että sillä lailla arvostusta on kyllä löytynyt. Ja kyllähän se Billin Fender Rhodes sähköpiano siellä kehrää koko ajan ja käväisee soolottamassakin hetkisen. We'll be right back.

Se oli yksi The Beatlesin Joutsen lauluista Let It Be-älppärillä, jota äänitettiin vuodesta 69 lähtien ja julkaistiin bändin viimeisenä levynä keväällä 70. Samaan aikaan toisaalla Isonmeren tuolla puolen muuan soul-laulaja R.B. Graves kirjoitti ja julkaisi todella mehukkaan biisin nimeltä Take a Letter, Maria, joka oli sellainen hiljainen hitti, joka käväisi monenkin maan listoilla, mutta ei kivunut missään ihan kärkeen. Tämä on Meikka Maria Puuron suosikki noilta ajoilta, yksi monista tietysti.

Sinne meni vähemmän tunnetuksi jäänyt lahjakkuus R.B. Graves ja tässäpä tämänkertainen kattauksemme olikin lisää. On tulossa taas parin viikon päästä. Nyt ei muuta kuin parasta kesälomaa niille, joilla se on meneillään tai alkamassa. The Zombies tarjoilee vielä piknik-eväksi tämän herkun. Moi moi!

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Voi te siunatut ja ahte paatuneet. Tervetuloa te molempien joukkojen laitamyötäiset musiikin erikoisohjelman Rockkornian kuulolle ja kuuntelulle. Peilikuvani perusteella studiossa juontovuorossa olen minä, Jorma Hietämäki. Kyllä, näin näyttää olevan. Pitäisiköhän sitä muuten pikkuhiljaa tässä vaiheessa kesään luopua näistä aika lailla kuumottavista välihousuista ja siirtyä lannevaatevaiheeseen?

No siinäpä sitä oli muutama virakovitsi poikineen ja vielä pojanpoikineenkin Juise Leskinen, että Koitus Int-porukan hassun hauskassa hassuttelukappaleessa Tartsanin kalsarit, jonka sanat Juise teki samaan sävelen kuin aiemmat Einarin polkupyörän ja Napoleonin mopon. Ja vielä vuonna 1991 sama melodia taipui Juiselta filosofi-otsikkoiseen kappaleeseen. Mutta eikö se ollutkin niin, että Tartsan sanoi viittoillen ja käpälöillä tökkien sille Janelle, että me taasan juul chain? No kuvitellaanpa ja leikitäänpä seuraavaksi sellaisella ajatuksella, että Rod Stewartin 80-luvun alun hitti Baby Jane kertookin kapaloikäisestä Tartsanin tulevasta typykästä.

Tästä Stewartin Rodin laulamasta Baby Janeista sitten saman aikakauden diskopoljontoon nimeltä One Night in Bangkok, jonka on levyttänyt niin näyttelijänä kuin laulajanakin tunnetuksi tullut brittiherra Murray Head. One Night in Bangkokista on sittemmin omanlaatuisensa version levyttänyt myös nyrkkeilijä Mike Tyson, joka 30. päivä kesäkuuta vuonna 1966 syntyneenä on nyt siis 60. Mikäli Mike Tyson tai joku hänen frendeistään kuuntelee tätä rockkornia, niin ehdotan Tysonille tulkintaa Meiju Suvaksen kappaleesta Pure mua, sillä Tysonillahan on puremisosaamista ja siitä on todisteena pari puraisua nyrkkeilyvastustaja Evander Holyfieldin korvaan kesken nyrkkeilymatsin vuonna 1996.

Murray Head ja biisi One Night in Bangkok vuodelta 1984, jonka ovat muuten säveltäneet appamiehet Benny Andersson ja Björn Ulvaeus. Nyrkkeilijä Mike Tyson päätyi laulamaan tämän samaisen kappaleen Hangover eli Kauhea kankkunen elokuvan soundtrackille, siis siihen leffan kakkososaan, jossa hän itsekin näyttelee. Ja vähän samaan tyyliin Mike Tyson laulamisesta selviää kuin edesmennyt kotimainen ammatti- ja show-nyrkkeilijä vastineemme Tony Halme hänen tulkitessaan levylle muun muassa Kikkaa, Armia ja Dania sekä Nylon Beatia. Vaan sitten on aika nostaa framille bändin nimeltä Nyrkkeilijä eli brittiläinen Pox, joka lienee yhtyeenä useimmille tyystin tuntematon. Tämä Box oli neljän jäsenen kokoonpano, mikä toimi vuosina 75-79 levyttäen peräti kolme pitkäsoittoa. Nykyisin tuosta Box-nelikosta on elossa enää yksi jäsen. Nyt kuultava Box-esitys All the Time in the World on bändin ensilevyltä vuodelta 75.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Laitetaanpa sitten kävelyksi. Tulivat hänen Sony Walkmanitkin myyntiin ensimmäinen päivä heinäkuuta vuonna 1979. Ja pannaan kävelyksi ihan vaikkapa nykyistä maatalousministeriä ja entistä kävelyn maailman ja Euroopan mestaria Sari Essayahia miellyttääksemme. Radalta yksi lähtee kävelemään Kauko Röyhkä. Paikoillanne ja valmiit.

Siinä laittoi tossua toisen eteen, eli käveli kaukoröyhkä, ja tämä kävelyraportti oli vuodelta 1984. Ja sen samaisen pitkäsoiton avaava ykkösraita, jolla on se kaukon suurin hitti, nimittäin se Lauralle. No niin, ja sitten kumisaappaansa tai kuka ties korko kenkänsä panee nurkkaan Maarit, jonka ei ennusteta tässä Rockkornia musiikkiohjelman kävelykilpailu lähetykseksi muuttuneessa ohjelmassa suinkaan jäävän viimeiseksi, vaikka Maaritin Mä kävelen biisi onkin hänen viimeisimmältä Sumuinen puutarha nimiseltä albumiltaan vuodelta 2019. Lieneekö tämä kulkeva biisi koskaan aiemmin soinut radiossa? No siitä en ole satavarma, mutta siitä olen, että nyt se soi.

Maarita kappale nimeltään Mä kävelen, ja jokohan sitä pitäisi pistää juoksuksi vai vieläkö edetään Valentin Konosen ilmeisestä toiveesta johtuen kävellen? No okei, kävellään, kävellään, koska täytyy kävellä näin, täytyy kävellä näin. Ja jahas, joku varmaan ajattelee, että nyt se Anssi Kela laulaa sen niin sanotun kävelykappaleensa nummela, vaan ei. Sillä polku, se on seuraavaksi varattu ranskalaiselle Vanessa Paradisille, jonka uran toinen vuonna 1990 julkaistu albumi on ranskankielinen yhtä kappaletta lukuun ottamatta, ja se yksi on englanninkielinen Lou Reed-laina nimeltä Walk, eli siis kävele, Walk on the Wild Side.

Vuonna 1972 syntynyt Vanessa Paradis esitti siinä syntymävuonnaan alkuaan Lou Reedin levyttämän hämyhitin Walk on the Wild Side. Ja kun Vanessa Paradis ei nyt suostunut tai hänen en sallinut esittää ranskankielistä tuotantoa, niin tilanne korjautuu niin, että lontolaissyntyinen Jimmy Somerville ja punkkaripoppari, laulaja, rumpali June Miles Kingston duetoivat ranskalaisen 60-luvun kappaleen Comment de Dieu Adieu 80-luvun lopun äänitys tyyliin.

0: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Olemmepa kuulleet kasariversion kappaleesta Comment de Dieu. Alkuperäisestä ranskankielisestä vuoden 1968 versiosta vastaan Pariisissa vuonna 1944 syntynyt François Hardy. Ja Pariisissa hän myös kuoli kesäkuussa 1924. No, The Doors-vokalisti Jim Morrison taas syntyi Floridassa ja hän kuoli ja hänet haudattiin Pariisiin 27-vuotiaana 55 vuotta sitten heinäkuun kolmantena vuoden ollessa 71.

The Doors ja biisi Love Street. Ja se on muuten sillä lailla, että 4. päivä heinäkuuta vuonna 1776 Pohjois-Amerikan Yhdysvallat antoi itsenäisyysjulistuksen ja maa on nyt 250-vuotias. Täten Rockkorniassa esiintyy seuraavaksi Amerikan Yhdysvaltojen oman tunnon rockääni Bruce Springsteen kappaleella Born in the USA.

Tämän Rock Cornia jakso starttasi Tartsanin kalsareilla ja päättyy bikini asusteisesti biisiin Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, jonka Brian Hyland julkaisi vuonna 60. No 30 vuotta myöhemmin vuonna 90 sellainen ryhmä kuin Pomppa Lyriina leipoi siitä menestyshitti uusio version. Tällaisen.

No siinähän oli rimanssia kuin punaisessa myllyssä. Ja kaikesta sitä on lauluun aihetta, jopa vaatteista, kuten tässä tapauksessa bikineistä.

Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko. Radiovoima.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

what you want. I want for you. And we can work together, baby.